akis lyg upės, lyg mėlynas ryto dangus. Kartais reikia tik tai truputį savo mintim patikėti ir pakilsim aukštai,

sutikau šeštadienio naktį, meilė lėti mane, o tu norėjai sudegti, bet ne. Sakėm, viskas ne taip.

0: ir Jonas.
1: Labas, Vilija.
2: Labas rytas, Jonai. Labas rytas mūsų visiems mėlyniems Lietuvos klausytojams.
1: Žiūriu pro langą ir galvoju, kad tai yra vienas iš gražiausių rytų. Jeigu dar langai būtų nuvalyti, iš viso fantastiškas vaizdas.
2: Žinok, aš šiandien tiesiog stebuklą gamtos mačiau važiuodama. Aš išvažiavau iš namų.
1: Taip.
2: Ir buvo labai didelis rūkas. Matei, šiandien ryte buvo taip... Visur kažkaip paklotas tas, nežinau, ar tavoj pusėj gal nebuvo.
1: Pro tiltą važiuojant, atkreipiau dėmesį ir pagalvojau, rūkas ar ne, nes labai gražiai nuo upės kyla.
2: Taip, taip, tai buvo rūkas ir aš išvažiuoju ir žinai, ir tokį rūką. Ir aš matau, kad kažkur tie sprogt brėkšmė. Ir man reikia nuvažiuoti nuo tokio kalniuko, o nuo to kalniuko važiuojant matosi visas miestas. Ir įsivaizduok, aš važiuoju rūke ir tuo pačiu metu, kai aš ant to kalniuko, nuo miesto pasitraukia rūkas ir nušvinta saulė. Žinok,
1: čia toks apvaizda,
2: apvaizda visiškai, žinok, aš važiuoju ir žinok, vos neapsivergiu nuo to tokio grožio, bet tikrai, nu tikrai retas įspūdingas reginys, tai jeigu kažkas matė kartu su mamim, tai tikrai manau, kad patiko irgi.
1: Tai žinokit, ir jūs apsiverksit iš grožio, kaip gražu bus mūsų laidoje.
2: Aš labai tikiuosi, kad bus, kaip pailsėjai savaitgalį. Nepailsėjai,
1: mes esam abu energingi, kaip visada, ar ne?
2: Nu, bent jau pirmadienį.
1: Įspūdžių mes jau prisiemėm rieškutėmis, o dabar dalinsime su jumis džiaugsmu, nerimu ir svajonėmis.
2: Taip, aš žinok, šį savaitgalį jau mačiau ir kylančius oro balionus ir jau supratau taip, pakart labai gražiai.
1: Jevičius biznių.
2: Ne, žinok, ne, jisai.
1: Yra ir be jo dar kas
2: skraido. Yra ir be jo kas skraido, jo. Tai labai, taip irgi, žinai, galvoju, toks vasaros jau, kaip čia pasakyti, jau smelį, žinai.
1: O tai palauk, kur tu čia oro balionus?
2: Trakuose.
1: Ai, Trakuose? Taip. Šiaip tai gerai, tu sakai, čia jau kaip... Šaukliai vasaros.
2: Taip, taip, aha, taip. Jau laivelį plaukė, žinok, visos jachtos
1: ir išsileistos.
2: Taip. Vadinasi, viskas. Jau, žinok, nori, nenori, jau ta šilumėlė ateis ir šiandien jau tikrai tą žada ir sinoptikai, nors nepaisant to, kad dabar Vilniuje 3 laipsniai šilumos, bet saulė už lango, tas visai optimistiškai nuteikia.
1: Jūs turbūt iš mūsų balsų supratote, kad šis rytas toks, kad nu kažkaip murkiam vidu ir sakom, nu kažkaip gera ir jaučiam, kad bus dar geriau.
0: Apie orus.
2: Na ir sinoptikai visai džiugina, žinok, sako, šiandien lietaus tikimybė nedidelė, tai po tokio kriokiančio penktadienio ir šeštadienio, kai buvo ir vėjas, ir lietus, ir kas tik tai
1: bet
2: nori.
1: Bet to, atsiprašau, lietaus reikėjo.
2: Nes reikėjo,
1: kai kurie sakė,
2: žinoma,
1: kad ten buvo mėno, kai vienas mažiausias kritulių kiekis iškritęs.
2: Ai, nu tai tada vadinasi viskas tvarkoj. Ir temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 18, tie, kurie Klaipėdoje džiaugsis labiausiai 20 laipsnių šilumos.
1: Likit su Lietumi, čia Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saule.

0: Mašina. Diena išaušo, vieni atsikėlė tik dabar, kiti jau žinokite, seniai atsikėlė ir su pasauliu bendrauja. Vilija, kada tu šiandien?
1: Žinok, bet 10 gal 5.
0: Gerai, aš kažkaip vis nesusitvarkau su kai kuriais dalykais, tai po 40.
1: Po 40?
0: Jo, taip pat kažkaip. Tai, gal rytoj trečią varysim.
1: Tai tu irgi gali dalyvauti jau dabar, man
0: galėčiau,
1: atrodo, tam ankstyvam.
0: Manau, kad galėčiau. Šiandien, beje, žvilgtelėjau pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Tulpių žydėjimo šventė, nors man atrodo, jinai jau buvo, lygtai mes...
1: Man atrodo, visuose dvaruose Lietuvos dabar, žinok, vyksta. Mačiau ir Pakruojo, ir Burbiškio dvaras, ir ten tikrai labai gražu. Ten tiek įvairiausių rūšių, tų tulpių, spalvų. Wow, labai, atrodo, tikrai įspūdinga.
0: Ir pasaulinė šiandien migruojančių paukščių diena. Tai va tiek atraportavom pradžiai, o dabar pažiūrėkime, kaip mūsų vyturiukai laikosi. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Darius.
1: Kada kilot? Taip, kada kilo, Dariau?
2: Na, aš nesiužimis anksčiau.
1: Na, kada?
2: Po dviejų kažkur tai 10, gal 7, kokias maždaug.
0: Oho.
1: Gerai, Dariau, kokios dainos norėtumėt?
2: Nu, ką, žinau, dabar...
0: Nu, pamysim.
2: Visus tinka.
1: Visos tinka. Klausykit, koks neįnoringas šiandien ryte Darius. Dariau, tai palikim tada kitam žmogui, jeigu jūs, kaip sakant, jau tokio konkretaus pageidavimo neturit, tai ačiū, kad paskambinot.
2: Makėjau tada išėjęs.
1: Gerai, Dariau, registruojam jūsų dainą, ačiū jums labai, gero ryto linkim ir bandom su kažkuo dar kitu pasilabinti. Alio, labas rytas.
0: Taip, tuoj pasižiūrėsim. Čia tas variantas, kai dažniausiai, kai labai anksti atsikelia žmogus, kiti nebeskambina, bet dabar skambina. Tai
3: labas, rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vilma, antros kėliausi.
1: Antros, tai lygi antra, kaip suprantu, taip?
3: Nes vyrui greitai reikėjo šaukti, tai mat antros kėliausi.
1: O, klausykit reikalai, tikiuosi viskas tvarkoj?
3: Viskas tvarkoj.
1: Labai gerai, sveikatos linkim. Tai Vilma, kaip jūs čia dabar paguosti kažkaip, nes antrą valandą dėl tokių reikalų? Na, iš tikrųjų, norisi šiek tiek dabar ramybės. Tai ką norėtumėt išgirsti?
3: Žvaguliuko.
1: Žvaguliuko.
3: Limpa plok, limpa šok.
1: O, prašau, kokia čia daina, Vilma, tikiuosi rasim savo fonotekoj. Na, o šiaip Žilvino Žvagulio apskritai dainos turbūt yra upa keliančios, tai ačiū jums labai, Vilma, linkiu sveikatos, linkim geros dienos. Na, Jonai, kaip tau ten dabar sekasi?
0: Nu, ką nors vatoj mes rasim tą...
1: Lieba plok, lieba šok, radai?
0: To gal nerasiu, bet... Žodžių panašus skambėjimas, dzinzi, rinzi, kažkoks tai nesugirdėjai šitos dainos. Bet žiūrėkit kiek.

0: O dabar pats laikas mums pasižiūrėti, ką šiandien žada žvaigždės, kam verta pristabdyti, o kam drąsiai spausti greičio pedalą kaip Žilvinui Žvaguliui. Pradėkime nuo avino. Vidinis tempas gali būti greitesnis nei žmonių aplink jūs reakcijos. Naudinga šiandien daugiau dėmesio skirti ilgalaikiam rezultatui, o ne momentiniai pergaliai.
1: Jaučiai, didesnis dėmesys gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūs mato aplinkiniai. Gali atsirasti pokalbis apie atsakomybės, finansus ar planų koregavimą, kuris pareikalaus ir šaltesnio proto.
0: Taip, mintis aktyvios, atviros naujoms idėjoms, galvos yra dvinių. Kelionių mokslo ar dokumentų klausimai gali pradėti judėti aiškesnė kryptimi. Remkitės faktais ir nepasiduokite skubotam optimizmui.
1: Vėžiai, vidinis jautrumas šiandien gali būti stipresnis nei įprastai. Nuo pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar senesnės nuoskaudas gali iškelti daugiau emocijų, nei pati situacija verta.
0: Liūtam partnerio ar kolegos reakcija gali parodyti, kur pastaruoju metu trūko aiškumo ar atviro pokalbio. Naudinga šiandien daugiau klausyti ir mažiau kovoti dėl paskutinio žodžio.
1: Mergelės, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo, nei planavote ryte. Darbe ar buityje gali tekti taisyti smulkias klaidas, grįžti prie neužbaigtų užduočių ir aiškintis dėl netikslumų.
0: O štai svarstyklėms šiandien labai naudinga daugiau dėmesio skirti tam, kas suteikia tikrą vidinį pasitenkinimą.
1: Skorpionai, didesnis dėmesys gali krypti į namų, šeimos ar vidinio saugumo klausimus. Artimo žmogaus žodžiai gali stipriau paliesti jautresnės vietas, net jei tai nebuvo pasakyta iš blogos valios.
0: Aktyvi diena laukia šaulių, bendravimas, žinutės, netikėti, susitikimai, daug informacijos, bet naudinga aiškiau atsirinkti, kam verta skirti savo laiką ir energiją.
1: Ožiaragiai, mintys gali dažniau suktis apie stabilumą, pajamas ir praktinius rūpesčius. Gali atsirasti papildomų išlaidų ar pokalbis apie finansinius prioritetus šeimoje.
0: Viduje nušvitę vandeniai, asmeniniai sprendimai, pokalbiai, nauji sumanimai gali padėti geriau suprasti, kur norisi daugiau laisvės ir mažiau spaudimo. Neapkraukite savęs svetimais lūkesčiais.
1: Na ir žuvys, diena gali būti jautresnė emociškai ir pareikalauti daugiau tylos nei įprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo žmonių, triukšmo ar per daug informacijos, kad būtų lengviau susidėlioti mintis.
0: Štai taip jūs pirmieji Lietuvoje išgirdote, ką žada žvaigždės. Likite su Lietumi.

0: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
1: eramservice.lt
2: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. energetikas.lt

0: Taip atėjo metas kažkam palinkėti kažko gražaus, nes tai yra rubrika Staigmena, kur mes sveikiname mūsų jubiliatus. Beje, netrukus skambinsime vienam labai įdomiam žmogui, ar ne?
1: Labai.
0: Su daug titulų ir didelis kolektyvas labai tikisi, kad jisai pakels ragelį, bet ta pačia proga, kadangi skambėjo daina Vilniaus stogai, Egidijaus Sipavičiaus, matau ir vieną sveikinimą ir aš galvoju, aš irgi galiu jį paviešinti optimizmo sveikatos ir norų išsipildymo kunigystės jubiliejaus proga Kastyčiui Šulčiui. Daina Vilniaus stogai. Tai praktiškai mes dvigubai pasveikinam. Ne?
1: Praktiškai taip. Nu, labai čia gerom žiniom pradedam rytą, klausykit, tęskim ir toliau. Na, o dabar bandykim susiskambinti su ponu Jonu.
0: Tai aš čekam.
2: Alio.
1: Labas rytas.
2: Pa.
1: Ar su gerbiamu Jonu kalbu?
2: Nu, taip.
1: Jonai, dovanokit, aš taip ankstyvą rytą, bet žinokit, vakar išgirdau kažkaip apie jūsų ansamblį ir žinokit, na taip, noriu įsiprašyti, ar priimtumėt mane? Aš girdėjau, kad ten nuostabiai klausykit dainuoja, ten šoka moteris dainuodamos ir jūs esate tas žmogus, kuris labai prižiūrit tą ansamblį kažkaip. Ar galėtumėt ir mane ten, nežinau, nu, kaip čia pasakyt, prastumt?
2: Tik, kad aš ne dainuoju, ne ansamblį dalyvauju. Ne
1: bet jūs vis tiek ten rankelę pridedat.
2: Bet priimti visada moteris priimam.
1: Priimat? Aš žinokit ir dainuot moku, aš galiu padainuot jums. Norit paklausyt?
2: Jūs visada saunit, visada jūs, viską jūs mokat.
1: Oi, kaip ačiū. Bet nu jūs bent paklausykit, kaip aš dainuoju, gal aš ten netiksiu. Ir kaip, aš čia žinokit su back vokalistais dar kartu.
3: Radio stotis Lietos.
0: Oi, jau iš karto supratot, pagavot, aplink pirštą jūs neapviniosim.
1: Labas rytas dar kartą, Jonai.
2: Labas, labas.
1: Radio stotis Lietus, Vilija ir Jonas, ir ankstyvas rytas, bet sveikinimų jums skrieja į Šilalės rajoną. Jonai, apkabinam, sveikinam iš širdies, būkit laimingas ir sveikas.
2: Labai ačiū, dėkingas visiems dėkingas.
0: Bet Jonuk, jau talentų turit ir ūkininkaujat, ir harmonikas kolekcionuojat, ir mašinas kolekcionuojat, ir muziką mylit.
1: Ir moteris mylit.
0: Moterų mecenatas.
2: Nu, paslaptis surinko išdavė.
1: Visas išsurinko ir išdavė visai Lietuvai dabar girdint.
2: Nu taip, jau supratau, kad esu sekamas, girdimas, žinomas.
1: Tai va. Tai Joneli, klausykit, dabar va toks ir klausimas, kaip jūs galvojat, kasgi jums čia suorganizavo šitą sveikinimą?
2: Galvoju, gal žmona.
1: Žmona, sakot, galvojat, vat ir ne. Vat ir ne žmona.
2: Nepataikėt.
1: Klausykit, tai Jonai, gal jau daugiau jau žmona paminėjo, tai daugiau nieko nebeminėkit, jūs tiesiog išklausykit, kas jums yra skirta. Tiek metų ne šiaip savo jubiliejus, tai visas koncertas gyvenimo scenoje. Mielas Jonai, jūs žmogus, kuris moka ne tik mašinas užvesti, bet ir žmonių nuotaikas pakelti. Kol kiti kolekcionuoja pašto ženklus, jūs renkat harmonikas ir automobilius, todėl kieme turbūt daugiau muzikos negu autosalone. Moterų vokalinis ansamblis Allegro šiandien drąsiai gali pasakyti, turime ne tik mecenatą, bet ir tikrą geros nuotaikos variklį. Jūsų palaikymas skamba garsiau už harmoniką, platesnė už senovinį Volgo saloną. Tad linkime, kad gyvenimo variklis niekada neužgestų, kad harmonikos grotų be falsų, kad keliai vestų tik į gražius susitikimus, o šalia visada būtų žmonės, su kuriais gera ir dainuoti, ir gyvenimą švesti su gražiu gimtadieniu Jonai, tegul gyvenimas ir toliau groja Allegro tempo.
2: Nu, tiesiog nuostabu, sužavėtas. Nu, tai mes dar su Allegro dalyvausim, sudirbsim.
1: Net neabejoju, Jonai, o pasirašė Jūratė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro, Kvėdarnos kultūros namų vadovė, kaip suprantu, su visu kolektyvu prieš akiją. Jonai, esat mylimas?
2: Ačiū, Jūratė, ačiū visam kolektyvui, visam dėkingas visam kolektyvui. Ačiū labai.
0: O aš, Jonai, sėdžiu, klausau, man tiesiog kaip kitam Jonui gera, kad taip Jonus gerbė ir myli.
1: Nusipelnėt.
2: Esam, būtų reikia nusipelnėt, reikia turbūt nusipelnėt.
1: Tai ta, jūs jau nusipelnėt, abu Jonai, tai klausykit, labai dar kartą sveikinam vieną Joną su gimtadieniu, su gražiu jubiliejumi, o kitą Joną džiaugiuosi, kad yra šalia manęs.
0: Tas kitas Jonas leidžia gražią ne Jono dainą.
2: Ačiū.
1: Gražios šventės.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
0: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano atsakomosius pasiūlymus dėl amerikiečių plano nutraukti karą. Irano pasiūlymai siūstame valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Prezidentas Trumpas pareiškė, kad jam planas nepatinka ir yra visiškai nepriimtinas. Tuo tarpu Hormūzo sąsiaurio blokada tęsiasi regione taip pat puolami krovininiai laivai, pranešama apie dronų smūgius. Kyve pranešta, kad tęsiamos derybos dėl mainų karo belaisviais remiantis iš vakarėse vykusių derybų tarpininkaujama Jungtinių valstybių rezultatais, Ukraina pateikė Rusijos pusiai 1000 asmenų sąrašą sudarytą pagal buvimo nelaisvėje trukmę. Gegužės 8-ąją prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą gegužės 9-11 dienomis po to, kai abiejų pusių paskeltos 2 paliaubos nepasikeitė. Britanijos karo medikai parašiutais nusileido į atokią Tristano da Kunijos salą Atlanto vandenyną, kad suteiktų pagalbą Jungtinės karalystės piliečiui, kuriam įtariamas hanta virusas. Vyras buvo anksčiau palikęs kruizinį laivą, kuriame balandžio viduryje kilo viruso protrūkis. Vyriškis grįžo į salą, kur gyvena. Šis salynas Atlanto vandenyno pietinėje dalyje yra tokiausia Britų užjūrio teritorija kartu su Velykų sala. Tai taip pat yra labiausiai nuo žemynų nutolusi pasaulio teritorija, kurioje gyvena nuolatiniai gyventojai. Tristane da Kunija gyvena per 200 Jungtinės karalystės piliečių. Ten nėra oro uosto, todėl tą salą galima pasiekti tik jūrą, o tai užtruktų labai daug laiko. Tačiau šiuo atveju šis variantas netiko, nes sergančiajam baigėsi deguonies atsargos. Pasak Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos, tai yra pirmasis atvejis, kai britų kariai desantavo medicinos personalą humanitarniai pagalbai suteikti. Kelkimės į Lietuvą. Regitra siūlo keisti vairavimo egzaminų tvarką. Siūloma, kad nuo 2027 vidurio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama tik po apmokėjimo. Esą taip mažėtų administracinė našta pačiai Regitrai, padaliniuose greičiau būtų aptarnaujami klientai. Taip pat norima nebetaikyti 30 dienų draudimo pakartotinai registruotis egzaminų, jei žmonės atvyksta nepasiruošę. Be reikiamos aprangos registruodamiesi nurodo ne tą pavarų dėžę. Regitra siūlo ir leisti susipažinti su egzamino rezultatų ir tam skirti iki 5 minučių. Regitros atstovo Roberto Litvaičio teigimu, siūloma vairavimo užduotį su navigacija padaryti visiškai privaloma.
1: Pagal dabar nustatytą tvarką, ta savarankiško vairavimo užduotis gali būti atliekama vienu iš 2 būdų. Tai yra arba navigacija naudojama, arba vadovavimas į kelio ženklais. Ir čia susiduriam su tuo, kad nėra aiškumo, kuris iš tų turėtų būti pasirenkama. Neapibrėžta, kas pasirenka egzaminuojamasis ar egzaminuotojas, dėl to, kad nesusiklostytų tokių dviprasmiškų situacijų, kad vienas egzaminuojamasis pasirenka kelio ženklus, kitas navigaciją. Dėl to yra apibrėžta, kad dabar yra pirmas prioritetas visą laiką naudojama navigacija. Ir tik tie reti atvejai, kai jie sugestų dėl kokių nors priežasčių neveiktų, tada jau vadovaujamasi būtų kelio ženklai. Egzaminuojamasis natūraliau vairuoja ir geriau jo matomi yra jo įgūdžiai, kada jis savarankiškai priima daugiau sprendimų, ne tik tai privažiavęs prie sankryžos iš egzaminuotojo sužino, kuria kryptimi reikės toliau važiuoti, bet kai jis tai gali numatyti iš anksto, pasirinkti tinkamas padėtis važiuojamojoje dalyje.
0: Sako Regitros atstovas. Beje, nuo lapkričio 15 metų sulaukusiai nebegalės vairuoti lengvojo keturračio mikroautomobilio ar mopedo. Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Žinokite širdies.
1: Štai ir atėjo ta valanda, 7 valanda, kai mes jau žinome, kad šiuo metu mes dainuojame. Ir dainuosime ne už dyką.
2: Ne už dyką. Mes turime žaidimo draugą. Ir šią savaitę žaidimo draugas yra Dermedic. Žaidimo laimėtojui dovanoja 2 Sunbrella linijos produktų. Na, jeigu jau apie Sunbrella, tai vadinasi apie saulę, ne? Skirtai apsaugai nuo saulės rinkinį, purškiam apsauginį kūno pienelį nuo saulės SPF 50+, ir drekinamai apsauginį Invisible kremą SPF 50+. Šis rinkinys apsaugos jūsų odą nuo saulės ir puoselės ją kiekvieną dieną. Na, akivaizdu, kad saulės dabar bus Lietuvoje tikrai daugiau ir vasara ypatingai. Jau netgi nuo kokio balandžio mėnesio jau reikia pradėti tepti tuos SPF kremus tam, kad apsaugotumėm savo odą.
1: Tai jeigu ir 50 dar nėra, tai galima tą 50+.
2: Ne, čia žinok, 50 tas apsaugos, žinai, kur yra 30, 15 apsauginis. Čia ne apie amžių kalba jau. Čia reikia visiems.
1: Bet klausyk, šiaip tai geras ženklas, tu čia gerai pastebėjai, jeigu jau mūsų žaidimo draugas Sunbrella dovanoja, tai akivaizdu, kad vasara jau ateina, taip. Mes tavo pasiruošėm, mėla vasarėlė.
2: Tikrai taip. Tai džiaugiamės galėdami padovanoti ir apsaugoti jūs. 1823, laukiam jūsų dainų. Na, o šiandien jau kokia tema graži?
1: Graži tema. Gražiai galite patys įsitikinti, kokia ji graži.
3: Vėliaus mai mano širdis ateina, rūga gėlės vėl bus su mumis.
1: Dar nesupratote? Va, dabar jau turbūt suprato, dainuosim. Apie gėlės?
2: Apie gėlės, o čia tų dainų apie gėlės. Nors vežimu vežk, nors puokštėm iš laukų nešk.
1: Tikrai.
2: Tai laukiam jūsų skambučių 1823. Man atrodo, lengviausia užduotis per visą šitą laikotarpį turi būti kokia, tik tai galėjo būti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Alvydas Panevėžys.
1: Alvydai, jeigu jūs pasiruošę laimėti purškiam apsauginį kūno pienelį, tai pasiruošę ir mes.
4: Nu, tai ką darysi, aš jau pasiruošęs.
1: Pirmin.
4: Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytas dovanų. Lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų. Rožės, darželio gėlės, mūsų laimės ir draugystės šypsena. Širdį uždegsios vėliai ir svajonė vėliai bus jauna. Ha, ha, ha.
2: Va, prašau savo, klausykit. Alvydai, man atrodo, kad jeigu dar kažkam ryte nuotaikos nebuvo, tai dabar jį tikrai, tikrai pakilo. Ačiū jums labai, nuostabi daina.
1: O, bet tas ha, ha, ha, labai patiko. Gerai, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kaip jums tas ha, ha, ha mūsų klausytojai iš pačio ryto? Po jūsų dainavimo bus oh, ho, ho, kuo vardu ir ką dainuosit?
5: Laura.
2: Taip, na, Laura, kokia jūsų daina?
5: Norėjau skinti tą pačią dainą, bet dabar...
2: Jau teks kitą dabar.
5: Kokia čia, pavyzdžiui... Ramūnę baltąją įpinsiu tau į gazas.
2: Oi, Laura, žinokit, čia man atrodo supynėt netgi 2 dainas. Ir į laukus kažkur tikrai.
1: Laura, linkėjimą jums, ačiū už tą juoką rytinį, jis fantastiškas.
2: Laura, taip kažkas prajuokino, kad net dainos nesugeba sudėliovat iš 2 dainų bandė kažką.
1: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
6: Laima.
1: Laima, Laura, ar jūs žinote? Dainą.
6: Taip, žinau.
1: Gerai, mes pasiruošę. Prašau.
6: Rožė, balto.

0: geltonąją rožę, kas man pasakė, kad meilė baigta, tu man dovanojai. Geltonąją rožę, kas man pasakė, kad meilė baigta.
1: Bravo.
2: Oi, klausykit, kaip jautriai čia nuėjo apie tas rožės dainos ir Alvydo tokia ir Laimos. Ačiū, Laima, jums
3: visi
2: labai.
3: Visi socdemai skambina.
2: Laima, ačiū jums, gero ryto. Nu, dabar žiūrėkim, kas šiandien laimės ir kuriam atiteks šis nuostabus prizas iš mūsų draugų Dermetik.
1: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, ar girdit mus?
4: Girdžiu.
2: Labai gerai, kuo vardu?
4: Liolė.
1: Na, Liolė, kaip jums mūsų klausytojų dainos apie gėles?
4: Tik už pirmą.
2: Ačiū jums labai, Alvydai, sveikiname jūs. Kuo nuoširdžiausiai Sunbrella linijos produktai skirti apsaugai nuo saulės atitenka jums. Na, o Dermedic Sunbrella dermatologinės apsaugos nuo saulės priemonės, tai yra patikima aukšta SPF 50+ apsauga veido ir kūno odai.
1: Taip, prizas iš tikrųjų geras, sukurtas jautriai odai, padeda apsaugoti nuo žalingo UVA ir UVB spindulių poveikio bei palaiko odos komfortą net intensyvios saulės metu.
2: Labai dar vienas geras dalykas, žinok, yra, kad yra lengvos tekstūros purškiamas kūno pienelis, to lygiai pasiskirsto ir greitai įsigeria. Čia yra labai svarbu, kai guli, žinai, kokiam papludimy, kur smėlio daug. Tai labai norisi, kad nepriliptų tas smėliukas ir kuo greičiau susigertų į odą.
1: Žinok, yra dalykų, kurių neįsivaizduoju.
2: Beje, o Invisible veido kremas nepalieka baltų žymių ir puikiai tinka kasdieniai apsaugai. Nuo produktų ieškokite eurovaistinėje ir eurovaistinėje internete.
1: Na, o jeigu apie gėles, tai apie gėles.

0: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliaitė patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo. Vartojimo paskola. Kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Laužo rašinė.
1: Čia žinai, kai kuriem turbūt po savaitgalio labai tinka šitas anekdotas. Sako, labas, kaip gyveni, sako, nu kaip laive, pykina, bet turi plaukti.
2: Aš tai žinokit, iš tikrųjų, tai šiandien esu persigandusi ir tikrai keliai sulinko, nes...
1: O kas nutiko?
2: Nes... Mūsų radio namuose yra labai keistų dalykų. Yra tokie padaryti žmogaus dydžio, nežinau kaip čia, figūros tokios dainininkų, kurios atsiranda keisčiausiose vietose. Ir šiandien man nukeliavus į tualetą, aš tikrai net tūptelėjau ir išsigandau labai, nes radau ją mūsų tualete stovinčią tokį juodulį.
1: Rezultatą matėm.
2: Matėt? Mhm.
1: Ne, ne ta, ne ta skulptūra. Šiaip tai vaidinčiau, kad nieko tokio, bet ta žmogaus dydžio maketas, kai buvo pastatytas lifte, aš irgi lygiai taip pat aiktėliau, bet gerai, kad vienas buvo, apsimečiau, kad šiaip viskas gerai, geras vaibas.
2: Nugriūni tik tai, žinai, atsikeli po ten valandos kokios. Na, žodžiu, bet mes ne apie tai, mes kartais žmonės esam labai įdomus ir kartais per daug jautriai reaguojam, kartais iš viso nereaguojam į ten, kur gal reikėtų reaguoti. Tai vat, mes norim šiandien jūsų paklausti, nes pavyzdžiui, Jonas yra tas žmogus, kuris tikrai labai saugosi įvairiausių virusų, bijo, kad neduok dieve, jeigu kažkas čiaudi šalia, kad tik tai nebūtų, jau jisai iškart gydosi. Iškart gydosi, dar nepradėjęs sirgti. Aš gal kažkiek laisviau žiūriu, bet irgi jeigu jau kažkas organizme taip įdomiau vyksta, iškart lekiu pas gydytojus aiškintis, kaip kas kur ir su kuo. Tai mes norime paklausti, ar jūs esate iš tų žmonių, kur pavyzdžiui, na, nežinau, pradeda truputėlį kosėti arba ten kažkaip niežėti ranką ir iškart keliaujat pas gydytojus ir kaip sakot, ai praeis. Nu ką, žinau, nu buvo, nebuvo, nu ką, nu visko būna gyvenime. Tai vat, ar jūs taip jautriai reaguojate į savo sveikatos požymius, ar kažkaip taip lengviau? Tai vat, laukiam jūsų skambučių, 1823, norim išsiaiškinti. Ir šiaip dažniausia ta statistika būna tai, kad vyrai kažkaip praleidžia savo sveikatą pro
1: šalį. Bet šiaip gerai, tu čia pastebėjai, yra žmonių, kurie vos tik tai kas nors atsitinka iš karto taip. Pas daktarų, nedaug vyrai praleisi, kiti, ai...
2: Taip, nu moja, ai sako, ką žinau, nu gerai, nueisiu gal kažkada. Dabar laiko neturiu, dabar užsiemus, dabar atostogų išvažiuoju, dabar dar kažką darau. Na, tai žodžiu, labai įdomu sužinoti, ką jūs galvojat. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Rūta.
2: Na, Rūta, tai kaip jūsų šeimoje arba kaip pati elgiatės, kurioj pusė esat?
3: Nelaksau pas gydytojus žmogus, nemėgstu labai.
2: Gydotės pati?
3: Jo, nu kaip pati, jo, į vaistinę, kas ten kosulys ar gerklės skauda, ar jau, ten jau kojų nepavelki, tada jau reikia pagydytis, bet čia būna labai retai.
1: Tai jūs iš tų žmonių, kur daktaras sakė, kaip ir man sako, jūs ateina tik tai, kai jau visiškai sugriūnat.
3: Jo.
2: Aha, klausykit, čia taip jau įdomi. Nu, kita vertus sako, žinai, jeigu nueini į valstybinę, tai sako, esi sveikas, jeigu nueini į privačią, tai prirašo ligų, kurių ir net neįsivaizdavai esi.
1: Šiaip pas mus tiek laukti reikia, kad pasveiksti automatiškai.
2: Šiaip tai taip. Alio, labas rytas.
1: Aha, kažkas pradėjo šnekėti, bet alio, labas rytas.
4: O, labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
4: Valdas.
2: Na, Valdai, kaip jums ten su ta sveikata yra? Bėgat ar laukiat?
4: O, žinokit, va, taip pačiai per pirmą pašnekovę kalbėjo. Kolek, aš taip sakau, kolek, kansūnas ilko manęs. Ne, ne, aš tai iš pas daktarus, ne, be bėgu.
2: Aišku, o ką ten, kam ten
1: veikia? Nu, bet žiūrėkit, kai kurie čia mane protina, sako, ką nebėgi, o vėliau nueisi jau gali ir vėlų būti.
4: Tai va, dabar aš galiu jums pasakyti vakar ir už vakar žmona mane vertė, kad jau važiuoti į primamąjį, tai greitukį aš jau, labai irgi, va, čia tai strėnas, tai pusiau jį skauda. Na, bet va, šiandien sėda už vairo, vėl toliau važiuoju.
2: Ir nebeskauda, kažkaip praėjo per naktį, ir kaip čia?
4: Nepraėjo,

0: skauda, nu, va, dantis sukandęs, dirbi, važiuoja, jau ką kitaip daryti.
1: Oi, valdukai, gal jūs jau kažkaip...
0: Ne iš tokių, kad aš pabėgtau. Jau, kad man buvo gyvenime, kaip Tulžį operavo, tai kolik neprivertė mane. Šiandien nusilko, numešė į ligoninę, tolik nejau.
2: Nu, va, mes vyrai tokie, ačiū jums labai sveikatos. Jo, kol neneša, tol neina. Valio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Alvydas.
2: Nu, Alvydai, kaip jūs?
1: Išpažinti mum prašom.
3: Gali taip pasakyti. Labai puikiai šeimos daktarė Muraškienė prieš 7 metus išrašo siuntimą pas kardiologą, sako, jums reikėtų pasitikrinti.
1: Taip.
3: Užsiregistruojam su žmona važiuodami į sodą, vienu žodžiu, užvažiuojam į klinikas, nu, taip jau sutapo. Uh-huh. Galvoju, pasižiūrės, ačiū, viso gero.
2: Viens, du ir viskas. Taip.
3: Jo, nu, nes kadangi jaučiausi viskas puikiai ir taip pasitaikė, kad teko Vytautą Zabielą, jaunesnį sūnų, nes ten du kardiologai yra.
1: Taip.
3: Ir esmė yra tokia, profesorius pasižiūrėjo, sako, žinokit, vyrukas, jūs rankų nekelkit ir važiuojam operuotis.
2: Jo, taip.
1: Opa!
3: Buvo didžiulis šokas, bet kas įdomiausia, nu, paskui ten aiškinamėms, kad vienu žodžiu, kada žmogui širdies lygos, niekas nieko nemato, tik tai tam tikri, kaip sakant, tyrimai.
1: Tikrai taip.
3: Tai čia
1: jūsų pavyzdys rodo, kad reikia neapleisti tokių dalykų, kad reikia tikrintis, jeigu jų...
3: Ne, dalykas nesitiki, žmogus absoliučiai nesitiki.
1: Žinoma.
3: Galvojau, tik taip, ai, nu, sveikas vyras, nu, kažkai man gamsu. Tai va, tokios, kaip sako...
2: Labai geras taip... jūsų pasakojimas, net nereikia jokio ir moralo.
1: Absoliučiai, taip. Įsiklausykim, išgirskim ir rūpinkime savo kūno.

0: apie orus.
1: Orus pristato Nordis oro kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras oras, mėgaujamės gaiviais namais, išmaniais oro kondicionieriais Nordis. Internete nordis.ac.lt.
2: Na klausykit, pažiūrėkim, ką žada sinoptikai. Sako, pirmadienį Lietuvos orus lems aukštesnio slėgio laukas. Rytinėje šalies pusėje diena bus gana saulėta ir sausa, nuo vakariniuose rajonuose daugiau saulės bus iš ryto. Vėliau iš vakarų artėjant ciklonui debesų pamažu daugės, o vakare jau vietomis trumpai ir palis. Vėjas pūs iš pietų, pietryčių 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis iki 14-16 laipsnių šilumos.
1: Kol iki vasaros dar yra šiek tiek laiko, turbūt pats metas pagalvoti, kaip jausimės namuose, kai ateis tikri karščiai, o jie tikrai ateis. Naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai, itin aukštos energinės klasės įrenginiai skirti ne tik vėsinimui, bet ir šildymui.
2: Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip įrenginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veikimą. Vidiniai testai rodo, taip galima sutaupyti net iki 7% daugiau energijos nei su įprastais inverteriniais oro kondicionieriais.
1: Daugiau nordis.ac.lt.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Trīs taip.
1: Atbėgam pas jūsų dar vienu prizu, norėdami priminti, kad reikia karts nuo karto ir papoilsiauti.
2: Privaloma, organizmas kartais mums jau šaukia įvairiausiais būdais ir sako, žiūrėk, atkreipk dėmesį į mane, taip, nes mes čia, kaip sakant, per prievartą įvarom, kai kada ten, kur norim ir kur nenorim, o jisai sako, net kartais, žinai, specialistai sako, net geros emocijos kartais išvargina, nes jos vis tiek yra emocijos ir jos vis tiek užkelia kažko, yra. Žinai, tam tikrų dalykų, tai įsijunkite poilsį kartu su noriu taškas LT. Tai yra viena didžiausių poilsio pramogų ir kelionių platformų Baltijos šalyse.
1: Dabar, kai ieškom kur nuvažiuoti, kas čia geriausiai, ką gali pasiūlyti, ten rasti daugiau nei 3000 poilsio pasiūlymų. Viešbučiai, topiniai, sanatorijos, topinės ir nepamirštamos kelionės į užsienį laukia tik tavęs. Tobula dovana įvairioms šventėms ir nuostabi galimybė pasilepinti patiems. Noriu, dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms rinktis jums.
2: Fantastika, puikus prizas laukia jūsų, bet prieš tai reikės mums pagaminti pusryčius.
1: O taip, jeigu kalbam apie pusryčius, aš vėl lendu prie laimės rato, Vilija, suki ir saky, kokį skaičių šiandien išsuki. Koks
2: tai trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: visada reiškia laimės ratas.
2: O ką dar?
1: Nelaimės pranašas.
2: Na, žiūrėsim, ką čia
1: gerai. Važiuojam.
2: Kaip su arkliu važiuoti?
1: Sakyk skaičių.
2: 25.
1: 25. Nu, nežinau, ar čia galima sakyt, kad tai yra produktas.
2: Oi, bet tai čia puikiai. Klausyk, čia visi pusryčiai tinka. Mėly mūsų, šiandien ingredientas, pusryčių dalis yra kava. Tai kava? Arba turit kažkokį ypatingą receptą su kava, galbūt kažkokią grietinėlę, nežinau, ten buivolės pieno pilat arba... bet šiaip kava yra tiesiog priedas prie pusryčių, kuriuos jūs pateiksit.
1: Fantastika. Gerai, tai apgalvokit šiaip tai, ką sugalvojote, viskas tinka, belieka tik tai pridėti žodį. Ir žinoma,
2: kodelis
1: kavos. Taip. Alio, labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
0: Vilma.
1: Tai Vilma, sakykit savo pusrytuką.
0: Nu, aš nežinau, gal grikių košę kokią ir su cinamonu gal.
2: Grikių košė su cinamonu. Gerai, Vilma.
1: O kur tas stebuklingas žodis?
0: Nu, tai kava dar priedo.
1: Nu, viskas, gerai. Ačiū jums labai.
2: Šiaip įdomus skonis turėtų būti. Grikių košė su cinamonu ir kava.
1: Ir kava, ar ne? Gerai, mielas kompiuterį, kągi jūs čia mums dar išvaražysite.
2: Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Karolis.
2: Na, Karoli, taip vyriškai dabar sakykit, kokie pusryčiai turėtų būti?
3: Tokie sveikuoliški, vadinkim, šito vietoj, tai pasiemam bananą, sutrinam su šakute ar su blenderiu.
2: Taip.
3: Tada pasiemame varškės kokį 100 gramų arba 150 atviršos uždedam ant to banano. Ir tada dar riešutų sviesto uždedam. Pasigardinimui ir pasidarome šviežios skanios kavos pupelių.
2: Super, bravo. Karolis, skamba ja, puikiai. Ta prasme, tikrai ten turėtų būti skonių. Tokia jūra, bananas, varškė, riešutų sviestas. Dar jeigu kokia uogytė viena kita. Wow. Gerai, Vilmos ar Karolio receptą šiandien laimi. Labas rytas. Oi, matom, girdim, nepatiko kažkas.
1: Kas sakė, o jei?
2: Ne visai taip sakė. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Arūnas.
2: Na, mielas Arūnai, už ką balsuojat? Už Vilmos grikių košę su cinamonu. Už antrą, už Karolio receptą. Gerai. Ačiū, Arūnai, jums. Gero ryto, viso. Gerai, bandykim čia dar kartą. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Marytė.
2: Na, Marytė, už ką jūs?
5: Už Karolį.
2: Už Karolį. Viskas. Ai, ne, nu taip, viskas. Taip, trys, taip. Taip, ačiū, viskas. Marytė, jums. Jūsų balsas nusprendžia, o Karolį sveikiname nuo širdžiausiai laimėjus puikų prizą, apie kurį mes šiuo pat ir papasakosim.
1: Taip, pakalbėkim apie puikų prizą. Poilsis, mes jau su Vilija sakėme, yra neatsiejama kokybiško gyvenimo dalis. Noriu, kviečia darbų maratone, o juos bėgam visi, nepamiršti pasirūpinti savimi.
2: Ir beje, dabar www.noriu.lt LT švenčia 15 metų gimtadienį, o dovanų turi būtent jums. Nuolaidos poilsiui ir kelionėms net iki 50%.
1: Taip, top sanatorijos, 50% viešbučiai Lietuvoje, 50 iki 50 Latvijoje, iki 50% nuolaidos. Verta užsukti? Verta. Spa malonumai, degustacinės vakarienės ir geriausi paskutinės minutės kelionių pasiūlymai į Turkiją, Graikiją ir Juodkalniją. Visa tai ir dar daugiau rasi noriu.lt.

0: Nespūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliaitė patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
4: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano atsakomosius pasiūlymus dėl amerikiečių plano nutraukti karą. Irano pasiūlymai įsiustame valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Trumpas pareiškė, kad jam planas nepatinka ir yra visiškai nepriimtinas. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas nepateikė aiškaus atsakymo ar ketina tęsti derybas ar galbūt imsis karinių veiksmų. Lietuva yra itin arti sutarties pasirašymo įsigyti švediškas pėstininkų kovos mašinas CV-90, taip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministerija yra skelbusi, kad sutartį pasirašyti planuota šių metų pradžioje. Ministro Kauno teigimo procesas užsitęsė, nes CV-90 gamintojas gruodžio mėnesį informavo apie negebėjimą iki 2030-ųjų pristatyti reikiamo kiekio mašinų. Lietuva šių mašinų pirkime dalyvauja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija ir Nyderlandais. Prezidentūra praėjusiais metais yra teigusi, kad Lietuva įsigis 100 tokių pėstininkų kovos mašinų. Aiškėja, kad gydymo įstaigose šiuo metu situacija yra kritinė ir dalis paslaugų pacientams jau neteikiama dėl finansavimo trūkumo. Jau už pirmą šių metų ketvirtį suteiktas virš sutartinės paslaugas trūksta 40 milijonų eurų. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien į neįlinį posėdį kviečia sveikatos ir finansų ministrus, kad jie pateiktų problemos sprendimo būdus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tvirtina, kad būtiniausios paslaugos bet kokiu atveju bus teikiamos ir tam jau rasta apie 20 milijonų eurų perskirščius biudžeto išlaidas.
1: Ir pirmo ir antro prioriteto iš 5 paslaugos tikrai bus apmokėtos be jokių apribojimų. Ir mes kalbame apie tai, kad tokios paslaugos kaip kardiologo, onkohematologo konsultacijos, prioritetinis stacionaras, skubi pagalba, prioritetinė stacionarinė reabilitacija po insulto infarkto tikrai bus apmokėta.
0: Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad gydymo įstaigos turėtų išmokti išgyventi iš skirto biudžeto ir nesitikėti kiekvieną kartą gauti papildomų lėšų iš rezervo.
2: Biudžetai tvirtinami ne šiaip sau, biudžetai tvirtinami tam, kad paskui visus metus pagal įgyventi ir turėtų stengtis juos sutilpti, ypač kai ten teikiamos paslaugos, kurios jau yra ne pirmos antros kategorijos, kur gyvybiškai svarbios, bet yra ir mažesnė prioriteto paslaugos.
0: Sveikatos apsaugos ministerija akcentuoja, kad finansavimo stichiškai trūksta, todėl ragina pradėti diskusijas ir dėl nepopuliarių sprendimų, tokių kaip mokesčių didinimas gyventojams. Sostinės centre prie vyriausybės šiandien vyks planuotos institucijų pratybos, pranešama, jog jų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių, policijos ir greitosios pagalbos automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvėse eismas vyks įprastu režimu, tačiau vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare, kai kur trumpai palis temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 8 valandos ir beveik 4 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Toliau tęsiame savo laidą, ryto laidą su Saule, su jumis yra Vilija ir Jonas ir vėl mes jums turime dovanų.
2: Tai džiugina, šią savaitę Euro vaistinė dovanoja mini Christianary Grow ampulių rinkinį. Paklausit, kas tai? Gintarinės spalvos ampulės, sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą, ataugimą išretėjusiose vietose. Daugam tikrai aktualu, ypač padeda susigražinti plaukų tankį, apimti ir stiprumą, suteikiant jiems spindesį. Vau, koks prizas geras.
1: Iš tikrųjų, labai prizas geras, lepina mūsų draugai, o mes lepinam jus ir jums atiteks šis puikus prizas, tik tai mainais už teisingą atsakymą, o atsakymą, kur klausimo, kurį šiandien sugalvojo ir jums pateiks Jonas.
2: Tikrai taip, pasiruošęs užduoti netgi su keturiais variantais klausimą atsakymo ir jūs jau pasirinkite ir laimėkite šį prizą ir daugiau nebeliks plaukų ant šukų, pagalvių ir kriauklį.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Danutė.
1: Na, Danutė, miela, pasiruošus?
3: Pasiruošus.
1: Klausimas jums?
2: Mieloji Danutė, klausimas skamba taip, kokiame žmogaus organe galima rasti stiebelius ir kūgelius? Variantas A – skrandyje, variantas B – akyje, variantas C – kasoje, ar variantas D – plaučiuose?
3: Gal akyse?
2: Jūsų variantas akyse – ne.
1: Dėja, Danutė, pro šalį.
2: Bet lieka tik trys variantai.
1: Gerai, alio, labas rytas. Alio, labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Žydrūnė.
1: Žydrūnė, kuris jūsų variantas?
4: Dabar kliko trys ten variantai.
2: Taip, aš jums priminsiu, stiebeliai ir kūgeliai, kur jos galime rasti, skrandyje, kasoje ar plaučiuose?
4: Gal kasoje?
2: Kasoje. Ne kasoje. O palauk, aš labai, žinok, aš truputį primakliavojau, Vilija.
1: Ką pridarėjai?
2: Nežiūrėk taip į mane.
1: Ką pridarėjai?
2: Nežinau.
1: Šiandien mūsų rytas vienos maklės. Ne, kas vyksta?
2: Apie ką galvojau, nežinau, pirma...
1: Danutė.
2: Ką jinai sakė?
1: O kokie variantai buvo?
2: Jinai sakė akyje. Taip, akyse.
1: Taip, akyse.
2: Tai čia ir buvo, žinok, teisingas atsakymas.
1: Danutė, pačiai savo netikėtai laimėjo.
2: Atsiprašau, pavasaris, vasara, kažką. Oje.
1: Aš nežinau, apie ką Jonas galvoja, bet Danutė, man atrodo, kad jau dabar jums tai yra didelis džiaugsmas, nes jūs laimėjote išties nuostabų prizą. Mūsų administratorė tikrai susisieks su jumis ir jums atitenka Eurovaistinės dovanojamas mini Christianary Grow ampulių rinkinys. Tai Danutė, sveikinam, atsiprašom, kaip sakant, pavasaris, kaip sakė Jonas, susuko galvą.
2: Taip, neskrandyje, nekasoje, neplaučiuose, o akyje galima rasti stiebelius ir kūgelius.
1: Na, o dabar kalbant apie plaukus, tai jeigu jau taip atsitika, kad daugiau plaukų lieka ant šukų, pagalvės ar kriauklėje, šviečiasi pakaušis ar smilkiniai, išsaugokit plaukus ir stabdykit slinkimą su Christiana ampulėmis.
2: Taip, Christiana šveicarų mokslų, grįstas sprendimas padedanti stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose. Formulės pritaikytos ir vyrams, ir moterims, visiškai neskausminga mezioterapijos alternatyva, kurią kiekvienas galite naudoti namuose.
1: Na, o dabar, kad mes čia tie žodžiai nesklistų taip, kaip lyg ir mes čia kažką sugalvojom, tai žinokit, netgi buvo atlikti klinikiniai tyrimai, kurie parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams. Tad rekomenduoja trichologai, o 2025 metais Christiana buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinės.
2: O dabar svarbiausia žinia, visą gegužės mėnesį Euro vaistinėje taikoma net 40% nuolaida visai Christiana produkcijai.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyvežį.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
8: Kas?
7: Banknote.
8: Kas?
7: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.
11: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukūs kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Horoskopai. Žvilgtelkim, ką mums merkia žvaigždės, ką jos sako, ko daryti ir ko nedaryti. Jeigu nieko prieš, pradėkime nuo avino. Šiandien vidinis tempas greitas, draugų, kolegų temos pasiūlytos gali pareikalauti kantrybės, nes ne visi sprendimai judės taip greitai, kaip jums norėtųsi. Žodžiu, skirkite laiko ilgalaikiam rezultatui, o ne momentiniai pergaliai.
1: Jautis, didesnis dėmesys gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūs mato aplinkiniai. Gali atsirasti pokalbis apie atsakomybės, finansus ar planų koregavimą, kuris pareikalaus šaltesnio proto.
0: Taip, dviniai, informacijos šiandien bus daug, patarimas jums, papildomai dar ją pasitikrinkite. Šiandien rimkitės faktais ir nepasiduokite skubotam optimizmui.
1: Vėžiai, vidinės jautrumas šiandien gali būti stipresnis nei įprastai, na, o pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar senesnės nuoskaudas gali iškelti daugiau emocijų nei pati situacija verta.
0: Mili liūtai, nusiteikite, kad bendravime partnerio ar kolegos reakcija gali parodyti, kur pastaruoju metu trūko aiškumo ar atviro pokalbio. Šiandien jums

0: Ulius, užklups daugiau informacijos nei įprastai, kai kas gali išvarginti netgi ar blaškyti dėmesį, žodžiu, atsirinkite. Aiškumą, kam verta skirti savo laiką ir energiją.
1: Nuo žioragių mintys gali dažniau suktis apie stabilumą, pajamas ir praktinius rūpesčius. Gali atsirasti papildomų išlaidų ar pokalbis apie finansinius prioritetus šeimoje.
0: Taip, vandeniam nauji sumanimai gali padėti geriau suprasti, kur norisi daugiau laisvės ir mažiau spaudimo. Nepraukite savęs svetimais lūkesčiais.
1: Ir žuvys diena gali būti jautresnė emociškai ir pareikalauti daugiau tylos neįprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo žmonių, triukšmo ar per daug informacijos, kad būtų lengviau susidėlioti mintis.
0: Štai ir pristatėme horoskopus. Tikiuosi, jie jums patiko.
2: Apie orus.
1: Horoskopai patiko, dabar pažiūrėkim ir pakalbėkim apie orus. O gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium diasporal direkt.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet sušils net iki 22 laipsnių vakaruose. Likusioje Lietuvoje temperatūra pasiskirstys tarp 17-20 laipsnių šilumos. Vėjas dar šiek tiek stipresnis, vėjo gūsiai kai kur sieks netgi ir 15 metrų per sekundę, čia daugiau vakaruose. Šiaurės rytiniai rajonai bus kiek vėsesnis. Ten šiandien laukia tik 15-16 laipsnių šilumos.
1: Na, o jeigu jau taip atsitiko, kad orai puikūs, norisi keliauti, nes ane, vis ko toliau tuo sinoptikai žada vis gražesnius orus, o jūs jaučiatės taip, lyg atrodo būtumėt laukarės ir jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturite apetito, kankina mėšlungis ar vargina netgi širdies ritmo sutrikimai, ko gero jums trūksta magnio ir viskas lengvai pataisoma.
0: Kurį verta gerti vakare.
1: O taip.
0: Vaistinėje teiraukitės magnezium diasporal direct 400 mg granulės paketėlėje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartuoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Radijo stotis Lietus.
3: Sofija, tu žiūrėjus turėjus.

0: Na, Vilija, turiu tau klausimą tokį.
1: Klausk.
0: Ar buvai kada nors ant Lyduvėnų tilto?
1: Tikrai taip.
0: Rimtai?
1: Tikrai taip.
0: Kada?
1: O, po tilto buvau.
0: Ai, po tilto?
1: Nu, ten, žinok, traukiniai važiuoja tuo tiltu. Ten yra įspūdinga tiesiog. Ten, žinok, aš pasijutau kaip Hario Poterio filmuose, iš tikrųjų. Ten, žinai, kur jie važiuoja irgi, ten, man atrodo, Škotijoje, kiek aš atpamenu, gerai filmuoja. Ir važiuoja tas tiltas, tas traukinys. Tai vat kažkas panašau, žinok, taip atrodo. Nu, ten tikrai labai, labai įspūdinga, labai graži vietovė.
0: O jeigu jūs čia įsižiūrėt, koks dar Lyduvėnų tiltas, tai žinokit, yra vienas įspūdingiausių, kaip Vilija ir sakė, Lietuvos inžinierinių statinių.
1: Mm.
0: Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos Atvirų durų dienos užmes kakį kviečia mus visus atrasti projektus įgyvendintus pasitelkus Europos Sąjungos investicijas. Ir būtent gegužės 16 dieną po 5 dienų kviečiame užmesti akį į Lyduvėnų tiltą.
1: Tai yra ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje, stūksantis vaizdingame Dubysos regioniniame parke, Raseinių rajone. Na, iš tikrųjų, žinokit, pati buvau, pati mačiau, pati galiu paliūdyti, na, tikrai įspūdinga stovė, išsižioja, žinai, kai vaikas žiūri, nes, nu, tokia didybė, toks atrodo nesuvokiamas gamtos ir žmogaus toks junginys.
0: Išsižioja visi, kas matė tą 33 metrų aukštį. Ši išskirtinė vieta lankytojams atsiveria ekskursijų metu ir suteikia unikalią galimybę iš labai aukštai pasigrožėti vienu raiškiausių Lietuvos kraštovaizdžių didingųjų Dubysos slėnių.
1: Taip, lankytojų ekskursijos metu tiltą pereina viena kryptimi iš kairiojo Dubysos kranto į dešinį, o vėliau maršrutą gali tęsti savarankiškai per jaukų Lyduvėnų miestelį. Pasimėgauti apylinkių vaizdais bei atrasti dar daugiau šio krašto unikalumo. Galiu pasakyti, į tą kraštą tikrai nuvažiuoju bent kelis kartus per metus ir ten yra nuostabu, ten yra labai gražu, ten yra labai jauku ir labai žmonės draugiški.
0: Gražu girsti, kaip tu susižavėjai tuo kraštu.
1: Taip.
0: O tame krašte laukiame visi tiek keliauti mėgstantys smalsuoliai, tiek istorijos, galbūt gamtos ar išskirtinių patirčių ieškotojai.
1: Bet svarbu vienas dalykas, atkreipkite dėmesį, atvykstant būtina turėti asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą ir iš anksto įsivertinti savo galimybes dėl aukščio bei ažūrinių metalinių konstrukcijų. Čia jau, kaip sakant, kiekvienam kažkas gal aukščio bijo, kažkas dar kažkokių dalykų, tai turėkite tą omenyje.
0: O gera žinia, kad ekskursijos šios nemokamos, bet dėl riboto dalyvių skaičiaus registracija visgi būtina. Daugiau informacijos esinvesticijos.lt.
2: Radio stotis

0: Senukuose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukuose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankių sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl. Kai iššūkiai tampa pergalėmis. Jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Nes žemos kainos užveda
8: mane. Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
10: Rafailas Karpis
9: ir Deivis Norvilas.
10: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
9: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.

0: 8:46 yra mūsų šalyje. Gero ryto visiems, leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietus, su jumis Vilija ir Jonas. Ir mes jau žvalgomės po 15 min portalą, kuriame apstų naujienų, įdomių dalykų ir tai, kas vyksta pasaulyje ir Lietuvoje.
1: Viena rimta žinia, kurią noriu pasakyti, pasirodo gegužės pirmąją, buvo psichinės sveikatos diena ir viena psichinės sveikatos platforma. Vokiečių gatvėje išbandė kažką naujo, jie kvietė praeivius anonimiškai atvirai pasikalbėti su kitame laido gale laukiančiais terapeutais. Viskas būtų gerai šiame straipsnėje, gražiai iniciatyva, bet, skaitau sakinį, Lietuva yra viena vienišiausia Europos Sąjungos šalių, kur 87% žmonių susiduria su tyliuoju vienišumu ir vis dar bijo prašyti pagalbos. Oho, šito nežinojau.
0: Iš tikrųjų, tai liūdna tokia statistika, sakyčiau, bet turbūt mes esame įpratę, žinai, kažkaip viską patys. Ir atrodo, jeigu paprašysi pagalbos, kažkaip pasirodysi galbūt silpnesnis ir taip toliau. Aš jau mokausi.
1: Taip.
0: bet čia turbūt vidiniai dalykai, žinai, su kuriais mes visi turime susitvarkyti.
1: Jeigu įmanoma. Sverta. Taip, nelaikykit taip. Visko savo viduje tyliai.
0: Tikrai taip. Na, o dabar apžvelgiant savaitgalį, kas gyvyko, pavyzdžiui, Vilniuje, tai siautėjo vagys, tokia išvada, žinai, pavogtas BMW automobilis, namas ant ratų ir apšvarintas praėjus, va štai taip. Ir virtinė tokia atrodo vagysčių, gegužės 10 dieną Gedimino prospekte du nepažįstami žmonės pavogė mobilio ryšio telefoną, piniginę su asmens dokumentais ir banko mokėjimo kortelę. Tą pačią dieną 14:30 taip pat Vilniuje Etminų gatvėje esančiai automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėta, kad pavogtas automobilis BMW nuostolis irgi apie 9000 eurų ir dar viena vagystė užfiksuota Trinapolio gatvėje. Buvo pavogtas namas Priekaba.
1: Na, jeigu jau prakalbai apie savaitgalį, labai įdomus incidentas įvyko savaitgalį. Žinomas Palangos verslininkas paštomatu gavo nelauktą siuntinį. Išpakavo žmona tą dėžę ir liko nustėrusi. Viduje gulėjo į popierių suviniotas guminis falas. Vyras bandė išsiaiškinti, kas atsiuntė jam šią dėžę. Pareigūnų irgi kažkokie tyrimai vyksta. Žodžiu, pradžioj verslininkas planavo tiesiog gauti tą siuntinį, gavo ir tada, kaip sakoma, pradėjo visi juoktis ir pirštais badyti.
0: O klausy, gal čia jisai užsisakė, žinai, sako, aš kiek girdėjau, tai kai jeigu siunčia iš ten tų internetinių svetainių, tai ten labai jau viskas diskretiškai, nieks nesupranta nei iš kur, nei ir ką, tiesiog gal nelaikų žmona pasitaikė.
1: Nu ne, jisai gavo pranešimą, kad jo vardu yra siunta, sako žmonai, kadangi jis pasirguliavo, paimtų tą dėžę, jį ir paėmė. Lengva, nedidelė dėžutė.
0: Nu, taip, nesveria.
1: Ant jos buvo lipdukas, besiuntėjo duomenų, ant siuntos lipduko buvo tik gavėjo duomenys, kas gauna, atidarė ir pamatė tą guminį daiktą primenantį kai ką.
0: Kaip sakant, jiems ten, nu, siuntė gal su potekste kažką, žinai. Nu, čia, kaip sakant, jiems patiems turbūt žinoti.
1: Jie dėžė kvepėjo moteriškais krapalais.
0: Va taip, va. Įsižeidus gal kokia meilužė.
1: Nu, čia galima dabar svarstyti, kiek tik norit.
0: Taip, bet būkit atsargus siūsdamiesi įvairiausius siuntinius ir apmokėdami juos. Marijampolės apskirties pareigūnai tyrė dar vieną elektroninio sukčiavimo atvejį. Jo metu žmogus prarado beveik 10 000 eurų. O, kaip čia pasakyti, paprastai yra labai schema. Kreipėsi žmogus į komisariatą ir nurodė, kad tą pačią dieną apie 19 valandą, būdamas namuose Kalvarijoje, iš nepažįstamo asmens gavo nuorodą dėl parduodamos prekės apmokėjimo. Tiesiog.
1: Aha.
0: Paspaudęs nuorodą, suvedė žinoma banko prisijungimo duomenis, vyras neteko 9, na, beveik 10 000 eurų. Pinigus neteisėtai pasisavino nepažįstami asmenys. Tai jeigu netgi ir užsisakot kažkokią prekę, žiūrėkit, ką spaudžiat, nes sukčiai netgi, žinai, siunčia įvairiausius, atrodo, tų bendrovių laiškus, tik tai vat vienas trūksta, kažkokia raidelė pasikeičia ir jau gali būti nukreipti ne į tą svetainę.
1: Klausykit, nesiliauja žinios apie Oksaną Pikul, ne jokai
0: jinai
1: įsiuto ją kažkoks anonimas, kaip jinai pati įvardino būti anonimu, būti lervą iš šiukšlyno, apskundė, kad jinai nesirūpina vaikų. Tarnyba, vaikų teisių apsaugos įvaikinimo tarnyba skambino, nes gavo anoniminį skundą, kuriame teigiama, neva jį netinkamai prižiūri savo sūnų Dominiką. Į ką Oksana pasakė, šiaip žinokit, aš miela, bet kai supykstu, nepamirškit, kad turiu ir ukrainietiško kraujo. Tai sako, neleisiu trypti savo vaiko.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis. DJ!

0: Maksima, Maxima, tai ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą šiandien atvyko Ukrainos prezidento administracijos vadovas buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, tai portalui 15 min patvirtino diplomatiniai šaltiniai. Artimas Volodymyro Zelenskio bendražygis turėtų lankytis Lietuvos prezidentūroje, kitose valdžios institucijose taip pat susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Aplinkos ministerija ketina imtis priemonių prieš žalą gamtai darančius miškuose besivažinėjančius keturačių, krosinių motociklų ir kitų panašių transporto priemonių vairuotojus. Aplinkos viceministrė Aira Paliukėnaitė sako, kad planuojama stiprinama kontrolė, riboti įvažiavimą į saugomas teritorijas, taip pat didinti baudas už pažeidimus.
1: Galvojame apie diferencijuotą baudų padidinimą papildomų tokių priemonių, įvedimą atsižvelgiant į teritorijos, kuriuose padaryti pažeidimai statusą ir pažeidimo specifiką. Tai dabar yra tam tikras diferencijavimas, bet nėra išskiriama konkrečiai dėl bekelės transporto priemonių, kur atitinkamai būtų galima irgi tas baudus papildomai dar padidinti.
0: Tačiau net ir didesnių baudų skirimas miškų važinėjantiems vairuotojams liktų apsunkintas, mat aplinkosaugininkams miškuose nustatyti pažeidėjus sudėtinga. Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas sako, kad problema gilina ir prievolės registruoti keturačius nebuvimas.
2: Didelė dalis keturačių transporto priemonių parduodamų Lietuvoje yra neregistruojamos ir negali dalyvauti kelių eisme. Jos nei turi numerių, negali būti registruojamos. Žmonės, kurie važinėja tom transporto priemonėm, dažniausiai vengia kelių ir bando tą daryti važinėti miškuose.
0: Tuo metu gamtininkai sako, kad reikėtų sekti kitų šalių patirtimi apskritai saugomas teritorijas drausti važiuoti keturačiais išskyrus turinčius leidimus. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė ketinantis visiškai atsisakyti karinės finansinės pagalbos iš jungtinių valstijų. Jo nuomonė, Jeruzalėje laikas atsikratyti priklausomybės nuo šių pinigų. Ministras pirmininkas patikslino, kad Izraelis kasmet iš jungtinių valstijų gauna apie 4 milijardus dolerių. Šią paramą remia jungtinių valstijų kongresas ir tradiciškai ją palaiko tiek demokratai, tiek respublikonai. Tačiau, kaip pažymė kanalas CBS News, šiuo metu karinė parama yra iš naujo vertinama politiniu požiūriu dėl pasikeitusių visuomenės nuotaikų Izraelio ir apskritai užsienio pagalbos klausimais. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė pranešė, kad sekmadienį per evakuacijos operaciją iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį nerimą, sukėlė mirtino hantaviruso protrūkis, evakuoti 94 žmonės iš 19 skirtingų valstybių. Šiandien į Australiją ir Nyderlandus išskris dar 2 lėktuvai, kuriais bus skraidinami atitinkamai 6 ir 18 žmonių. Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai jau Lietaus eteryje, 9:11, su jumis Vilija ir Jonas ir nuostabus dar vienas mūsų draugų prizas.
2: Taip, šiandien žaidime jūs galite laimėti Belolab anti...
1: Antiaknė, zinės, centelės, ekstrakto veido kaukių rinkinį.
2: Sunku man ištarti, ačiū tau, brangioji.
1: Netgi 20 kaukių, taip, iš tikrųjų, tai čia tiems, kurie turi problemų su oda, arba tais, taip liaudiškai tariant, spuogais, taknė, kuri, taip, taknė, kuri gadina tą vaizdą, tai lakštinės veido kaukės skirtos riebiai ir jaknė linkusi odai, kelios minutės sau, daugiau ramybės, balanso ir komforto jūsų odai, rūpinkime savimi.
2: Puikiai, 97-ais, tai čia prieš 29 metus, Deep Blue nugalėjo pasaulio šachmatų čempioną Garį Kasparovą. Visi apie tai ten šnekėjo, kad kompiuteris Razumnas nugalėjo patį protingiausią šachmatininką. Tai šiandien tema šachmatai.
1: Taip, 1-8-2-3, gal kas išmanot apie šachmatus, gal ką girdėję esat, o gal ką nors ir žinot ir laimėsit šį puikų prizą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Edita.
1: Edita, jūs nusipelniusi šachmatininkė esat?
3: Nu, tikrai ne.
1: O šiaip, esat žaidusi šachmatais, ar čia, kaip sakot, ne man?
3: Kažkada seniau, bet ne man čia.
1: Supratau, žinokit ir ne man.
2: Mums labiau šaškės patinka.
1: Man irgi.
3: Šaškės, taip.
2: Ten viskas aišku.
1: Susitiko trys, kurie su šachmatais nieko bendro
2: neturi. Bet jau šnekės.
1: Gerai, viskas. Mes turime du teiginius. Edita, jums reikia išsiaiškinti, kuris yra teisingas, kuris yra pramanas.
2: Aš teigiu, kad daktaras Emanuelis Laskeris iš Vokietijos, tai yra žaidėjas ilgiausiai išbuvęs pasaulio šachmatų čempionu. 16 metų ir 337 dienas.
1: Nu, aš teigiu, kad Napoleonas Bonapartas buvo aistringas šachmatininkas.
3: Vilijos gal teisingas.
1: Sakot, kad Bonapartas žaidė šachmatais. Na ir taip, Edita, jūs esate absoliučiai teisi. Jis buvo aistringa šachmatų žaidėjas ir šį žaidimą naudoja kaip strateginė smegenų mankštą. Jis garsėjo agresyviu stiliumi, o žaisdamas mėgdavo sakyti, kad karaliui gėda slėptis. Tai reiškia, pasakojama, kad apie drąsą ir atsakomybę, kad vadovui, lyderiui nedėra vengti tiesioginės kovos atsakomybės ar rodyti baimės. Štai taip.
2: Bravo, čia įdomu, iš tikrųjų.
1: Tikrai taip, Edita, sveikiname jūs.
2: Čia žaidimas galėtų vadintis 50-50. Iš dviejų vienas. O tas ilgiausiai išbuvęs čempionu, jis išbuvo nuo 1894 iki 1921, laimėjo visus čempionatus, tai suskaičiuojame ne 16, o daugiau nei 26 metus. Įsivaizduoju čempionu tiek
1: taip.
2: Metų.
1: Na, dabar apkalbėkim tą prizą, kurį gavo mūsų klausytoja Edita iš mūsų draugų Belolab. Kai oda tampa kaprizinga, ima blizgėti, kimštis ir tampa jautresnė, jai norisi specialios priežiūros. Ir net nesinori, bet reikia specialios priežiūros.
2: Taip, antiaknė veido kaukės sukurtos būtent tokioms akimirkoms. Kaukės praturtintos azijinės centelės ekstraktų, kuris ypač vertinamas dėl raminamųjų savybių.
1: Skirtos palaikyti odos gaivumą, glotnumą ir balansą. Belolab veido kaukės sukurtos Pietų Korėjoje. Įsiklausykite, kur grožio ritualai yra kasdienybės dalis.
2: O tu pastebėjai, kas tik su grožio vis Pietų Korėja.
1: Bet žinok, taip ir yra. Ir iš tikrųjų mano beje kosmetologė lankėsi Pietų Korėjoje ir sakė, tikrai odos ten labai gražios.
2: Daugiau apie produktą belolab.lt.
0: Legendos ir makaronai.

0: Tate?
1: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
0: Tate?
1: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
0: Tate?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tate Line.
0: Tate!
2: Tate Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tate Line.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse ir internete.
5: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Geriau nei pirmadienis. Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.

0: pats metas pakalbėti ir tai, ką mes visą laiką įpratę išgirsti šiuo metu, juo labiau, kad, kaip sakant, nuo savaitgalio kažkas turėtų keistis ir tikrai į geras žinias.
1: Apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien vyraus sausi orai. Tas kiečius galite palikti kamputyje tik vakare, kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 šilumos. Jeigu prasibėgtume per miestus, Vilniuje sulauksim 17, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose laipsnių šilčiau 18, o Klaipėdoje visai pasaka 21 laipsnis šilumos.

0: rubrika Augu laimingas. Ir išties vaikai auga saugus, laimingi, sėkmingi ir emociškai sveiki tik tuomet, kai šalia esantys suaugusiai su jais kuria tokius pagarbius ir pasitikėjimų pagrįstus santykius.
1: Aišku, visą laiką sakome, kad tik tai vaikams būtų gerai, kad tik tai jiems viskas gerai susiklostytų, bet kasdienime gyvenime visiems nutinka įvairių nesusipratimų. Ir mes tėvai nekart atsidurėme tokiuose nerimo keliančiuose situacijose. Abiejo savaitgalį apie jas nemažai esu girdėjęs, tikrai ne visur ten tobulas gyvenimas, įvairių problemų atsitinka čia, su vaikais.
0: Čia, žinai, kaip sako juokai, sako, kad ir koks tu esi tobulas tėvas savo vaikams, jie vis tiek turės ką pasakyti suaugę psichologo kabinete.
1: Be abejo, ir nesusikalbėjimų būna, ir konfliktų būna, ir įtampa kibirkščiuoja, ir susivaldyt kartais sunku, o susinervavus priimti tinkamus ar vaikui saugius sprendimus irgi ne visada pavyksta turbūt.
0: Taip, tai apie tai, kaipgi kurti stiprų ryšį su vaiku, mokyti jį atpažinti ir saugiai reikšti savus jausmus ir kalbėsime toje specialioje mūsų laidos rubrikoje Augu laimingai.
1: O šią rubriką pristato tėvų linija nemokamos profesionalių psichologų tėvystės konsultacijos tėvams, globėjams, seneliams. Skambinkite 0800-912 darbo dienomis nuo 9 iki 13 ir nuo 17 iki 21 valandos arba rašykite tėvų liniją eta.pvc.lt. O dabar atsisukame į mūsų klausytojus, į tėvus ir norime su jumis šioje rubrikoje pakalbėti apie jūsų šeimas ir norime paklausti, ar jūsų šeimoje yra mažų kasdienybės tradicijų, kurios suartina jūsų vaikais.
0: Na, iš tikrųjų, kartais gali būti tokių labai gražių tradicijų. Na, pavyzdžiui, visuomet visi sėda prie vakarienės stalo ir, pavyzdžiui, padeda telefonus.
1: Taip.
0: Visi aptaria darbus, vaikų mokyklas, burelius, kaip ten sekėsi, kur. Galbūt turite tradiciją jūsų vaiką užmigdyti, kad jūs ateinat, pasėdėt, ar ranką palaikot, gal pasaką paskaitot. O gal dar kažkokių yra pasivaikščiojimas prieš, pavyzdžiui, prieš miegą visos šeimos. Na, tikrai manau, kad jūs yra tų tradicijų, ar jūs turit savo šeimą?
1: Aišku, ne visada visos tradicijos prigyja.
0: O, tai faktas, kad tai, bet iš tiek kažkas gal kažkur, gal turit jūs, papasakok, Jonai.
1: Atsimenu, kažkada, žinai, na, jau mano šeimoje tai ten reikia didelę blėką kepti, žinai. Tai ir žmona sugalvoja, žinai, aišku, man tai malonu, sako, palaukit, nevalgykit, laukit, palaukim, kol tėtis ateis, atsisės taip. Stalo galės, ką jūs, sakau, čia būrėt, pusę alkani valgom ir tik tai...
0: Čia tie, žinai, kur tieps jėt, visi jėt.
1: Jo, ir žmona sako, nu, pabandyti tai reikėjo.
0: Bet
1: sakau, įvertinau.
0: Suprantu, neprigijo šitą tradiciją.
1: Na, ką čia dabar žaisim, čia tėvas stalo galės. Eikit jau. Nors anksčiau tai būdavo, ar maldą sukalbėdavo, ir tėvas pirmą gauna įsideda, bet nu dabar gal kiti laikai, bet galų galę savaitgalį krepšinis praūžė. Irgi viena iš tradicijų su vaiku turėti kažkokią veiklą, pavyzdžiui, žiūrėti krepšinį.
0: Taip, na tai 1823, mes jums padovanosime lietaus marškinėlius, jeigu jūs pasidalinsite savomis tradicijomis. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Jovita iš Parapionis.
1: Miela Jovita, kuri lankėsi Pilviškiuose. Ar žinot, ar turit kokių mažų kasdienybės tradicijų, kurios su vaikais jūsų artina?
2: Turiu.
0: Na, pasakokit.
2: Ir ta tradicija yra nuo močiutės. Šventas yra sekmadienis. Ir visada močiutė nulėkia, parlėkia iš bažnyčių ir saldainių atneša. Tai ta tradicija liko iki šios dienos. Mes visada sekmadienį dabar su anūkais einam į bažnyčią. Nu, ne kiekvieną sekmadienį, bet ten vienu žodžiu stengiamės.
0: Ir
2: visada pietus. Bet pietus būna dabar labai fainai pas mane namuose arba pas sūnų namuose. Dabar kitas sūnus dar baigs namą statyti, dar pas kitą ir va taip migruosime.
0: Bet
2: sekmadieninė.
0: Bet sekmadieninė tokia graži tradicija.
1: Taip.
0: Pietus su tėvais, vaikai. Labai
1: aš beje prisipažinsiu, ne visada vaikai nori eiti į bažnyčią, bet nu, laikai...
0: Bet jau prie cepelinų, tai tikrai...
1: Ne, laikai tokie, kad tu turi kažkokią kaip senoviai bombonkę duoti, tai mes bandydavom su žmona, kad po bažnyčios einam į kavinę kažkokią.
2: Mes į namus grįžtame.
1: Tai irgi
0: Bet su saldainiais jau vietas.
1: Taip, bombonkės.
2: Tai gali anksčiau būdavo, dabar nebėra, tai mes jau turim bombonkės užvažiuot pasimti, nupirkti. Bet jau, anūkai, ir taip jau dabar jau saldainiais nepapirksi.
1: Va.
0: Taip, Jovita, bet iš ties labai graži tradicija, tai mes jums dėkojame, kad jūs pasidalinote, jums dovanojame lietaus marškinėlius, kad per tuos sekmadieninius pietus pasipuoštumėt jau dabar ne tik bombonkiam, kaip sakėt, bet dar ir marškinėlius apsivilktumėt.
1: Akivaizdu, kad kartais tėvystė kelia daugiau klausimų nei atsakymų, o tokiais momentais... Norim žinot, kad esam ne vieni. Tėvų linijoje paramos vaikams centro psichologai padės geriau suprasti vaikų bei tėvų elgesį ir jausmus.
0: O konsultacijos yra visiškai nemokamos, tad galite kreiptis tiek kartų, kiek jums prireikia. Skambinkite telefonu 0800 900 1012 darbo dienomis nuo 9 iki 13 ir nuo 17 iki 21 valandos. Arba tiesiog rašykite elektroninį laišką tėvų linija eta pvc.lt.
1: Vienas pokalbis, daugiau aiškumo ir ramybės namuose. Radio stotis.

0: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapjovės, genėtuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Viskas, 9:47. Štai taip kažkaip greit pralėkė pirmadienis, tai prasidėjęs atrodo rūku, po to nušvitų saulės spinduliams ir dabar mes jūs paliekame su daug, daug saulės.
2: Taip, aikčiojame, koks gražus rytas, panašu, kad ir diena bus visai graži. Tai yra puikus įkvėpimas pasakyti kažkam ačiū.
1: Taip.
2: Ačiū norėčiau pasakyti, žinai kam, Rolandui Kazlui. Už jo talentą šiandien jo gimtadienį.
1: Oi, sveikinam Rolandai su gimtadieniu. Tikrai, man atrodo, kad jo gerbė, jisai gerbėjų turi ne vieną ir ne du, ir ne tik tai mūdų, bet tikrai mažiau negu pusę Lietuvos, tikrai daugiau tikrai yra negu pusę Lietuvos. Ir labai ačiū jam už visus juokelius, už jo spektaklius, už tikrai didelį indėlį, ne, Lietuvos tokio
2: tikrai
1: kultūro
2: taip.
1: Ir humoro pasaulyje.
2: Ne veltui ir apdovanojimų tie gavęs, nors aišku, tai nėra svarbiausia, bet žmogiškas ačiū yra ko gero svarbiau. O mes griebkim klausyti.
1: 1823, laukiam jūsų skambučių, padėkokit kažkam už kažką, būkit geranoriški nuo pat pirmadienio. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Čia Kestas trukdo.
1: Kestai, spėju, kad dėkosit krepšiniai.
3: Čia dėkosiu šeimos gydytojai Aurelijai Kazlauskienei už gerą gydymą.
1: O, klausykit, o kuriame mieste gyvenate ir kuriame mieste...
3: Šiauliuose,
1: Šiaulių gydytojai, jeigu jūs girdėjot, Aurelija Kazlauskienė, jums dėkoja už jūsų nuostabų darbą. Tai Kestai, pasveikot?
3: Taip.
2: Nu, čia ir svarbiausia.
1: Labai gerai, sveikatos linkim ir jums, ir visiems mūsų klausytojams. Na ir dabar dar kažkam sakom labas rytas. Alio, kažkas krepžda kišenį. Ne, žinau, pakėlė ir padėjo ragelį.
2: A ne?
1: Nu, kažkas...
2: nu netyčia turbūt pasispaudė.
1: Gal, 1823, jeigu dar turit kažkam kažką padėkot,
2: aš dar
1: labai
2: turiu.
1: Laukiam. Dėkok.
2: Salvadorui Dali, už jo talentą, man jo paveikslai labai patinka.
1: Oi, klausykite, nu tai ploja ir tavo padėkai. Na ir turbūt, kad čia
2: ne, dar ne viskas.
1: Kas dar?
2: Ir savo mylimai komandai, kuri iškovojo čempionų lygos trofėjų.
1: Nu, fantastika.
2: Taip.
1: O aš dabar noriu pasigirsiu.
2: Nu.
1: Aš turiu ir telefono numerį ir esu bendravusi su Artūru Gudaičiu ir Rytmu Sargiūnu.
2: O, beje, Artūras Gudaitis skrido į Vilnių iš Badalonos ir paėmė mikrofoną ir pasakė, sveiki, čia jūsų kapitonas.
1: O, geras. Bet aukštas, ojei, koks aukštas, žinok, tai va. Tai viskas, ačiū jums visiems, kurie buvote kartu su mumis, kurie leidote šį rytą, linkim jums gero pirmadienio ir susiklausykim rytoj nuo 6:00.
2: Iki.
0: Sena gera daina.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
5: Gyvenu Kaune. Mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta. Nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Servis. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
6: Eram Servis.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha Latvijos užsienio reikalų ministrė pareiškė, kad tyrimo metu nustatyta, jog Ukrainos dronai nukreipti į Rusijos karinius objektus, dėl Rusijos radioelektroninių priemonių veiksmų buvo nukreipti į Latvijos pusę, kur praėjusią savaitę ir nukrito. Pasak Ukrainos diplomatijos vadovo, Ukrainos tikslas yra užtikrinti maksimalų Latvijos, kitų Baltijos šalių ir Suomijos saugumą, įskaitant pagalbą stiprinant oro erdvės apsaugą. Ukraina todėl svarsto galimybę nusiųsti Ukrainos ekspertų grupės į šalis, kurios susiduria su panašiais droniniais incidentais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas gegužės 13-15 dienomis lankysis Kinijoje. Tai šiandien patvirtino Pekinas. Tikimasi, kad Amerikos lyderis su Kinijos vadovu aptars Iraną ir prekybą. Kinija yra pagrindinė Irano naftos pirkėja, daugiausia per nepriklausomas naftos perdirbimo gamyklas, kurios kliaujasi pigesnę žaliavą iš šios Islamo Respublikos. Pirmojoje Trumpo kelionėje į Kiniją jo antrosios kadencijos metu netrūks ir pompastikos bei ceremonijų, įskaitant ekskursiją po dangaus šventyklą Pekine ir prabangų valstybinį banketą. Ir tai yra pirmasis Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017 metų. Lietuva yra itin arti sutarties pasirašymų įsigyti švediškas pėstininkų kovos mašinas CV90, taip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministerija yra skelbusi, kad sutartį pasirašyti planuota dar šių metų pradžioje. Ministro Kauno teigimu procesas susitėse, nes mašinų gamintojas gruodžio mėnesį informavo apie negebėjimą iki 2030-ųjų pristatyti reikiamo technikos kiekio. Lietuva šių mašinų pirkime dalyvauja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija ir Nyderlandais. Prezidentūra praėjusiais metais teigia, kad Lietuva turėtų įsigyti 100 šių kovos mašinų. Šiame 24 savivaldybėse startavus centralizuotam priėmimui į ugdymo įstaigas mokausi Lietuvoje. Vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad jau įsibėgėjus priėmimui akivaizdu, jog savivaldybių pasiruošimas pokyčiams yra vertinamas skirtingai. Taip pat jo teigimu, kitais metais prie centralizuotos sistemos prisijungiant dar daugiau savivaldybių, reikėtų suvienodinti priėmimo tvarkas, kad tėvams teikiantiems prašymus būtų daugiau aiškumo.
1: Sakykime, tvarkų suvienodinimas, kad ir tie kriterijai būtų aiškus, bent jau kaimininėse savivaldybėse, kur priėmimo laikotarpį kuo labiau būtų vienodinė, būtų taip, kad vienas savivaldybė sausį pradeda, kitos balandį. Bet tevam nebeaišku, kada jie gali, kokias mokymų įstaigas gali pateikti prašymus. Žinokit, labai skirtingai. Mes dirbom su 24 šiais metais ir matom, kad labai skirtingai. Tai tikrai nesinori sakyti, kad nepasiruošė ar panašiai, nes tikrai yra puikiai pasiruošusi, yra, kaip čia sakyti, mažiau pasiruošusi, bet gal kažkuriom gal pritrūko tokio supratimo, kad sistema visiems viską daro vienodai. Nebus tokių, kad dar šitą vaiką priimkim, nors jisai nekaip nepatenka, sakykime. Tai iš viso šiai dienai turim virš 13,5 tūkstančių prašymų priimti mokyklas patiktų per sistemą. Į darželius turim 2,200 šiai dienai.
0: Vis tik pabrėžiama, kad tėvai turėtų atidžiai sekti informaciją, nes pasitaiko atveju, kai iš registrų pateikiami duomenys nėra tikslus ir vaikų konkursinis balas eilėje gali mažėti. Šiandien Lietuvoje be lietaus, vyraus sausi orai, tik vakare kai kur truputį gali palynoti. Temperatūra nuo 17 iki 22, o šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Labarytą Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai. Labas, Marius.
1: Labas, Laisvas, sveiki visi mėly Lietuvos klausytojai. Prasidėjo dar viena darbo savaitė. Nežinau, kokie jinai bus dar kol kas.
0: Žinok, aš irgi nežinau, bet labai tikiuosi, kad bus geresnė nei savaitgalis, nes su kuo kalbėjau, žinok, visiems, nu, bent jau mano aplinko žmonėms, šitas savaitgalis buvo kažkoks sudėtingas.
1: Kodėl?
0: Gal kad oras toksai nikokas buvo.
1: Nu, aš įsivaizduoju, kad jeigu tu turi kažkokį renginį, nu, pavyzdžiui, vestuves. Nu, tai gal savaitgalis šis nebuvo pats tobuliausias, bet vėlgi priklauso, nu, jeigu tu viduje esi, viskas gerai.
0: Bet, žinok, nuotaika tikrai labai takoja oras. Kai saulė švie, nes, pavyzdžiui, vakar vakare aš atkreipiau dėmesį, kad oras jau kiek pagerėjo, šiek tiek bandė išlysti saulutę, tai tikrai, žinok, visai atrodo kitokia ta nuotaika, nusiteikimas, nes kai lyja už lango šlapia, šalta, nu, žinok, nesinori net nosis kišti iš namų.
1: Yra tas dalykas.
0: Tai palinkėsiu, kad šitą savaitę išties būtų, nu, jeigu ne oro prasme, tai bent jau vidumi, kad jaustumėtės visi geriau. Mhm. Sau irgi to paties palinkėsiu, kad nebūtų tos depresijos, o dabar sugrįžkime į mūsų laidą ir pakalbėsim šiandien kokia tema.
1: Kai blogas oras, pradedi galvoti apie atostogas. O atostogas, kaip žinia, norisi, kad tęstųsi kuo ilgiau. Beje, vakar kaip tik žiūrėjau Orijaus vieną laidą, jisai dabar keliauja po užsienį.
0: Taip.
1: Ir lanko lietuvius, kurie yra nusipirkę vasaros rezidencijas kažkur užsienyje.
0: O,
1: jisai važiuoja per skirtingas šalis.
0: Aha.
1: Buvo Ispanijoje, buvo Italijoje, dar kažkur buvo, net neatsimenu.
0: Taip,
1: tik taip. Vakar vieną laidą žiūrėjau. Mhm. Tai mes šiandien norime užduoti jums štai tokį klausimą. Ar turite svajonių šalį, kurie norėtumėte gyventi, jeigu nebegyventumėte Lietuvoje?
0: Arba apskritai, gal ne tik, kad Lietuvoje, bet šiaip, ar turit svajonių šalį, kurioje norėtumėte, aš galvoju, galim ir kitaip paklausti, turėt savo rezidenciją.
1: Rezidenciją, bent jau pradėkime nuo to, kad turėtumėte turėti ten rezidenciją, gal į pensiją išvažiavus ten gyventi, o gal ir dabar, mielai.
0: Iškeltumės sparnus. Taip, 1823, toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkit mums ir, nu, pafantazuokim, kur norėtumėt gyventi, jeigu tai būtų ne Lietuva.
1: Taip.
0: Ir turim skambinančių.
1: Alo, labą rytą.
0: Labą rytą. Ne, nebeturim.
1: Ne.
0: Padėjo ragelį.
1: Gerai, laukiam jūsų skambučių.
0: Persigalvojo.
1: 1823, ar turite svajonį šalių, kurie gyventumėte, jeigu nebegyventumėte Lietuvoje? Toks yra mūsų klausimas.
0: Aš iškart galiu pasakyti, kur tu, kurioje tu šalyje savo lagaminus sukrautum.
1: No.
0: Tai yra Italija, taip? Ai, dar svarstai?
1: Tarp Italijos, Ispanijos.
0: Nu, bet jeigu vieną reikia pasirinkti, tai kuri būtų?
1: Nežinau. Norėčiau per abi.
0: Ne, negali, nu vieną. Ispanija ar Italija?
1: Tada Italija.
0: Kodėl Italija?
1: Aš ten labai gerai jaučiuosi.
0: Kodėl? Kas ten, tau klimatas patinka, žmonės?
1: Beveik viskas.
0: Beveik viskas. Gerai, pažiūrėsim, ar beveik viskas patinka mūsų klausytojams. Labą rytą.
1: Alio, sveiki. Alio.
2: Labą rytą.
1: Sveiki, patildykit radijo imtuvą, prašau.
2: Aš iš karto. Čia dabar labai graži laida.
1: Graži,
2: taip. Kur gyventi, visi nori į šiltus kraštus, o aš norėčiau kur nors toli šiaurį.
1: Žinokite, nebūtinai visi. Aš turiu pažįstamus draugus, kurie jų svajonių šalis yra viena iš Skandinavijos šalių. Ir aš ne visą laiką galiu tai suprasti, bet jie, kita vertus, jie patys dabar gyvena šiltoje šalyje.
0: Tai gal dėl to nori kažkaip
1: Jo, gal dėl to, bet jie sako, vat, Danija, Švedija.
0: O sakykit, jūs sakote iš įvėsesnius tuos kraštus, tai kas tai per šalis būtų?
1: Islandija?
2: Oi, ne, žinot, aš kažkada mėnesį laiko ten keliavau po rusų laikais.
1: Kur?
2: Aš jau tokia gera močiutė. Buvau Repinė, buvau Leningrado naktyse. Va, kita pusė, man labai žiemus gražius, apsnygė, tokia kaip šiemet pas mus buvo.
1: Nu, tai gerai, tai jeigu šalį mes norime įvardinti, tai kokia šalis ta būtų?
2: Bet gyventi visą laiką, tai nelabai.
1: Nu, bet, nu, vat visą laiką.
0: Bet reiktų visą laiką.
1: Vat visą laiką.
2: Oi, ne, be Lietuvos, be vaikų, ne.
1: Nu gerai, darom kompromisą. Pusę sezono Lietuvoj, pusę ten.
2: Taip, o taip.
1: Tai kur tada, kur tada antra šalis?
2: Pas Jakutijai, pas Šiukčius tuos, bet ten į tas jurtas,
1: ta prasme, ten prasme, jūs pusę laiko gyventumą Lietuvoj, pusę pas Šiukčius Rusijoje?
2: Jurtose.
1: Rusijoje?
2: Taip, nu nebūtinai ten Rusija, tai žinau.
1: Nu ten Rusija.
2: Bet tai pas tuos tautas, kur žmonės gyvena kitaip negu mes.
0: Va, nu gerai.
1: Supratau, ačiū. Gerai. Nu, kita žinau. Vertus, galima ačiū rasti, labai. Man atrodo, ir Suomijoje ten Sami.
0: Žinok, man atrodo, yra, gyvena, taip.
1: Nu, arba galima šiaušti, pavyzdžiui, Kanadą.
0: Kaip sakant, nekritikuokim, kiekvienas turim savo pasirinkimą, tai žodžiu, mes lauksime ir daugiau jūsų svajonių šalių, kur norėtumėte gyventi, jeigu ne Lietuvoje, po keletos kūrinių.
1: Taip pat galite mums parašyti eteris@lietuvos.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius. Tu.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: ko reikia.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Geriau nei pirmadienis. Tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien. Tik pigu.lt.
3: Lina Rastokaitė ir Jokubas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kurioje šiandieną jūsų, mėly klausytojai, klausime štai ko. Jeigu reiktų nuspręsti, kurioje šalyje norėtumėte gyventi, na, jeigu tai nebūtų Lietuva, ar ne?
1: Tai kas tai būtų per šalis?
0: Taip.
1: Ir mes, aišku, visi galime pasakyti, kad ne, Lietuvoje geriausia, nu, bet žiūrėkit, jeigu taip pat jau susiklosto gyvenimas.
0: Nu taip, arba...
1: Reikia rinktis jums,
0: arba...
1: nėra kito kelio.
0: Čia tiesiog pafantazuokim, nes aš galvoju, kad mes kiekvienas turbūt turim savo svajonių šalį, kurioje norėtumėme, na, daugiau galbūt laiko praleisti. Tai,
1: taip.
0: Vat mes šiandien apie tai ir kalbam, tai paklauskim, ką mūsų klausytojai mano.
1: Gerai, pakalbinkime mums telefonų skambinančių žmonės.
0: Taip, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Audronė.
0: Audronė, miela, pasakykit, kokia tai šalis būtų, vat, jeigu reiktų ne Lietuvoje
2: Italija.
0: Gyventi? Italija.
1: Italija. Ar

0: bendraujate, irgi senjorės ir labai, nu, puikų žmonės, čipsosi, veiduose čipsena, va kur saulė, ten žmonės.
1: O tai žiūrėkit, gal jau ir itališkai vieną kitą žodį mokate?
0: Nu, žinokit, kaip pabūnu, man 70 metų, va, sukoks.
1: Taip.
0: Man, kai aš ten pabūnu, žinokit, ten 10 dienų, tai žinokit, kai man reikia kažką nusipirkas, kokį pyragėlį, ar ką įteis išgerti. Taip. Jau jie žino, ką aš gersiu, ką aš kokią kavą geriu.
2: Geras.
1: Labai gerai.
2: Fainai.
1: Ačiū jums už skambutį, dėkui.
2: Aš pradedu galvoti, nes aš tai nebuvau Italijoje ir galvoju, kad nu, tai yra didžiulė nuodėmė, nes girdžiu tiek daug gerų atsiliepimų apie tai.
1: Žiūrėk, turime ir laiškelių. Gitana parašė mums, sveiki Laisvė ir Mariau, mano svajonių šalis yra Norvegija, kažkur kalnuose, nedidelis namelis ir tyla, ramybė, gamta, gražios jums dienos. Iš tikrųjų, Skandinavijos šalis yra nu, tiesiog fantastiškai, turi gamtos
2: grožis. Taip.
1: Yra tikrai labai gražu. Aš tik tai dėl žiemų abejoju.
2: Nu, bet žinai, kitiem labai patinka tie žiemai, žiemos kalnai, sniegas. Gerai. Turim skambinančių. Labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Kuo vardu jūs?
3: Arūnas.
2: Arūnai, klausim šiandieną, kokia jūsų būtų svajonių šalis, kurioje, na, sutiktumėte gyventi?
3: Juodkalnyje.
1: Juodkalnyje. Labai geras pasirinkimas. Aš manau, kad Juodkalnyje yra labiausiai, viena iš labiausiai dar neatrastų šalių arba turistinių šalių lietuvaičiams.
2: Taip.
1: Jis yra absoliučiai stulbinanti savo grožiu.
2: Bet vis tik, Arūnai, jūs kodėl renkate šią šalį?
3: Todėl, kad ten dar labai daug yra ką nuveikti.
1: Taip.
3: Jos labai aplenkė Kroatiją.
2: Taip.
3: Tas jos archaiškumas yra savotiškas, labai įdomus. O kitas dalykas tai yra tas, kad ten kaimeliai,
1: taip.
3: Vienas kaimelis serbų, kitas kroatų, kitas juodkalniečių.
1: Taip.
3: Ir jie iš esmės gyvena labai draugiškai, netgi tada, kai buvo va, tie visi karai, juodkalniečiai iš esmės tarp savęs sutarė neblogai.
1: Beje, man atrodo, Juodkalnyje buvo vienintelė šalis, kuri tame kare iš viso nedalyvavo ir ten su nieko smarkiai nesipyko.
3: Taip, iš esmės, taip.
1: Gerai, ačiū.
2: Arūnai, ačiū jums labai.
1: Žiūrėk, labai populiari Norvegija, nes mums ir Dangiras dar parašė, sveiki, kita šalis be Lietuvos, kurioje norėčiau gyventi, būtų tikrai Norvegija.
2: O, geras. Beje, žinok, aš tik užsiminiau apie Italiją, ką tik man parašė, žinai, mano plaukų meistrė, ta ne?
1: Jau dabar žinau.
2: Nes ji, žinok, labai daug metų gyveno Italijoje, iki šiol jos šeimos verslas yra ten Italijoje ir parašė, kad pasims mane kartu į Italiją.
1: Labai gerai.
2: Labai džiaugiuosi.
1: Tik ne į Milaną, neskriskit.
2: O kodėl Milanas blogai?
1: Bent jau ne pirmu numeriu, nes susidarys iškriptas vaizdas apie Italiją.
2: Tai kur tu rekomenduotum man pirmiausia nuvykti?
1: Aš tau netrie pasakysiu.
2: Gerai. Turim
1: milijoną variantų.
2: Turim dar daug skambučių, aš galvoju, spėjam ar nespėjam dar su vienu
1: pasilabinti. Gal ne, dabar jau ne, mes grįšime prie šios temos po kelių kūrinių šią valandą būtinai.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Станція Орос.
1: Орос пристато Nordis oro kondicionieriai, šilumos siurbliai Oras. Mėgaukitės gaiviais namais išmaniais su oro kondicionieriais Nordis. Internete nordis.ac.lt.
2: Na, o dabar trumpai apie orus. Šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Temperatūra bus nuo 17 iki 22, vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Vilniuje, kad žinotumėte, šiandieną turėtų sušilti iki 17, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose iki 18, Klaipėdoje žadama net 21 laipsnis šilumos.
1: Kol iki vasaros dar yra šiek tiek laiko, pats metas pagalvoti, kaip jaustis namuose, kai ateis tikri karščiai, kurių Lietuvoje tikrai būna. Naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai itin aukštos energinės klasės renginiai, skirti ne tik tai vėsinimui, bet ir šildymui. Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip renginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veikimą. Vidiniai testai rodo, taip galima sutaupyti iki 27% daugiau energijos nei su įprastais invertiniais oro kondicionieriais. Daugiau nordis.ac.lt.
0: Radio stotis Lietuva.

0: Radijo stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
1: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
0: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvulinija@pvc.lt.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
5: Rafailas Karpis
4: ir Deivis Norvilas.
5: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
4: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasima.

0: Grįžtame į šios dienos temą. Mes klausėme savo klausytojų, ar turite svajonių šalį, kurioje gyventumėte, jei nebegyventumėte Lietuvoje. Tai turime laiškelių.
1: Taip.
0: Noriu jūs dabar paskaityti. Nijolė mums parašė, sveiki, galėčiau gyventi Graikijos Simi saloje arba Lietuvoje. Na, tai Lietuvoje čia mes jau sakėm, kad...
1: Taip, toks. Kas be ko.
0: Simi salos net nebuvo tokios girdėjęs, kita vertus, graikai turi daug salų.
1: Reikės pasigūglinti.
0: Aš pasižiūrėjau, jinai ten jau praktiškai prie Turkijos.
1: Aha.
0: Tai įtariu, kad klimatas labai neblogas.
1: Taip.
0: Jūratė parašė, žinoma, Ispanija. Gyvename ten jau 4 metai, esame seniorai.
1: O, va, kaip.
0: Va.
1: Vat ir aš taip norėčiau.
0: Todėl nėra jokių įsipareigojimų. Nuostabi šalis, viską turi. Saulė, jūra, kalnus, nuostabų orą, maistas, pigus ir skanus, vaisiai, daržovės, viskas šviežia. Žinome, reikia turėti savo būstą. Kiekvienam žodžiu pritariu, aš negaliu, negaliu pamiršti, nes būna tai iki šiol, kad nuvažiuojam su žmona į Ispaniją, mes labai mėgstame eiti į turgų, paprasčiausiai.
1: Taip.
0: Nueini į turgų, prisikrauni visko ten, alyvogių, nežinau, daržovių, vaisių,
1: ir sako 5 eurai.
0: Žuvies. Nu ir ten už viską 14 euriukų palieki, žinai, grįžti namo ir turi maisto 2 dienom.
1: Aš kol tu dabar čia vardinai, jau mintys lagamina kroviaus.
0: Kraukis. Labai gerai. Na, tai, o klausyk, tu nepasakėjai savo šalies.
1: Aš žinok, neapsisprendusias. Aš vat, klausau mūsų klausytojų, reiškia, siūlomų variantų. Ne, žinok, aš Turkijoje patostogaut man patinka, bet gyventi ne. Aš čia, žinok, irgi turbūt labiau norėčiau kokią... Oi, nežinau, šiaip bijau net pasakyti. Nesu apsisprendus, labai sunku.
0: Okay, gerai, tau dar yra laiko pagalvoti.
1: Taip, bet vat Ispanija, Italija mane žavi, žinok.
0: O Ispanijoje tu esi buvęs?
1: Taip.
0: Nu gerai labai, kur buvo Ispanija?
1: Buvau Madride.
0: Ir viskas?
1: Taip. Ten man buvo tokia labai keista išvyka, bet nenoriu apie ją pasakot daug, nes tas, kas gali girdėti, gali paskui...
0: Gali girdėti. Nu, tai žinok, tu ir Ispanijoje dar labai daug ką pamatyti,
1: taip,
0: nes tiek Ispanija, tiek Italija yra labai didelės šalis. Aš netgi dabar vat sėdėjau, žiūrėjau Italijos žemėlapį.
1: Taip.
0: Pagal regionus ir ten yra jų labai daug. Ir supratau, kad aš dar daug kur nebuvęs Italijoje. Nemažau,
1: o kur nemažau, norėtum kur Italijoje, ten kur vat dar nesibuvęs, bet norėtum savo kojelį įkišt?
0: Šiaip neprisiruošiu kažkaip, tai visų žmono vis kažkaip jinai yra buvusi, ne vieną kartą aš dar neprisiruošiu Kalabriją apžiūrėti, nuosekliau. Aš esu buvęs Kalabrijoje, bet taip nesu, sakyčiau, kad jie išnagrinėjęs. Apulija labai nemažai apvažiavę esam, Umbrija praktiškai visą.
1: Jie aš patėtų beveik, tu čia daug kur buvęs.
0: Ligurija daug kur, Lombardija beveik visą, Piedmontė nedaug, bet esam buvę. Nesu buvęs turbūt Abruzo ir Marčė, turbūt reikia sakyti, aha, bet net nežinau, ar noriu. Nu, ta prasme, ai, dar rudenį vėl važiuosim į Siciliją, nu, ta prasme, jo, nemažai.
1: Aš kol tu vardinai prisiminiau, kad aš labai noriu aplankyti Islandiją, bet aš nežinau, ar norėčiau ten gyventi, bet mane kažkaip labai traukia Islandija.
0: Ten, sako, iš tikrųjų, gamta ir viskas, tai visi vaizdiniai aplinkui yra užburiantis ir pasakiški.
1: Žodžiu,
0: bet va, dėl gyvenimo ten aš irgi šiaip abejočiau.
1: Taip, aš irgi nežinau, bet kokiu atveju tikrai mes turim labai daug gražių šalių, kurias verta aplankyti ir kuriuose norėtųsi pabūti ilgiau.
0: Nori šausiu vieną tokią gana keistą.
1: Sakyk.
0: Marokas.
1: Marokas? Nu, man iš karto spalvos sakysia pasirodė.
0: Žmok, ten yra spalvų daug ryškių, ypatingai mėlyno.
1: Gyventum?
0: Yra ten vietų, kurios yra, žinok, tikrai labai europietiškos.
1: Taip.
0: Ir visai įsivaizduočiau, žinok.
1: Nu gerai.
0: Įsivaizduočiau.
1: Taip. Tai žodžiu, linkim ir jums pafantazuoti, jeigu dar iki šiol nežinojote, tiksliau neturėjote atsakymo, kur norėtumėte praleisti jeigu galėtumėte, ar ne, savo gyvenimėlį, jeigu tai būtų ne Lietuva, bet kokiu atveju graži spalvinga mūsų šiandienos tema buvo, kurią aš galvojau, kad mes va, taip gražiai ir pabaigėm.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus centre prie vyriausybės šiandien vyks planuotos institucijų pratybos, pranešama, jog jų metu gali būti matomi dūmai, ugnigesių, policijos ir greitosios pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi ir garsiniai signalai. Žmonės raginami išlikti ramus. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Butos teigimu bus tikrinamas vyriausybės kanceliarijos ir institucijų pasirengimas veikti ekstremalių situacijų atvejais.
1: Šiandien vyksta civilinės pratybos vyriausybės kanceliarijoje. Pagrindiniai tikslai yra trys. Visų pirma, kaip tarnybos gali bendradarbiauti ir kaip efektyviai tą daryti kilus vienam ar kitokiam pavojui vyriausybės kanceliarijoje. Antras tikslas yra patikrinti, ar darbuotojai dirbantis kanceliarijoje žino, ką daryti kilus pavojui, ar visi algoritmai aiškus. Ir trečias dalykas, na, kaip ir visų pratybų, išsiaiškinti silpnąsias vietas, rasti neišmoktų pamokų ir kitą kartą žinoti, kaip elgtis, ką daryti ir kas už ką atsakinga. Pratybos, kuriuose dalyvauja ne viena institucija, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, policijos departamentas, ARAS ir kitos tarnybos.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Praėjusiu metu spalį šalyje vyko didžiausios mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Juose tuome dalyvavo apie 1200 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1000 savanorių. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas kritiškai vertino Rusijos vadovo Vladimiro Putino siūlymą, kad buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis galėtų tarpininkauti derybose dėl karo Ukrainoje. Jos teigimu toks pasirinkimas yra logiškas Rusijos požiūriu, nes Šrioderis ilgą laiką buvo susijęs su Rusijos valstybinėmis įmonėmis. Šrioderis dėl savo ryšių su Rusija ir pozicijos karo Ukrainoje klausimu pačioje Vokietijoje išlieka prieštaringai vertinama figūra. Tiekdama ginklus ir siūsdama karius padėti Rusijai, kare prieš Ukrainą Šiaurės Korėja per trejus metus uždirbo iki 14 milijardų dolerių, o tai iš esmės prilygsta šio šalies metiniam bendrajam vidaus produktui. Apie tai remdamasi Pietų Korėjos nacionalinės žvalgybos tarnybos tyrimų instituto vertinimu pranešė agentūra Nikkei. Ukrainos fronte yra apie 10 tūkstančių Šiaurės Korėjos specialiųjų pajėgų karių, taip pat tūkstančiai inžinierių ir šimtai dronų operatorių. Yra planų nusiųsti dar 10 tūkstančių karių. Kariai gauna apie 2 tūkstančių dolerių piniginės išmokas, o žuvusiųjų šeimoms yra mokamos išmokos bei suteikiamas geras būstas Pchenjane. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį socialiniuose tinkluose pranešė, kad iš Baltarusijos ir Rusijos kalėjimo buvo paleisti 3 kaliniai iš Lenkijos ir 2 kaliniai iš Moldovos. Trumpas už išlaisvinimą dėkojo specialiajam pasiuntiniui Kaului, taip pat Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai už jo bendradarbiavimą ir draugystę. Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur numatomi lietus, vyraus trumpi, vietomis galimi smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: 11 valandų, 10 minučių, mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas. Paskambinkite mums, prateskite lietuviškos dainos žodžius ir mes jums už tai padovanosime prizą. Šiandien tas prizas tai yra lietaus marškinėliai.
1: Aš dabar pagalvojau, kad tikrai gerai, kad lietuviškos dainos. Reiktų užsienietiškos būtų gal sudėtingiau.
0: Gal žiūrint kokią dainą?
1: Tai gerai, kad pas mus rubrika tik su lietuviškom dainom.
0: Taip.
1: Tai mėly mūsų, 1823, paskambinkit, prateskit dainą reikiamais žodžiais ir laimėkit lietaus marškinėlius.
0: Gerai, su kuo mes pašnekėsim? Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Dingo pašnekovas mūsų. Gerai, kitą žmogų kalbinam. Alio, laba diena. Klausom jūsų.
1: Kalbėkit.
2: Aš Agnė.
0: Malonu Agnė. Labai gerai. Agnė, dėmesio, grojame ištrauką iš dainos. Kai dainos sustos, jums reikia pratęsti vieną eilutę. Klausom.

0: Ne, išeik, dar pabūk. Ir kaip tam toliau?
1: Ir kaip toliau?
2: Aš liksiu, ne, žinokit, nepasakysiu tikrai.
1: Ai, gerai, gaila, ačiū už skambutį, kitą žmogų kalbiname. Alio, labadiena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Šarūnė.
1: Šarūnė, ar gerai išgirdau?
3: Taip.
1: Šarūnė, ar priminti iš karpa iš dienos, ar iš karto šausit?
3: Bandysiu, aš tau atskleisiu paslaptis visas.
1: Aš tau atskleisiu paslaptis visas, taip.
0: Šarūnė, sveikinam labai, jūs visiškai teisi, lietaus marškinėliai atitinka jums.
1: Sveikiname, nepaliekit ragelio, paaiškinsiu, kaip galėsite prizą atsiimti.
4: Geros dienos.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
7: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
8: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: Na ką, įvyko labai toksai vaizdingas renginukas.
1: Kur
0: Eurovizija,
1: čia?
0: Turkio kilimas.
1: Oi, taip.
0: Per tą Turkio kilimą žengė visi dalyviai.
1: Ir aišku, mūsų Lietuvos atstovas.
0: Taip, ir Lietuvos atstovas Lion Cesach irgi ėjo. Buvo labai toksai, man atrodo, vienu metu padarytas geras dalykas.
1: Kaip tu jį pavadinai?
0: Cesach.
1: Cesach?
0: Taip, nu man atrodo, taip reikia tarti.
1: Ne.
0: O kaip?
1: Čika. Cika.
0: Ne, tai anksčiau buvo Alan Cika.
1: O tai dabar Cecha?
0: Lion Cisach.
1: Cic, nu ne.
0: Tai, nu, o kas čia prašyta?
1: Nu, bet aš tai sakyčiau Cika.
0: Cika?
1: Cika.
0: Nu ne.
1: Nu, aš jau paklausiu asmeniškai.
0: Lionas.
1: Aš jau paklausiu asmeniškai.
0: Alanas.
1: Alanas.
0: Alanas ėjo kilimu.
1: Lionas.
0: Ir kai jisai užlipo, neužlipo, jis pradėjo eiti kilimu.
1: Taip, taip.
0: Orkestras užgrojo Marijono Mikutavičiaus dainą 3 milijonai.
1: O, geras.
0: Gražu.
1: Gražu. Beje, nu pasirodė ir žinutė, čia beje Marius buvo nustebęs.
0: Aš nustebau.
1: Kad mūsų Lietuvos atstovas Eurovizijoje turi brolį dvynį.
0: Taip.
1: Šiaip man, pavyzdžiui, asmeniškai tai nėra naujiena dėl to, kad aš kažkaip nežinau, žinojau šitą faktą.
0: Nežinau.
1: Bet taip, iš tikrųjų pasirodo, kad Alanas turi, turi brolį dvynį.
0: Taip.
1: Labai džiugu, kaip ir aš. Tu žinai, kad aš brolį dvynį turiu?
0: Tu, aš žinau, kad tu turi brolį, bet...
1: Aš turiu du brolius, bet vienas iš jų yra dvynys mano.
0: Man atrodo,
1: šiaip labai įdomu, iš tikrųjų, Lion...
0: Bet jūs nesate identiški dviniai.
1: Nu, berniukas ir mergaitė automatiškai turbūt nėra identiški.
0: Nu, bet išvaizda.
1: Ne, žinok, ne, kaip broliai gal ir panašus, bet aš esu vyresnė už brolį 10 minučių, todėl paklausiau mūsų Eurovizijos atstovo, ar jisai yra vyresnis už jį, ar jaunesnis.
0: Aha.
1: Nes tos minutės daug, daug kitokos daro.
0: Nu, nes nebūna visai vienodai.
1: Brolių dvinių gyvenime.
0: Taip, tai o jūsų dvinukų poroje kas yra vyresnis?
1: Aš 10 minučių vyresnė.
0: 10 minučių?
1: Taip. Ir žinok, tai įtakos tikrai labai daug darė, nes aš buvau tokia stipresnė, žinok, aš jį gindavau, jis buvo toks mažesnis, tai va dėl to man įdomu, kaip pas juos yra.
0: Okei, nu tai tu galėsi pasiklausti.
1: Aš paklausiau, kai jis grįž po Eurovizijos, jeigu pavyks.
0: Nepamirš paklausti, kaip, bet tai iš tikrųjų, Alnai, kodėl jūs mums stato tokią nepatogią pavardę, padėti su savo tam tais pseudonimais?
1: Lion Cika, aš tai sakyčiau taip, nu tikrai, kaip tu

0: Сакидар крутой.
1: Тисах.
0: Тисах.
1: Не, не.
0: Тисах.
1: Тихаш. А что тебе цена много про сакил?
0: Тисаки тих, тихах.
1: Тихах?
0: Так, бачу тикрый не ты.
1: Окей,
0: Лайон тика.
1: О, прежде ты сакей чика?
0: Ну, герай, тика.
1: Тика, ты бьё понащел.
0: Тика.
1: Лайон тика.
0: Alanai,
1: jūs labai nepatogiai padėti mūsų statote, aš dar kartą kartoju.
0: Bet kokiu atveju linkime tau sėkmės ir labai tikiuosi, kad mūsų pasirodymas pateks į finalą.
1: Nes ne tik mes čia užsikirtinėjom, net užsienio visi apžvalgininkai.
0: Užsikirtinėjom, ne?
1: Nežino, nu, jie nežino, kaip tart paprasčiausiai.
0: Nu, tai aš galvoju, kaip ištarsi, taip nepratarsi.
1: Na gerai, kita vertus, jeigu mūsų kolega Žvirgždas nuvažiuotų su savo pavardė į Euroviziją, irgi visi turbūt išsitnarintų.
0: Žvirgzda.
1: Nežinau, kaip tarti.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki -40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mes norime jūs pakviesti į rubriką Kas gero Lietuva.
2: Taip, tai yra tokia laimingų žmonių rubrika, mes su Marium sakom, kad tai yra rubrika, į kurią jūs galite paskambinti numeriu 1823 ir pasakyti mums priežastį, kodėl esate laimingi. Pasidalinti savo laimę ir padaryti laimingus galbūt kitus, kurie galbūt tiek laimingi šiandien nesijaučia.
1: Pagalvokite, pasvarstykite, pažiūrėkite savo į vidų ir galbūt pasakysite mums, dėl kokios priežasties jūs šiandien jaučiatės laimingi. Gal tai yra kažkokia šventė, gal šventės nėra, bet jums paprasčiausiai gera nuotaika. Jeigu taip, tai kodėl? Gal jūs įsigijote kažkokį naują dalyką, gal jūs būstą įsigijote naują, gal jūs baigėte remontą, priežasčių čia gali būti milijonas.
2: Na, tu čia ir privardinai.
1: Paskambinkite mums 1823 ir pasakykite, kodėl būtent čia akimirka jūs jaučiatės laimingais. Alio, laba diena.
3: Labą.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Ramūnas.
2: Ramūnai, kodėl jūs laimingas?
3: Dėl istorinės ryto pergalės.
2: Stebėjau ir aš. Tai žodžiu, aš suprantu, kad turbūt, kaip čia, šokinėjot, nuo sofos pašokot, bežiūrėdamas, ar ne?
3: Beveik.
2: Beveik. Tai žodžiu, ta laimė tęsiasi iki šiandien, ar ne? Nesgi žaidė tai savaitgalį.
3: Taip.
2: Ir iki šiandien esat laimingas.
3: Taip.
1: Labai super. Gerai, Ramūnai, ačiū ir skambuti, dėkui. Nu taip, aš manau, kad daug, kad
2: apergalė labai labai. Aš žinok, irgi pataikiau ant šitų varžybų. Tai...
1: A tu matė, kiek buvo nuvažiavę ten Lietuvai.
2: Labai daug, labai. Palaikymas buvo, wow. Apskritai šitas savaitgalis buvo toksai krepšinio savaitgalis.
1: Sportinis.
2: Taip, labai.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Diana.
2: Diana, pasidalinkit savo laimę su mumis. Kodėl laiminga esat?
4: Labai laiminga, nes... Pagaliau prisirašiau įsivalyti langus.
2: O, čia labai rimtas reikalas.
4: Taip, nes labai dideli langai ir...
2: Klausykit, nutiko taip, kad nusivalėt langus ir namuose pasidarė gerokai šviesiau?
4: Nutiko iš tikrųjų taip, kad žadėjau įsivalyti langus, tada pagalvojau, reikia gal grindis išveisti tokios plytelės molinės ir sugeria labai daug purvo. Gerai, tada jis išveisų grindys, bet kaip mane užknės apie visą laiką šveisas grindys ant kelių, kiekvieną kartelį.
2: Taip.
4: Nu, galvoj, išsidažysiu. Ir prasidėjo remontai, tai tada dabar pagaliau valau su langu.
1: Oi, bet žiūrėkit, praktiškai pasidarėte visą kapitalinį tvarkymą.
4: Taip.
2: Kaip ten sakoma, kartą metuose reikia.
1: Ačiū jums, dėkui.
4: Aš daugiausiai nesivalau, būna taip vis minus 2 kartus, 3 kartus
2: metus.
1: Gerai, ačiū jums labai už skambutį, dėkui.
2: Dabar pagalvau, kad ir man reiktų langus išsivalyti.
1: Nu, aš visą ką sakau, kai išsivalai langus, pradedi kitaip matyti pasaulį, nes matai tą ultra HD ar kokia ten yra dabar, 4K dabar jau raiška.
2: Tai gal man reikia išsivalyti langus?
1: Galbūt, viena iš priežasčių, tai gali būti. Būkit laimingi.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Visų mokesčius mokančių gyventojų Lietuvoje nuo šių metų pradžios sumažėjo 35 tūkstančiais, tai yra 1,7% bendro jų skaičiaus. Tokius duomenis skelbia Lietuvos laisvosios rinkos institutas, remdamasis valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis. Instituto prezidentė Elena Leontjevo sako, kad kol kas nėra oficialaus paaiškinimo, kodėl sumažėjo mokesčių mokėtojų, tačiau esą tai galėjo lemti nuo šių metų įsigalioja mokesčių pokyčiai. Į Seimo darbo tvarkę grįžta siūlymas, kuriuo siekiama po Konstitucinio teismo sprendimo oficialiai panaikinti vadinamosios pranešėjo komisijos išvadas, kurios buvo patvirtintos 2024 metų birželį. Patvirtintose išvadose buvo teigiama, kad prezidentas Gitanas Nausėda yra pažeidžiamas dėl buvusių patarėjų ryšių su asmenimis susijusiais su Baltarusijos trašų verslu bei Rusijos ir Baltarusijos specialiosiomis tarnybomis. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas be kita ko nepritarė ir siūlymų, kad visa su šiuo atliktu parlamentiniu tyrimu susijusi medžiaga būtų saugoma neribotą laiką. Tokios pozicijos laikosi ir Valstybės saugumo departamentas.
1: Mes laikomės pozicijos, kad išnyko teisinis pagrindas, kuriuo remiantis minėta žvalgybos informacija buvo perduota laikinai tyrimo komisijai. Todėl mes manome, kad visa žvalgybos informacija, kurią VSD arba įskaitant esamus ir buvusius žvalgybos pareigūnus buvo perduota komisijai, turėtų būti arba gražinama atgal VSD, arba teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinta.
0: Sako žvalgybos pareigūnė. Siūlymą, kad su tyrimu susijusi medžiaga būtų saugoma neribotą laiką, teikęs Mindaugas Lingė nesupranta, iš kur staiga atsirado tokia skuba.
2: Kad vienas iš motyvų yra, kad greičiau būtų sunaikinta surinkta medžiaga. Tai dabar gaunasi taip ir visuomenė neturi galimybę susipažinti ir dar grubiuoju būdu įvyktų tos informacijos sunaikinimas. Tačiau pačios išvados, kurios nėra Konstitucinio teismo paneigtos, jų aktualumas niekur nėra dingtas. Mes šiuo metu politiniame lygmenyje kalbam apie Baltarusijos trašų verslo įtaką, norimant susigražinti ir tranzito klausimus.
0: Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad tiek parlamentinės komisijos sudarimas, tiek jos išvados prieštarauja Konstitucijai, nes buvo viršytas įgaliojimo mastas dėl šio sprendimo ir pačios išvados prarado teisinę galią. Jungtinėms valstijoms pagrasinus išvesti dalį savo pajėgų iš Vokietijos, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog amerikiečių karių perkelimas į sieną su agresorimis turinčius valstybės padidintų atgrasimą. Pasak jo, Lietuva teikia geriausią priimančiosios šalies paramą bei suteikia puikią sąlygą sąjungininkų pajėgoms treniruotis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę teigia, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Ir apie orus, šiandien Lietuvoje vyraus sausi orai, tik vakare, kai kur trumpai palynos temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur numatomi lietus, vyraus trumpi, bet vietomis smarkus temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: 12 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje laida Viskas bus gerai. Ir dabar čia žaidimas, kuris vadinasi Jis ar ji.
1: Taip, jis ar ji, bet šiandieną noriu kreiptis į mūsų klausytojus vyrus, todėl kad 5 klausimus šiandieną esu paruošusi būtent aš.
0: Taip.
1: Mėly vyrai, iš karto atsiprašau, jeigu pasirodys per sunkus klausimai, nors man atrodo, kad jie turėtų būti netokie ir labai jau sudėtingi. Nu, jeigu į 3 žodžių bent jau pavyks atsakyti, Lietaus marškinėliai jūsų.
0: Skambinkite, laukime jūsų skambučių, su kuogi pabendrausime, priminsiu, kad skambinti gali tik tai vyrai mums šiandien.
1: Taip.
0: Tik tai vyrai. Gerai, bandome.
1: Mėly vyrai, sėkmės jums iš karto linkiu.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Ignas.
1: Ignai, iš balso atrodot entuziastingai nusiteikęs, tai labai tikiuosi, kad tai jums padės iškovoti pergalę.
0: Dėmesio, susikaupkite ir pradedam.
1: Įvardinkite, kas yra Belgijos sostinė.
2: Briuselis.
1: Koks dainininkas šiais metais atstovauja Lietuvai Eurovizijoje?
2: Su ta sunkia pavardė, ar Lion T. Ginčiau, nes pirmai girdėjau.
0: Taip, tinka.
1: Gerai, tinka. Kokia liga atsiranda dėl...
3: Žiai, oskaniai.
1: Kokia liga atsiranda dėl padidėjusios gliukozės kiekio kraujyje?
2: Diabetas.
1: Gerai, kurioje šalyje vyksta garsioji Milano mados savaitė?
2: Italijui.
1: Kas dainuoja dainą Leis pasveikint tave? Kuris dainininkas?
2: Davidas Bastys, aš keliu žvaigždes.
1: Gerai.
0: Jūs, opa,
1: žiūrėkit, aš noriu pasakyti, kad
0: opa,
1: senokai neteko susidurti su tokiu mūsų klausytoju, kuris į visus 5 atsakė visiškai teisingai klausimą.
0: Ignai.
1: Va, matot, o mane čia kitą kartą kaltina, sako, tokius sunkius klausimus paruošiu. Pasirodo, jums čia buvo...
0: Šiandien tikrai nebuvo sudėtinga.
1: Nu, aš jau taip labai vyliausi, kad ir nebus. Tai, žodžiu, dar kartelį sveikinam jūs, kad ne tik klausot Lietaus, bet ir dar laimėjot Lietaus marškinėlius.
0: Ignai, džiaugiamės, dėl prizo su jumis susisieksime.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
7: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinę ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
6: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: apie orus.
1: Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium, diasporal direct. Kokius orus mums žada sinoptikai laisvą?
2: Jeigu kalbam apie šiandien, tai vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai gali palyti. Temperatūra nuo 17 iki 22 kai kur. Vilniuje bus 17, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje, žinok, šilčiausia kaip niekad 21 laipsnių šilumos, jeigu taip tikrai bus. Antradienį, beje, trumpai, kai kur taip pat vyraus trumpi lietus, vietomis netgi smarkus. Nu, su šilumyte irgi bus ne kažką.
1: Jeigu jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturite apetito, kankina mėšlungis ar vargina širdies ritmo sutrikimai, ko gero jums trūksta magnio. Vaistinėje įtraukitės magnezium diasporal direct 400 mg granulės paketėlėje. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Čia lietos.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar rubrika Kas naujo redaktoriau ir norime jums pristatyti dar vieną naują dainą. Taip. Šį kartą tai yra atlikėjas pasivadinęs Maidal.
2: Maidal.
1: Iš tikrųjų yra Mindaugas.
2: Gerai, Mindaugas Maidal, jo Taip. Daina pavadinimo kokiu?
1: Nepaleisk.
2: Nepaleisk, gražus pavadinimas. Minutė laiko, ar ne?
1: Taip, minutė laiko iš dainos pasiklausome. Po minutės mūsų klausytojai paskambinę galės dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Klausome, Maidal, daina Nepaleisk, minutė iš dainos.

0: pašnekovas mūsų eteryje. Alio, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
1: Rimas.
2: Rimai, kaip jūs vertina dainą, jei sako taip ar ne?
1: Aš linksmės nesmėgstu kažkokią nuobodoką.
0: Tai sako
2: ne. Ne, ar ne? Gerai.
0: Tau pirmas balsas ne, antras skambutis. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Vida.
2: Vida, dainai taip ar ne tarėt?
3: Ne.
2: Ne, nepatiko, Vidai, gerai.
0: Du ne.
2: Du ne.
0: Ok.
2: Gerai, pažiūrėkim, kaip bus.
0: Skambutis, alio, laba diena. Alio. Alio. Sveiki, kas paskambino mums?
4: Rima.
2: Rima, kaip jums daina?
4: Dainai sakau ne.
2: Ne. Turime tris ne.
0: Ir linkime atlikėjui nenusiminti.
2: Nu, taip, iš tikrųjų, nes norėtųsi, kaip sakyt, kad būtų kitokia situacija, bet yra kokia yra.
0: Bent jau vienas taip, kad būtų.
2: Nu, bet buvęs. Mūsų klausytoje, kaip sakyt, taip, turi savo nuomonę.
0: Čia yra mūsų komisija, kurios mes negalime nekaip įtakoti,
2: taip, ir
0: nutinka, nuomonė yra jų nuomonė.
2: Taip, ir nutinka įvairiai, todėl tikrai linkime atlikėjui nenusiminti, o mūsų klausytojams tęsti mūsų laidą su kitomis dainomis.

0: Rytis lietus.
1: Mes savo laidoje jau esame kalbėję apie Europos parlamentą, netgi darėme tokią viktoriną, žaidimą apie tai. Taip. Norime dar apie Europos parlamentą jums papasakoti.
2: Ir paklausti jūsų, ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras. Jeigu nustebote, tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai.
1: Taip, mes paruošėme jums dar vieną iššūkį, ypatingą iššūkį, ar sugebėtumėte, na, pavyzdžiui, atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje.

0: Arba gal žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo? Atėjo laikas ne tik spėliot, bet ir sužinoti, bet beje, ne tą klausimą užduosim jums. Paskambinkite mums, atsakykite teisingai į klausimą, o mes jums įteiksime prizą.
1: Taip, tai numeris 1823, būkite drąsūs, paskambinkite, tikiu, kad atsakymas nebus labai sudėtingas.
0: Taip, tikrai nebus.
1: Pasigalinėkim žiniomis.
0: Šios dienos klausimas labai nesudėtingas. Alio, laba diena, klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Labą dieną, yra te, tau pasakė.
0: Yra te ir viskas, nebekalbėsim tu jau.
1: Labai, vienas trumpiausių pokalbių su mūsų klausytoju.
0: Bet labai mandagus.
1: Labai.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
3: Lina.
0: Lina, malonu. Lina, štai tas, kur aš sakiau, nesudėtingas klausimas. Jum reikia pasakyti, kuri Europos Sąjungos institucija renkama tiesiogiai.
3: Parlamentas?
0: Kieno parlamentas?
3: Europos parlamentas.
0: Tai visiškai teisingai.
1: Visiškai teisingai, taip.
0: Europos komisijos nariai yra skiriami vyriausybių, o vadovų taryba sudaro šalių prezidentai ir premjerai. Ir tik tai Europos parlamento narius mes renkame patys balsuodami biuleteniais.
1: Taip.
0: Mes jūs sveikiname, aš paprašysiu nepadėti ragelio, po sekundėlės paaiškinsiu, kaip galėsite atsiimti prizą. Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik tai autorius ar autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
4: Sena gera daina.

0: miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
0: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tata?
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
8: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
7: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
9: Dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina. Bilietai LT. Informacinis partneris Lietus.

0: 12 valandų 43 minutės artėja prie pabaigos šios dienos laida, bet mes dar turime atlikti vieną misiją, pabandyti rasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį, bet ne bet kokį.
1: Ne bet kokį.
0: O tokį, kokį mes pasakysim, nes tai yra loterija.
1: Taip, ir šiandieną aš galvoju, neteiskim ilgai gumos, pasakykim tuos skaičiukus.
0: Gerai, aš tai savo generatorių pasijungiu kaip visą laiką ir jis man šiandien rodo, kad skaičius yra 48.
1: Tu sakai 48, o aš pasakysiu 63.
0: 48 ir 63.
1: 3. Taip, tai jeigu šiandieną švenčia, taip 48 arba 63 gimtadienį, 1823, paskambinat mums į studiją ir Marius jūs čia pasveikins, ohoho.
0: Kaip... Ir Laisvo pasveikins.
1: Ir aš pasveikinsiu.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
2: Tu nenoriu atsakyti, man tiesiog labai patinka jūsų stotis, norėjau pagirti.
0: Ačiū labai.
1: Dievuliu,
0: o kuo jūs vardu? Ko jūs...
2: Gerai, ačiū, viso gero.
0: Viso gero.
1: Viso gero.
0: Dėkui.
1: Aš manau, kad čia toks, nu, iki 10 metų mus skiria.
0: Bet pagirti norėjau.
1: Taip, ačiū labai.
0: Dėkui, dėkui.
1: Ačiū.
0: Gerai, turim dar vieną skambutį. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Virginija, būtų, galim pasveikinti mano mamą, pažiūrėjus, šiandien asmeniškai.
0: Ne, taip, žinau, kad čia veikia šitas dalykas.
1: Iš tikrųjų, ne taip vyksta,
0: tai. Ne, nepykit, bet ne, mes ieškom žmogaus, kuris šiandien švenčia gimtadienį, bet ne bet kokio, o tik tai 48 gimtadienį.
1: Arba 63.
0: Arba 63.
1: Taip.
0: Tai nėra, kad jūs skambinat ir kažką pasveikinat.
1: Taip.
0: Tai ne. Na, atrodo, žinok, nerasim šiandien tų žmonių, kurių gimtadienius šiandien išbūrėme.
1: Ir nieko tokio. Dar turime visą savaitę prieš akis. Manau, kad tikrai rasim švenčiančių. O šiandieną norime tarti jums ačiū, kad buvote kartu su mūsų laida. Kaip įprasta, su jumis susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos ryto.
0: O dabar Laisva eina valgyti kugelio.
1: Taip.
0: Valio.
1: Geros dienos. Čia

0: Noriu švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
8: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kai kuriems Seimo nariams siūlant iki 2027 metų pradžios atidėti prievolę visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, tam pritarė ir premjerė Inga Ruginienė. Ji teigia, kad įpareigojimą atidėjus pusmečiu esą darbdaviai jau turėtų laiko pasiruošti direktyvos taikymui.
1: Sutarta dėl visų pakeitimų, pakeitimai bus priimti, bet lygiai taip pat, man atrodo, normalu duoti pusmetį mūsų darbdaviam kaip pasiruošimo laikotarpį, nes tai reikalaus, na, iš tikrųjų papildomų investicijų ir pastangų.
0: Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną, kitaip galėtų būti taikomos baudos. Tačiau aiškėja, kad nepasiruošė ir institucijos. Būti įstatyminio įstatymų pakeitimai Seime nepriimti tvarkyti duomenis nepasiruošusi ir sodra. Kam ruoštis, dėl to nežino ir verslas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė sako, kad apskritai priėmus pakeitimus gali sumažėti samdomų darbuotojų įmonės susidurs su finansiniais sunkumais.
2: Jau nebebus galima naudoti geografinės padėties, nustatant darbo užmokestį. Įmonė turi parduotuvę Alytuje ir Vilniuje, ir jeigu tos parduotuvės prekės panašios, pardavimo apimtis panašios, turės būti mokama ta pati alga, ar tai būtų Vilnius, ar tai būtų Alytus. Darbuotojai labai laukia šitos direktyvos, nes jie tikisi didesnių algų, tačiau niekas nepagalvoja apie tai, ar verslas bus pajėgus sumokėti tiek daug.
0: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija sako, kad pakeitimų įsigaliojimas ne tik turėtų būti atidedamas iki kitų metų, būtina švelninti ir įpareigojimus įmonėms. Nemuno aušros pirmininkui Remigijui Žemaitaičiui kritikuojant ministerijas dėl sveikatos sistemos finansavimo, premjerė Inga Ruginienė sako, kad jai nepriimtinas toks koalicijos partnerio elgesys. Ji pareiškė, kad tam tikriems politikams reikėtų nusiraminti ir leisti dirbti specialistams. Praėjusią savaitę Seimo sveikatos reikalų komitete sveikatos apsaugos ministerijos atstovas pristatė, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, tačiau nėra lėšų joms apmokėti. Komentuodama situaciją, komitetui priklausantis Žemaitaitis, darbuotojus išvadino aferistais, ragino juos išeiti iš darbo, finansų ministrui ragino atsistatydinti. Australija mažiausiai 3 savaitėms apgyvenins 6 žmonės iš kruizinio laivo, kuriame išplito žiurkių platinamas hantavirusas specialiai pastatytame karantino centre į šiaurę nuo Perto. Apie tai pranešė šio šalies vyriausybė. Keleiviai 4 Australijos piliečiai, vienas nuolatinis Australijos gyventojas ir vienas naujosios Zelandijos pilietis bus laikomi vakarų Australijos 500 vietų Bulsbruko centre, kuris iš pradžių buvo pastatytas COVID-19 pandemijai. Evakuacijos skrydžiai iš Tenerifės Ispanijos Kanarų salose vis dar derinami. Pietryčių Lenkijoje vyras gavo sprukti nuo rudojo lokio, kurį aptiko savo garaže, apie tai pranešė Lenkijos televizija. Incidentas įvyko šeštadienio vakarą viename kaime prie Beščadų kalnų, kurie ribojosi su Slovakija ir Ukraina. Gyvūnas bandė vyrą vytis, bet pastarajam pavyko pasislėpti. Į įvykio vietą buvo iškviesta policija, galiausiai pareigūnams pavyko išvaryti lokį, keliant didelį triukšmą. Praėjusį mėnesį šiame regione lokys užpuolė ir nužudė 58 metų moterį. Tai buvo pirmasis per daugiau nei 10 metų mirtinas lokio užpuolimas Lenkijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 šilumos. Rytoj daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Valandų ir 11 minučių. Labas visiems mūsų mėlyesiams klausytojams. Pirmadienis, nauja savaitė prasideda ir mes labai džiaugiamės, kad nusprendėte ją pradėti draugė su Lietumi. Labas, Aurimai.
2: Labas, Simona, labas, Lietuva, labas, mokesčių mokėtojai. Šiandien yra pagarbos mokesčių mokėtojams diena.
1: Pagarba.
2: Tikrai taip. Jeigu jūs, pavyzdžiui, jaučiatės kaip toks truputėlį kaip Pilipas iš kanapių, nu, nes vis tiek pirmadienis yra tokia įdomesnė diena, tai ką žinau, mes turim priemonių įvairių pakeisti visą šitą reikalą.
1: Čia apie Pilipą dėl to, kad vardadienis?
2: Jo, todėl, kad Pilipo vardadienis šiandien. Tu truputėlį va tokio, turi tokio suveltumo?
1: Oi, aš turiu šiandien tikrai nebuvo pats lengviausias.
2: Kaip čia užsipinė viskas. Oi.
1: Bet nieko, bet savaitgalis buvo labai geras. Aš noriu perduoti linkėjimus dar kartą visiems šilutiškiam. Aš buvau Šilutėje. Šilutė yra nuostabi. Aš kviečiu visus būtinai šią vasarą aplankyti ją. Nes nu, kažkaip man atrodo, kad visiems ten gerai. Ne tik man, nes aš iš ten esu kilusi.
2: Žinok, tikrai, aš prisipažinsiu, aš jau tau tą dalyką tikrai sakiau, Šilutėje esu buvęs tik, gal kažkiek stabtelėjau, bet taip labai paviršium prabridęs. Ir tikrai tai yra mano norų sąraše. Tikrai, pažadu galbūt ten šią vasarą ištrinėti.
1: Nu tai va, o ką tu nuveikiai savaitgalį?
2: Aš jau buvau sodyboje, gėrėjausi. Dieve, kaip viskas gražiai žydi.
1: O taip.
2: Dieve, ir obelis, ir vyšnios, ir pienės, ir dobiliukai. Bitutės, žinok, dūsgė, kad ir truputėlį vėsoka, bet, nu, pasaka. Širdis dainavo.
1: Aš žinok, kaip tik visai netrukus leisime jau pasirinkti mūsų klausytojams ir dainą, nes mūsų programa su daina vadinasi. Bet prieš tai dar noriu pasigirti, kad aš savaitgalį konkrečiai vakar girdėjau gegutę.
2: Ir nebuvo pinigų kišeniai.
1: Ir žinok, ne tą rankinuką pasiėmiau, kuriame buvo keli centai.
2: Na, bet tu įpratus, tai gal kažkas.
1: Na, šiaip jo, bet nu, smagiai.
2: Pinigai žmogų kartais gadina, žinai, tai ir nereikia.
1: Atsakai.
2: Ir ačiū Dievui, aišku.
1: Eik, tu nesąmonė. Gerai, 1823, mes norime, kad jūsų pirmadienis būtų smagus ir geram pirmadieniui reikia geros dainos. Ir kadangi viskas taip jau žydi, tai gal jums labai bus į temą. Čia, man atrodo, žinai, apie daug visko čia, žinai, šitoj dainoj.
2: Gerai, čia apie dobilėlį turbūt, ar ne, daino?
1: Man atrodo, kad aš gal kad apie alyvą.
2: Bet tai ten būtų 5 žiedės, ne 5 lapis.
1: Ne? Bet gal jūs esate mergina ar vaikinas, kuriai nereikia gėlių?
2: O!
1: Ziga! Mergina, kuriai nereikia gėlių. Žaidi su ginklais,
2: ne? Jo. Ten žiūrėk, kaip tas reikalas.
1: Sau, čia rimti reikalai. Mm-hmm. Gerai, tai rimti reikalai su Ziga ir mergina, kuriai nereikia gėlių, ar visgi Eva Bay ir Penkelapis šiandien.
2: Matau, žinai, man tada įna Zygos apie tokią rusų šnipę.
1: O jezu.
2: Kuri mergina, bet, žinai, tokia su šautuvais ten, žodžiu, negera.
1: Gerai, lietu salio. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Gintautai.
1: Gintautai, kuri daina?
3: Už antrą.
2: Gerai.
1: Mergina, kuriai nereikia gėlių, va matai kažkaip su...
2: Mergina yra, reikia dar ginklų.
1: Sveiki, Lietus.
2: Alio, labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Labą dieną, Brigita,
2: aš leiskite atspėsiu. Manau, kad jūs, mergina, kuriai reikia gėlių, bet norite vis tiek antros dainos.
4: Antros dainos, žinoma.
2: Antros bet jums dainos? Gėlių reikia. Šiaip mėgstat gėlės.
4: Aš galiu pati nusipirkti.
1: Ai, čia
2: apie jūs daina.
1: Ne? I can buy
2: čia apie jūs daina.
1: Gerai, tai klausom, nes ši daina šiandien arčiau širdies.
0: Čia Lietus.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui. Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų, 28 minutės Lietuvoje. Mes norime jūs pakalbinti ir pasiteirauti, ką jūs galvojat apie viešąjį transportą. Kadangi nu, man labai retai, kada tenka tą daryti, nu, aš nu, kažkaip tiesiog visada su savu. Bet jeigu tenka, tai ypatingai va, ta kažkokios ilgesnės kelionės, nu, tikrai labai autobusų pavyzdžiui.
3: Taip.
2: Traukiniai, man atrodo, viskas neblogai ten yra.
3: Žinok, kaip, žiūrėk, ne visi tokie geri ir nauji, bet yra visokių, jo.

0: važiuoti 5 valandas.
1: Pakankamai ilgai.
0: 5 valandas.
1: Taip.
0: Ir nu, man jau atrodo, jau tokiai kelioniai, nu, kažkaip reikėtų jau nu, didžiausią komfortą užtikrinti žmonėm, nes tikrai yra sudėtinga išsėdėti.
1: Na jo.
0: Sustojimas Kaune į tualetą nubėgti.
1: Taip, nes iš tikrųjų taip...
0: Nes ten neveikia, man atrodo, tie...
1: Jie yra, bet jie turbūt užakinti, taip, taip. Ar ne? Taip. Tai čia praktiškai būtų galima pusę Atlanto vandenyno perskristi ir, žinai, nu, tikrai 5 valandos yra daug pakankamai.
0: 1, 8, 2, 3.
1: Taip, kas jūs atbaido, sustabdo, arba, nu, reikia važiuojat, bet su kastais dantimis?
0: Taip, kas nepatogiausia yra keliaujant tarp miestiniais, galbūt autobusais,
1: jeigu gal traukiniais.
0: O gal jūs, nežinau, prisimenate, kada buvo paskutinė jūsų kelionė ir nuo tos dienos jūs visiškai tik savo transportu keliaujate ir net nesuprantat, ką mes čia kalbam.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, esate žmogus, kuriam tinka, svarbu, kad vežat, tai irgi paskaminkit ir pasakykit, kad, ko jūs čia dabar norit, jau labai čia išpuikia.
0: Taip, 1, 8, 2, 3, pagalvokite, ką būtų galima pataisyti tose tarpmestiniuose autobusuose ir mes visai netrukus sugrįšim.
2: Labas, čia Rokas Jan.
3: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausot radijo stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
4: Radijo stotis Lietus.

0: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Taip, lieka mažiau nei 14 minučių iki... 14 valandos. Ir man atrodo, kad mes neišsiaiškinom visgi apie tos autobusus visko, tai turime šiandien štai ką pasakyti.
1: Štai kur klausimas.
0: Ką galima patobulinti?
2: Štai kur klausimas.
0: Taip, ką galima patobulinti viešajame transporte, ypatingai mes kalbam apie tarp miestinius autobusus konkrečiai turbūt, ar ne?
3: Taip, taip, taip.
0: 1823, ar tenka jums važiuoti apskritai tarp miestinius kažkokius maršrutus?
3: Ir kas galbūt sustabdo?
0: Kas jūs paskatintų dažniau visgi važiuoti nes, autobusu, o ne savo automobiliu?
3: Mano žiniomis, tie tarp tautiniai autobusai, kur tarkim važiuoja iš Vilniaus per Rygą ten į kitas šalis Europos, tai jie ten pakankamai modernus, ten ir Wi-Fi'us yra nemokamas, ir tualetai veikia, ten man atrodo, ir galima įsigyti užkandukų, tai žodžiu, tai ten kitas lygis yra. Bet mes gal labiau kalbame apie tuos vietinius.
0: Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
4: Birutė.
0: Malonu, Birutė. Ar tenka važiuoti autobusais?
4: Jūs be reikalo viešai transportą peikėte.
3: Mes nepeikėme, mes klausėme.
4: Aš važiuoju, pavyzdžiui, kiekvienais metais į Nidą ir pigiau niekur nerasi. Patogumas, tualetas veikia. Viskas yra puikiausiai.
0: Ir rozetė yra, ar ne, ir...
4: O šito tai nesidomėjau, kadangi aš nemėgstu skrolinti važiuojant, tai man nebereikia šito.
3: Gerai, o žiūrėkite, aš tada truputėlį kitokį klausimą turiu, važiuojat į Nidą, ar ne? Tai, o ten viduje tualetas veikia, nebūna, kad, pavyzdžiui, vat...
4: Taip,
3: veikia, ne? Tai čia Simonai papuolė blogas tuo autobusas.
4: Iš Kauno dažnai taip pat viskas veikia. Jokių problemų nėra, žinokit. Labai sėkmingai. Pavyzdžiui, važiuoju vieną kartą iš Nidos, sėdi gale jaunuoliai ir sako, ko mes čia su ta mašina lengva važiuojam? Šitaip sako, ir pigiau, ir nereikia ekologinio mokesčio mokyti. Sako, kaip gerai.
0: O kiek laiko trunka kelionė?
4: Apie 4 valandas kažkur tai.
0: Čia iš kur?
4: Iš Kauno į...
0: Nidą.
4: Nidą.
0: O, sakyčiau, gal visai...
3: Tikrai komfortabilitė.
4: Ilgio pastoj, bet tikrai patogu. Knygą paskaitai, pagaliau...
3: Žinoma, viskas varkoja.
4: ...vaizdai per langą pasižiūri. Aš visur važiuoju. Ir lengvą mašiną visai negalvoju, kad reikia paimti tokiais atvejais.
3: Gerai, ačiū labai. Ačiū išgirdom, gerai, ačiū.
0: Tikrai, lietus alio.
3: Kažkur neten įlipai panašu.
0: Nu gal, sveiki.
3: Sveiki. 1823, toks yra studijos telefonas. Štai gavom tokį visiškai priešingą nuomonę skambutį. Diena rašo mums laišką, kad sveiki, žinok, irgi pritarė, sako, sveiki, aš nežinau, kur važiavo Simona, kur važiavau aš tuo autobusu, veikia ir tualetas ir viskas ten buvo gerai.
0: Ane, nu va, matai. Man atrodo, kad labai priklauso nuo to... O kuris autobusų parkas siunčia autobusą, gali būti.
3: Gali būti, gali būti.
0: Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
0: Labą, ko vardu?
5: Labą, Vilma.
3: Malonu, Vilma.
0: O jūs ar važiuojat autobusais?
5: Tai šiaip aš važinėjau mašiną, bet vakar kaip tyčia man teko grįžti visuomeniniu transportu. Ir žinokit, turiu iš tikrųjų pagirti, gal man pakliuvo tas geras autobusas, kuriame yra Wi-Fi, kuriame yra rozetė. Reiškia, galima buvo pasinaudoti. Bet kas labiausiai, sakykim, man buvo keista, nes aš anksčiau dar studentų laikais važinėjau, tai viskas tvarkoja. Bet dabar turim mes visi mobilius telefonus ir mes labai išmanus, ar ne? Bet nevertinam kaimyno, ar ne? Dabar, sakykim, važiavom ir kolegė miegojo, ar ne? Sakykim, ilga kelionė, jinai miegojo. Močiutė įlipusi į autobusą su mobiliu telefonu, visą davė ataskaitą turbūt dukrai. Tai sakykime, mes girdėjom ir jos pokalbį, ir dukros pokalbį, kadangi garsiakalbiu, ar ne, ir visas autobusas mes žinojom, kur jinai važiuoja, kokiu reikalu
3: važiuoja. Mes žinokit, netgi visai neseniai esam turėję tokią temą, apie tai kalbėjom, ir iš tikrųjų šioje vietoje mūsų kultūra tikrai būtų kur patobulinti.
0: Bet aš tik pasitikslinsiu, ar tai buvo tarp miestinis, ar čia mieste autobusas?
5: Ne, ne, čia yra tarp miestinis, mes važiavom Marijampolė Vilnius. Ne, aš įlipau vidury, sakykim, kelio, man teko 2 valandas važiuoti, tai žinokit, nu, tiesiog aš tikrai pavargau nuo to su viena pašneka, tada su draugaitė pašneka, ar ne, nu, tiesiog tokia ataskaita, ir įvažiuoja į Vilnių, jau aš Vilniuje, jau, bet aš važiuosiu, nu,
3: tai žinokit, aš galvoju, kad tam tikrais atvejais neriboti pokalbį neturėtų egzistuoti, ar ne, kažkaip, nu, jo.
5: Ne, sakykim, žinot, aš suprantu, bet, pavyzdžiui, aš skaitau knygą, nu, mane labai erzino, ar ne, aš įsivaizduoju, kolegė miegojo, ją irgi turbūt tas nuolatinis vis nu tiesiog.
0: Taip.
5: Vat tokios kultūros gal tik trūko.
0: Aha, ačiū jums labai.
3: Ačiū labai.
0: Aš žinok, irgi turėjau, už mane sėdėjo tokios merginos, tai irgi žinok, viską sužinojau, ką norėjau ir ko nenorėjau.
3: Tu man sakė, bet žinok, aš galvoju, įdomu, ar ten labai labai baisiai kalbėt, aš žinok, tam tikru atveju gal net ir pasakyčiau, galvoju.
0: Nu gal. Nu žodžiu, gerų kelionių visiems šią vasarą.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais. Apie tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su Ukrainos prezidento administracijos vadovu buvusiu karinės žvalgybos vadu Kirilo Budanovu Vilniuje. Anot jo, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų, keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijoje. Įtariama dėl Rusijos trikdžių. Pastarąjį kartą nuo dronų nukentėjusios Latvijos atstovai savo ruoštų užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuotų savaiminį susinaikinimą, kai įskrendama į Baltijos šalis. Nacionalinio stadiono statybos vyksta pagal planą. Jo statybos valstybei ir savivaldybei nebrangs. Bent jau taip tikina Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Jis sako besitikintis, kad stadiono kaina didėjančių kataklizmų išvengti pavyks.
1: Matom, kas dedas pasaulyje, matom Irano karo situaciją, bet kokiu atveju mūsų sutartį yra fiksuota, kad tie indeksavimai, kurie atlikti, kurie yra patvirtinti, jie yra vienkartiniai.
0: Stadioną statant įmonę jame įrengti ketina daugiau tūkstančių vietų, nei buvo numatyta anksčiau, jų iš viso būtų 19 tūkstančių. Taip pat nuo 5 iki 7 tūkstančių didėtų vietų arenoje skaičius. Projekto koncesininkės nekilnojamo turto plėtros bendrovės Haner vadovas Arvidas Savulis teigia, kad už tai esą susimokės ne valstybė, tam lėšų ieškos pati įmonė.
2: Tūkstantį vietų mes surasime rezervų, patys padarysime. Mūsų yra klausimas, kai ten yra statoma arena, mums ten reikia 5 dar milijonų. Bet mes tikimės, kad šitos pinigus mes surinksim iš rėmėjų.
0: Šis spaudos konferencija apie stadiono statybų eigą surengta iš karto po to, kai svarbias sostinės komandas krepšinio varžybas kartu stebėjo ir meras Valdas Benkunskas ir Vilniaus rytą remiančios bei stadioną stačiančios Haner vadovas Arvidas Avulis. Vilniaus mero rinkimuose taip pat dalyvauti žadantis tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad jam toks susitikimas kelia klausimų dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo, jis svarsto kreiptis į institucijas.
3: Mes turime, kad iš tikrųjų žmogus, galbūt Valdą Benkunską, kuris skirsto iš esmės beveik 2 milijardo biudžetą, sėdė su to, kuris tikrai turi daug projektų, dėl kurių sėkmės yra suinteresuotas. Ir mes lyg nematom kažkokios problemos. Teisinio čia, aišku, įvertinimo turbūt nėra, bet moralinis, etinis, aš visgi, jeigu yra bejoju, tai linktos pusės, kad neturėtume taip iš tikrųjų bent jau viešai, akivaizdžiai rodyt, kad juos sieja kažkokie draugiški santykiai.
0: Planuojama, kad nacionalinis stadionas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 milijonus eurų. Mokytojai teigia, kad nacionalinė švietimo agentūros elektroninė sistema PUP patikrinimo metu automatiškai teisė kai kurių mokinių rašybos klaidas. Netaisyklingai parašyti žodžiai buvo pabraukiami, o paspaudus dešinį pelės klavišą sistema rodė taisyklingus žodžių variantus. Nacionalinė švietimo agentūra tvirtina, kad tai nėra tiesa ir bet kokius panašius kaltinimus griežtai atmeta. Nuo jos toks tikrinimas PUP elektroninėse sistemoje nėra įmanomas ir tai gali įvykti tik netinkamai paruošus kompiuterį mokyklose. Prancūzijos sveikatos ministrė pranešė, kad iš hantaviruso paveikto laivo į šią šalį evakuotai moteriai nustatytas susirgimas šia liga. Moteris specialiu reisu kartu su 4 kitais keleiviais grįžo į Prancūziją. Jos būklė pablogėjo naktį, pacientė gydoma ligoninėje. Kitiems 4 žmonėms testų rezultatai kol kas neigiami, jie laikomi izoliacijoje. Apie orus Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur truputį palis, temperatūra nuo 17 iki 22, šiaurės rytiniuose rajonuose iki 16 šilumos. Rytoj daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Labadiena visiems mūsų mylėsiems lietaus klausytojams. 14 valandų, 12 minučių įsibėgėja pirmadienis ir tam, kad jis būtų dar smagesnis, mes atsinešėm marškinėlius, kuriuos dabar ir padonosim.
3: Puiku, pakeičiu vieną žodį dainoje, kuri nėra labai sena, bet manau, kad tikrai didelis hitas ir visi išmoko tekstą atmintinai. Nu, aš taip galvoju, pavyzdžiui.
2: Pabandom.
3: Vieną žodį pakeičiu.
2: Taip, man atrodo, kad mūsų klausytojai tikrai yra labai tokie, žinai, klausosi aktyviai.
3: Analizuoja tekstą.
2: Ne tik, šiaip, žinai, bet jie iš tikrųjų girdi, žodžius įsimena. Sveiki.
3: Duetas.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Renata.
2: Ar pavadintumėte Renatą save tokią muzikos žinovę?
4: Nelabai žinokit.
2: Nu, toj patikrinsim. Gerai, sėkmės jums ir dėmesio užduotis.
3: Gerai, Renata, tekstas skamba taip. Kai tu toli, nuobodžiai dienos eina. Aš be tavęs daugiau gyventi negaliu.
2: Kaip dramatiška.
3: Kai tu toli nuobodžiai dienos eina, aš be tavęs daugiau gyventi negaliu.
4: Man atrodo, kad žodis nuobodžiai netinka.
3: Gerai, o ką dėtumėt?
2: Maloniai.
3: Tada turėtų būti, aš su tavim gyventi daugiau negaliu.
2: Taip, Renata, ar
4: tinka? Tebūnie liūdnai.
2: Liūdnai, ar tinka šis
3: reikalas? Ne, žinokite, Renata, deja, ne. Mm-mm.
2: Gerai, bandom čia, sveiki.
3: Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Sveiki.
6: Labą dieną.
3: Kuo vardu?
6: Virginija.
3: Virginija, kas ten blogai?
6: Mm-hmm. Nu, aš akas dainos nesu girdėjęs, bet gal slenka.
3: Mhm, ne eina, o slenka. Ne, Virginija, irgi netiesa. Ne.
2: Gerai. Padėsim, kad čia yra duetas.
3: Taip.
2: Labai tokių dabar...
3: Aš jau sakiau, bet nieko.
2: Dabar tokių... ant bangos...
3: Labai madingas duetas.
2: Taip.
3: Labai madingas duetas.
2: Ir išoriškai madingas, ir šiaip labai madingas.
3: Skirtingos kartos, netgi taip, dar
2: sveiki.
3: Toks. Taip. Sveiki. Ar nelabai? Nu taip. Alio, laba diena.
5: Alio.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
4: Aldona.
2: Ar dainą atpažinot?
4: Atpažinau, sakyčiau, žodis vienodai dienos eina.
3: Taip, kai tu toli vienodai dienos eina, aš be tavęs daugiau gyventi negaliu.
2: Gerai, tai jūs dabar esate Aistės ar Jaručio gerbėja?
4: Vaiką, Aistės.
3: Aistės.
2: Aistės.
3: O gerai. Dabar, o tai sakykit, bet čiagi skirtingos kartos, aistigi, aš nesakau, kad Jarutis yra kažkoks metuose žmogus, bet aistė, va tu pasakyk.
2: Man tai ne.
3: Ne?
2: Taip, o tu su aistė jau skirtingas.
3: Be. Iki.
4: Galima sakyti, ir už tą.
2: Gerai, Aldona, sveikinam, lietaus marškinėlį jums dovanų.
4: Ačiū.
1: Ne tas žodis.

0: Kiekvieną savaitę su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškėje 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sena gera daina.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų 31 minutę jaučiam pulsą, rubriką, kurioje mes jūsų klausėme, kokie orai jūsų mieste, miestelėje, kelionėje, ką matote, ką girdite, 1823. Jeigu irgi šį savaitgalį ir būtent šiandien jums buvo ta diena, kai išgirdote gegutę, irgi paskambinkit.
2: Tikrai taip, bičiuliai, norime pasiteirauti. Jeigu gyvenate ne Lietuvoje, irgi labai įdomu, domina, o po to pažiūrėsime, kaip bus rytoj.
1: O tu girdėjai?
2: Bus neblogai.
1: O tu girdėjai?
2: Ne, negirdėjau, žinok, dar šiemet aš gegutės. Ir gerai, kad priminiai, aš žinok, pasimsiu gryną pinigėlį reikia turėti.
1: Nu, nežinau.
2: O ne šiais laikais, žinok, kažkaip retai būna, kad grinuolį nešioji iki šiandien.
1: Nu, tai va. Kažkaip jau reikia pasirūpinti.
2: Gerai, laukiam. Skambučiu.
1: 1823, paskambinkite, papasakokite, ką veikiate, kaip jūsų pirmadienis ir kiek rodo termometrai. Gal man, pavyzdžiui, labai šalta buvo vakar vakare ir šiandien ryte. Aš išėjau trumpom rankom. Šiandien. Taip va.
2: Trumpom rankom, be striukelės, be paltuko, be nieko. Nebandyk man vakare parašyti, kad peršalai.
1: Gerai. Taip, mėlėjai, mūsų paskambinkite, laukiam skambučių, laukiam pranešimo, Lietuvos orų korespondentai, kur mūsų mėlėjai. Ir kadangi aš savaitgalį buvau vakarų Lietuvoje, tai supratau, kad nu labai skirtingi čia tie orai gali būti. Tai jeigu dabar Vilniuje saulėta 14 laipsnių šilumos, tai va įdomu, kaip ten ta vakarų Lietuva, ar irgi taip pat?
2: Na, pažiūrėkime.
1: Ar ne?
2: Alo.
1: Lietus, alo?
2: Alo, labą dieną. Sveiki.
1: Alo.
2: Nieko, žinom, panašu, kad neveikia linijos.
1: Gerai, tai mes tuomet... gerai, bandom čia, sveiki. Alo, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas mums paskambino?
3: Alpa.
2: Alpa, iš kur esat?
3: Iš Panevėžio rajono.
2: Panevėžio rajono, ir ką rodo termometrai, kokios nuotaikos, kuo gyvi?
3: Nuotaikos labai prastos.
1: O tai oras prastas?
3: Oras dabar neblogas, bet prastas oras būna pastoviai dėl to, kad...
1: Dėl ko? Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Na, būsiu toks Remigijus.
1: Gerai, labai malonu, iš kur?
4: Šiaulių rajonas.
1: Kaip orai Šiaulių rajone?
4: Dabar važiuoju mašiną ir rodo 22, kaip sakoma, vėjuota. Saulutė šviečia, kaip žemaičiai sakytų, išgerti kviečia batelės.
1: Čia taip, ar ne?
2: Na,
1: bet tai 22, tai neblogai, pas mus tik 14.
2: Tai žiūrėkite, kad arbatėlė būtų nealkoholinė.
1: Taip.
4: Čia arbatėlė, laukia arbatėlė gerti.
2: Taip, gerai, ačiū.
1: Gerai, ačiū jums labai, nuo 22 visai nieko. Sveiki, Lietus. Vaikų. Alio, laba diena. Kas mums paskambino?
2: Alio, laba diena.
5: Sveiki, Jurgita.
2: Malonu, Jurgita, jūs iš kur?
5: Prienų rajono,
2: kaip ten?
5: Šilta, 17 šilumos.
2: Geras.
1: Tai viskas visai neblogai, ir vėjo nėra, nes prieš tai...
5: Yra, vėjukas

0: Yra, jie juk kas yra, bet ačiū Dievui geriau negu savaitgalį.
1: O jo, tikrai. Gerai, ačiū, su kuo ir sveikinam.
2: Ačiū Jums labai, geros dienos, beje savaitgalį, va, pavyzdžiui, Šilutėje, tai visai geras oras buvo. Bet mes pabandykime pasižiūrėti, kągi sinoptikai mums žada.
3: Apie orus.
2: O gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium disporal direct.
1: Antradienį daug kur lietus, tiesa vyraus trumpi, vietomis markus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną labai neblogai, 15-20, tiesa šalies vakaruose dar ne taip greitai, žinau, kad šils nuo 9 iki 14. Naktį Vilniuje 10, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje apie 8, dieną Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 12, Klaipėdoje apie 10 šilumos.
2: Na, o jūs, mėlėjai, jei jaučiate nuovargį, silpnumą, odos tempimą, dilgčiojimą, neturite apetito, kankina mėšlungis ar vargina širdies ritmo sutrikimai, ko gero, jums trūksta magnio. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlėje.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaisto vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Geriau nei pirmadienis, tik pigu.lt e-pirmadienis. Išskirtiniai kainų pasiūlymai iki minus 40% pigu plus nariams. Negali praleisti. Tik šiandien, tik pigu.lt.

0: Ανίκητος.
1: Это...
2: Lieka 10 minučių iki 15 valandos, mes greitai lekiam pas Kristiną, nes jis šiandien švenčia gražų jubiliejinį gimtadienį.
1: Žinok, vardas Kristina labai gražus, bet man iš karto automatiškai galvoja suskamba maestro Stasio Povilaičio daina. Taip tikrai. Alio, labą dieną.
3: Klausau.
1: Ar čia Kristina?
3: Taip.
1: Kristina jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu,
2: Kristina.
3: Ačiū labai.
2: Skambina jums Simona ir Aurimas iš radio stoties Lietus, o mes dar ir... Oi, kur čia dabar, va? Ilgiausių metų linkim ir visko, visko, ko tik jūsų širdis geidžia. Kristina, jūs čia?
3: Taip, čia.
2: Gerai.
1: Super.
2: Gerai, mes žinokit turim linkėjimų ne tik nuo radio stoties Lietus, bet ir dar nuo kelių žmonių, kurie suorganizavo šitą siurprizą jums. Ir štai ką prašė perduoti. Miela sesė, 45, tai tas amžius, kai jau žinai, ko nori iš gyvenimo. Bet dar kartais pamiršti, ko atėjai į virtuvę. Linkiu, kad energijos būtų daugiau nei darbų, atostogų daugiau nei rūpesčių, o veidrodyje visada matytum ne metus, o gražią, linksmą ir nepakartojamą moterį. 45 neruduo, o antras pavasaris, vaikai jau didesni, proto daugiau, o nuotykių skonis niekur nedingo. Būk laiminga, sveika, mylima ir tokia pat pašėlusiai faina sesė, kokia buvai visada.
3: Ačiū labai.
1: Kristina, tai jau turbūt supratot, kad pasirašo jūsų sesutė Vilma ir net nebijoji visi draugai, artimieji, giminės ir mes.
3: Ačiū labai, tikrai nesitikėjau.
2: Tai smagių jums metų ir žinokit, kaip tik žemaitukai nori jums padainuoti dainą su draugais, tai kuo daugiau draugų, kuo daugiau tų gražių visų
1: ir
2: dalykų,
1: tikrų,
2: kuriuos Vilma jums išvardijo ir palinkėjo.
3: Ačiū labai.
2: Iki.
1: Iki geros dienelės. Iki.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais, apie tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kad Ukraina svarsto galimybę į regioną siųsti savo ekspertus, anksčiau kalbėjo ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Latvijos atstovai savo ruoštų užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuotų savaiminį susinaikinimą, kai įskrenda į Baltijos šalis. Pasak krašto apsaugos ministro minėtą klausimą yra aptarę Lietuvos bei Ukrainos kariuomenių atstovai.
1: A trajektorijų pokytis, aš žinau, kad nelabai yra reikalingas, nes trajektorija neina palei Baltijos valstybių sienas, tai yra toliau į Rusiją trajektorija yra nukreipta, tačiau kai dronas yra paveiktas, jisai praranda orientaciją, net sunku nuspėti, kur jisai nuskris. Čia yra galbūt tas susinaikinimo kažkoks tai mechanizmas reikalingas, tačiau vėlgi reikia įvertinti saugumą. Jisai sproks ore galų gale, tas nuolaužos vis tiek kažkur tai kris. Nu, tai čia daug dedamųjų, Ukrainos patirtis, specialistai, mes kviesimės juos į Lietuvą, įvertinti mūsų atliktus darbus, užsibrėžtas kryptis, kur mes judame, kad nepridarytume tiesiog papildomų klaidų. Pagrindinis mūsų tikslas tai yra oro gynybos prieš droninės gynybos sprendimai. Čia jau ekspertus nuparinks na, mūsų kariuomenės, sakykime, matymas bus ir Ukrainos pusės jau matymas, ko konkrečiai mums reikia, kad mes galėtume aiškiau ir tikslingiau stiprinti savo oro gynybą.
0: Vilniuje po susitikimo su Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio administracijos vadovu Kirilu Budanovu sakė Lietuvos krašto apsaugos ministras. Pats Budanovas vėliau žurnalistams pakartojo, jog Ukraina jokių dronų operacijų Lietuvoje nevykdo, o visi veiksmai nukreipti prieš Rusiją pačios Rusijos teritorijoje. Bruselis rengia naują sankcijų prieš Rusiją etapą, pagrindiniu taikiniu taps šešėlinio laivyno tanklaivį naudojami nelegaliam Rusijos naftos gabenimui po visą pasaulį. Kaip leidiniui politiko teigia Europos Sąjungos atstovai, tai padės užkirsti kelią vienam iš svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir sustiprins spaudimą Kremliaus šeimininkui Putinui, siekiant priversti jį atsisakyti savo maksimalistinių reikalavimų, bet kokiame taikos susitarime dėl Ukrainos. Tikimasi, kad 21-asis sankcijų paketas greičiausiai bus įvestas birželio pabaigoje arba liepos pradžioje ir suduos skausmingą smūgį Rusijos bankams, finansų įstaigoms ir karinės pramonės įmonėms, taip pat bendrovėms pardavinėjančioms vogtus Ukrainos grūdus. Švedijos žvalgybos tarnyba pranešė įtarinti du asmenis sankcijų apėjimų ir pažangių produktų eksportui į Rusiją pastaruosius metus, o žiniasklaida skelbė, kad tai buvo Maskvos kariniam pramoniniam kompleksui skirti pramonės produktai. Švedijos saugumo tarnyba išplatintame pranešime nurodė, kad abu įtariamieji praėjusią savaitę buvo sulaikyti ir juos leista suimti. Jie pridūrė, kad dėl sulaikymų pietų ir vakarų Švedijoje buvo atliktos kelios kratos. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai patvirtino, kad savo sprendimo nepakeitė ir šią savaitę nerodys Eurovizijos dainų konkurso. Šį renginį šios šalis boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo jame. Konkursą iš viso boikotuoja 5 šalis. Slovenai pareiškė, kad konkurso metu rodys laidų ciklą apie Palestiną. Airiai pasirinko komediją, o Ispanija transliuos savo specialią muzikinę laidą. Apie orus Lietuvoje šiandien vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 šiaurės, rytiniuose rajonuose iki 16 šilumos. Rytoj daug kur lietus, vyraus trumpai vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Labą dieną visiems Lietuvos klausytojams, 15 valandų, 11 minučių ir ne į temą žaidimas, kuriame galite laimėti nuostabią dovaną.
2: O ir tai.
1: Ir pačiu pasitikrinti dar, kaip veikia šiandien galvos, ane? Viskas čia puikiai.
2: Aš žinok, mano tema, mano supratimo, aš tikrai žmonių nekankinsiu, nekamuosiu, nekankinsiu ir žodžiu, ir pasipuošti pavadinsiu. Lietuvos marškinėliai dovana. O tu,
1: gerai,
2: nu, tavo žinok, tokia griežtų kokia tema?
1: Aš kažkaip, jo, galvoju, ir čia ko. Lietuvos, alio.
3: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
3: Jūratė.
1: Jūratė, aš jūs kviečiu į savo komandą ir mes, kadangi šiandien yra minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena, aš pagalvau, kad jums pabandysiu va štai ką papasakoti, kokiegi Lietuvoje yra buvę, arba galbūt netgi dar yra, mokesčiai patys įvairiausi, jie turi savo pavadinimus. Galiu truputį padėti tuo, kad tai bus senoviški dažniausiai tie tokie jų žodžiu.
3: Ai, kas buvo senesni mokesčiai, kai buvo.
1: Senesni, taip. Ypatingai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, tai žodžiu, maždaug.
2: Na, įdomu.
1: Maždaug apie tai.
3: Bandykim pramogauti.
1: Tai jeigu yra, jūs manot, kad nėra, bet buvo toks mokestis, tai sakykite, kad į temą. Gerai?
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Mezliava.
3: Taip.
1: Sidabrinė.
3: Taip.
1: Kiminai.
3: Ne.
1: Pagalvės mokestis.
3: Taip.
1: Muitas.
3: Taip.
1: Padumė.
3: Ne.
1: Kamanos.
3: Ne.
1: Žagrė.
3: Taip.
1: Va.
2: Bet be klaidų?
1: Žinokit, viena vienintelė klaida yra, nu, puikiai, fantastiškai jums sekėsi, mokestis nuo kiekvieno kiemo, ūkio kiemo, arba kitaip tariant dūmio, tai padumė yra toks, buvo tiksliau toks.
2: Ai, tai čia dabar kaip panašiai taršių automobilių mokestis, ar ne, tai čia irgi degini, gadini orą ir padumė. Tai jau.
1: Iš toli labai pritempus.
2: Gerai.
3: Neįmanoma visko į galvą susidėti.
1: Bet mezliava, pavyzdžiui, čia spėjot ar
3: žinojau. Žinojau nuo senelių, nuo
2: senelių. Gerai, o už ką čia?
1: Tai žodžiu, duoklė mokama gyvulininkystės produktais. Tai mėsa, gyvuliai, sodomis.
2: Gerai.
1: Tai va, nu fantastiškai.
2: Tai kiek taškų?
1: Žinokit, pasirodymas, 7 taškai, užtikrintai ir puikiai. Sveikinu, pažiūrėsim, ar
2: ačiū.
1: Tiek užteks, kad šiandien būtumėte nugalėtoje.
2: Šiandien aš kviečiu nesakysiu dar.
1: Gerai, sveiki Lietus.
4: Labą.
2: Labą, ko vardu?
4: Deividas.
2: Deividai, iš kur?
4: Iš Vabalinko.
2: Deividai, žvejojat?
4: Taip.
2: Tai va, pataikiau su tema. Kviečiu pažvejoti. Jeigu tai, ką pasakau, yra kažkaip tai susijęs su žvejyba, sakykite į temą. Jeigu manot, kad čia visai ne tai, tai sakykite ne.
4: Supratau.
1: Pasiruošęs? 3, 2, 1. Važiuojam.
2: Tyla.
4: Ne.
2: Kantrybė.
4: Reikalinga, taip.
2: Suktukas.
4: Taip.
2: Valas.
4: Taip.
2: Narvas.
4: Taip.
2: Muselinė.
4: Taip.
2: Vobleris.
4: Taip.
2: Nu, tai dabar pasiaiškinkim.
1: O tai tylos nereikia?
2: Tylos, tyla ir žvejybo. Davidai, ar tikrai?
4: Nu, tas taip, bet...
2: Gerai, tai žinokite, vis dėlto čia aš skaitau kaip klaidą, tada suktukas. Suktukas žvejyboje irgi, nežinau, jūsų ten gal kažkokie ypatumai, kitokie žvejybos. Suktukas.
1: Ne, ten, tas, kur atsų kraštas? Graštas suktukas.
4: Ne, aš ne apie graštą, suktukas dedosi prie valo.
1: Ai, ryte?
2: Suktukas.
4: Ne, rytės dalis, o prie valo toksai, kad nesusipintų toksai dedosi.
2: Ir vadinasi suktukas?
4: Vadino suktuko, bent jau tarimiškai.
2: Na gerai, šitą galim užskaityti.
1: Ne.
2: Ne? Nu, gerai. Ir vobleris taip pat buvo teisingai, aš dar pasiguglinau, pasirodo, čia yra norminis žodis, ir tai yra, nežinau, pataisykite, jeigu klystu, toks kaip ir dirbtinis masalas.
4: Dirbtinis masalas, kiti vadina blizgė, nežinau, sukrė.
2: Gerai, tai skaičiuojame 1, 2, 3, 4, 5, 6, na, net jeigu ir tą užskaitytumėm suktuką, tai žinokit, vis tiek niekaip nesigauna pavyti pirmos dalyvės, tai sakom ačiū ir iki.
1: Taip, lauksim skambučio jau rytoj, iki.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėly klausytojai, jei jums atsitiko bėda, netikėtai pradėjo skaudėti dantį, kaip reikia gydytojo pagalbos, juk nesinori nei skambučių, nei laukimo. Todėl mano daktaras.lt. Jūs, man atrodo, išgelbės iš bet kokios situacijos.
2: Bet kada? Tai?
1: Rask gydytoją ir užsiregistruok vizitui dar šiandien be skambučių ir be laukimo.
2: Ir kas svarbiausiai, kad tikrai patikrinta ir užtikrinta kokybė, nes daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Rinkis užtikrintai, tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą.

0: Apie orus.
1: Mėlėjų orus pristato Nordis oro kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras, oras. Mėgaukitės gaiviais namais, išmaniai su oro kondicionieriais Nordis. Internete nordis.ac.lt.
2: Ir žinok, labai gerai, kad yra Nordis, nes na, labai permainingi orai ir tikrai dar nereikia spjauti į šilumėlę, kurią gali tekti įsijungti namuose. Mhm. Antradienį daug kur lietus, tiesa tokia bus trumpalaikį lietus, vietomis smarkus, temperatūra naktį 6-11, dieną 15-20, vakariniuose rajonuose vėsiau apie 9-14. Naktį Vilniuje 10, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 8 šilumos, dieną Vilniuje apie 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10. Nu, pagal kiekvieną, pagal skonį. Vat jeigu nori vėsiau, važiuoji į Klaipėdą, nori šilumos, važiuoji į Vilnių arba į Panevėžį.
1: Bet šiaip aš galvoju, dar labai gerai yra, kad kol iki vasaros dar yra šiek tiek laiko, tai pats metas ir pagalvoti, kaip jausitės namuose, kai ateis tikri karščiai. Naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai, itin aukštos energinės klasės įrenginiai skirti ne tik vėsinimui, bet ir šildymui.
2: Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip įrenginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veikimą. Vidiniai testai rodo, taip galima sutaupyti iki 27% daugiau energijos nei su įprastais invertoriais, oro kondicionieriais. Daugiau nordis.ac.lt.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafino, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.

0: Juk tai daryti šitaip lengva, kaip
1: reikia,
0: sakoma, ne?
1: Būtina.
0: Gerai, mes lekiam pas Dominiką, kuris šiandien švenčia labai gražų jubilienį gimtadienį. Ir pažiūrėsim, ką veikia, ką planuoja pirmadienį gimtadienį.
1: Geras, aš jau Dominiko paklausiu, nes yra tie prietarai, kad vyrui būtent negalima švęsti 40 gimtadienio.
0: Ai, nežinau, čia nesąmonė.
1: Nesąmonė, bet aš tai nešvenčiau.
0: Bet
1: aš nei vieno, aš jokio nešvenčiu.
0: Nu tai va.
1: Jeigu.
2: Dominikas.
0: O, jau malonu. Simona.
2: Alo.
0: Alo, labas.
2: Taip.
0: Dominikai, aš tai su gimtadieniu norėjau pasveikinti, o jūs kažkaip atrodo, kad koks labai darbuose paskendęs.
2: Ne, ne, ne, sėdžiu kaprį.
0: Ai, klausykit, nu tai pasakokit, kas ant gero, ką matot, ką, kas rankoje burbuliuoja.
2: Su kokia Simona bendrauju?
0: Ai, nepažinot.
3: Radijos stotis Lietus.
0: Iš Lietaus, radijos stoties. O. Mes šiuo metu tiesioginėme eteryje.
2: O, super.
1: Dominikai, žinokit, sveiki, mes čia dviese. Simona ir Aurimas iš Lietuvos ir visam pasaulį girdint sveikinam su tokiu gražiu jaunatviškų jubilėjimu.
2: Super, ačiū labai.
0: Žinokit, Aurimas, kol mes neprisiskaminom, jums sako, aš paklausiu Dominiko, ar jis švęsti savo gimtadienį, bet kai pasakėt, kad kaprai, tai jau aišku, kad švenčiat ir dar kaip
2: švenčiam,
0: faina.
2: Taip, taip.
1: Dominikai, nes, kodėl, nes yra tokie prietarai, tikrai ir pats girdėjot, kad vyrams negalima švęsti.
0: Čia vadinė vakarė.
1: Ne, nežinau, tiesiog.
0: Dominikai, papasakokit geriau, kaip ten orai, ką jūs ten veikiat, ar su laivais plaukiojat, ar nežinau, su maudimke dabar, ar...
2: Vaikštom dabar renkam, kaip sako, žingsniukus, aukštus renkam, prakaituojam, burbuliuojam.
1: Kokia temperatūra, kiek šiandien, pavyzdžiui, pas jūs?
2: 23, kas tokia.
1: Tas jaukus toks geras, tobulas.
2: Jo, visai nieko, iš tikrųjų. Mm-hmm. Būtų per karšta, jeigu būtų dar daugiau, bet šiaip labai smagu.
0: Tai šiandien bus kažkokia vis tiek vakarienė, žodžiu, su artimaisiais, ar ten dviesi, ar keturiesi, ar kaip čia?
2: Taip, kažkur eisim ieškoti kažkokių vietų.
0: Nu, labai smagu. Mm-hmm. Dominikai, žinokit, mes iš tikrųjų turim dar vieną žmogų, kuris iš tikrųjų ir yra kaltas dėl to, kad mes jums trukdom atostogauti. Bet norėjo tiesiog pasveikinti ir na, man atrodo, kad pradžiugins jūs šitą žinutę. Štai kas rašoma. Su jubilėjumi, tegul kiekviena diena atneša džiaugsmą, sveikatą ir žmonės, su kuriais gera dalintis gyvenimu.
1: Na, o pasirašo Kestas, Nikas, Danutė ir Titas.
2: Super, o, malonu. Super.
0: Tai Dominikai, man atrodo, kad toks ir buvo tikslas, tai visi sveikintojai patenkinti, kad pavyko jūs pradžiuginti, tai gero pasibuvimo, gerų atostogų, prisisotinkite tų gerų įspūdžių, kurie jūs lydėtų
1: ir burbuliukų
0: visus metus.
2: Gerai, būtinai.
1: Iki, paleidžiam, iki, būkite sveiki.
2: Ačiū labai tada.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, valstybės gynimo tarybos sutarė misiją Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Teigiama, kad šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdyje, o rašytiniu būdu. Lietuviai kartu su sąjungininkai turėtų dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Jungtinės valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Prie vyriausybės surinktos institucijų pratybos, kurių metu inscenizuotas kompleksinis teroro akto ir gaisro scenarijus. Pratybose dalyvavo ir premjerė Inga Ruginienė. Pratybų organizatorių teigimu buvo siekiama įsivertinti tiek objekto darbuotojų veiksmus įvykio pradžioje, tiek institucijų veiksmus reaguojant į incidentą.
1: Šiandien vyksta civilinės pratybos vyriausybės kanceliarijoje. Pagrindiniai tikslai yra trys. Visų pirma, kaip tarnybos gali bendradarbiauti ir kaip efektyviai tą daryti kilus vienam ar kitokiam pavojui vyriausybės kanceliarijoje. Antras tikslas yra patikrinti, ar darbuotojai dirbantis kanceliarijoje žino, ką daryti kilus pavojui, ar visi algoritmai aiškus. Ir trečias dalykas, na, kaip ir visų pratybų, išsiaiškinti silpnąsias vietas, rasti neišmoktų pamokų ir kitą kartą žinoti, kaip elgtis, ką daryti ir kas už ką atsakinga. Pratybos, kuriuose dalyvauja ne viena institucija, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, policijos departamentas, ARAS ir kitos tarnybos.
0: Sakė Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Šioms pratyboms ugniagesiai pasitelkė 6 gaisrinius automobilius, buvo išnešti netikri 3 žmonių kūnai, nuo pastato stogo evakuoti 2 žmonės. Pajėgoms pajudėjusi pastato vidų, iš jo veržėsi dūmai. Pagal pratybų scenarijų, premjerė buvo vyriausybės kanceliarijoje, vykus sprogimui vadovybės apsaugos tarnyba ją ir kanclerį išvedė į saugią patalpą. Darželyje Panevėžio rajone šiandien apie pietus užsidegus elektros skydinėje evakavosi 78 vaikai ir darbuotojai. Jie įvykio metu nenukentėjo, apie tai praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Vaikus darželio darbuotojai išvedė dar prieš atvykstant ugniagesiams, nukentėjusiųjų nėra. Šiemet 24 šalies savivaldybėse startavus centralizuotam priėmimui į ugdymo įstaigas mokausi Lietuvoje, vadovas Aleksandras Šilkonis sako, kad jau įsibėgėjus priėmimui akivaizdu, kad savivaldybių pasiruošimas pokyčiams vertinamas skirtingai. Taip pat jo teigimu, kitais metais prie centralizuotos sistemos prisijungiant dar daugiau savivaldybių, reikėtų suvienodinti priėmimo tvarkas, kad tėvams teikiantiems prašymus būtų daugiau aiškumo.
2: Žinokit, labai skirtingai. Mes dirbom su 24 šiais metais ir matom, kad labai skirtingai. Tai tikrai nesinori sakyti, kad nepasiruošė ar panašiai, nes tikrai yra puikiai pasiruošusi, yra, kaip čia sakyti, mažiau pasiruošusi, bet gal kažkuriom gal pritrūko tokio supratimo, kad sistema visiems viską daro vienodai. Nebus tokių, kad dar šitą vaiką priimkim, ne, nors jisai nekaip nepatenka, sakykime. Tai iš viso šiai dienai turim virš 13,5 tūkstančių prašymų priimti mokyklos pateiktų per sistemą. Į darželius turim 2,200 šiai dienai.
0: Mokausi Lietuvoje vadovas atkreipė dėmesį, kad tėvai turėtų atidžiai sekti informaciją, nes pasitaiko atveju, kai iš registrų pateikiami duomenys netikslus ir vaikų konkursinis balas eilėje gali sumažėti. Apie orus Lietuvoje antradienį daug kur lietus, vyraus trumpi, vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: 16 valandom.
1: O taip, 16 valandų ir 13 minučių Lietuvoje, man atrodo, pats metas išsiaiškinti, ką mes šiandien valgom.
2: Taip, žiūrėjai, būtų labai smagu sužinoti. Dabar pagerėjo oras, Vilniuje kažkaip nušvito saulė ir temperatūra grįžta teigiama.
1: Taip.
2: 16, nes ryte tikrai taip nebuvo. Gal ir nesinorėjo šiandieną ten ilgai gaišti prie dujinių ar elektrinių viryklių. Gal turite kažkokį pasiūlymą, kaip galima greitai apsisukti. O gal ir rimtai prisėsti.
1: O gal kaip tik kažką kepsit, kad norkaitės bent apšiltų truputį namai.
2: Taip, gal ir taip.
1: 1823, paskambinkite ir papasakokite, koks šiandien planas. Aš visiškai neturiu jokių minčių, jokių idėjų. Gal kokios vištos norėčiau, galvoju.
2: Bet višta pešta.
1: Nu taip.
2: Gerai, tvarku.
1: Aš savaitgalį, žinok, labai skanę valgiau žuvį, perpelę vadinasi.
2: Perpelė. Man girdėta. Perpelė, ne?
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Milda.
2: Milda, ką skanauja?
3: Sprandinė kiaulienos marinuota ant laužo.
1: O iš kur jūs skaminat mum?
3: Šiaip dabar šiuo metu Molėtų rajone, nes grįžom iš Turkijos per savaitę, nevalgė kiaulieno, žinokit, tiek išsilgom.
2: O geras, žinokit, man jūs tai priminat mano kelionės, vat, į tą šalis, kur kiauliena yra nenaudojama, tai žinokit, aš taip gerai žinau šitą jausmą.
3: Tai vat grįžom iš po to saugų, atvarėm į sodybą, užmarinavom sprandinę ir mėgausim.
1: Skamba puikiai.
2: Puikiai, puikiai, labai gerai.
1: Skamba puikiai, iš tikrųjų skanau.
2: Welcome back, kaip
1: taip,
2: sakoma.
1: Taip, sveiki sugrįžę. Aha, Lietus, alio. Sveiki.
4: Labas diena.
1: Labas, ko vardu?
4: Labas. Inga.
1: Inga, ką jūs šiandien organizuojat, gaminat?
4: Šiandien organizuojam šilkinę košę virti.
2: Priminkit, čia tarkuotos bulvės ir pienas, ar ne?
1: Ir kruopos.
4: Ne, čia perlinių kruopų košė su bulviai tarkuota, tai va.
2: Palaukit, o truputėlį papasakokit, aš nežinau, gal ir esu ragavęs, bet priminkit.
4: Perlinių kruopų košė išverdam, tada sutarkuojam bulvę žalę. Turgučiuką praskėtėm su pienuku, išmaišom viską į košę, turgučiu gerai ir valgom.
2: O dieve,
1: ir dar reikia,
2: gerai.
1: Kad išvirtų tą bulvę sutarkuota, dar ten tam pienę truputį pavirti.
2: Bet palaukite, tai žodžiu, išverdam perlinės kruopas, tada jas reikia nukošti, ar ne?
4: Ne, nereikia. Jos taigi verda, jos pačios susigeria,
2: nu?
1: Tas šilkas ir pasigamina.
2: Jo, supratau, tada reikia įpilti pieno.
4: Tada įpilama bulvę sutarkuota, su pienu sumaišyta, su šaltu pienu sumaišyta. Ir dar paverdam kokias 5-10 minučių, tai pamaišydami viską.
2: Geras.
1: Aš labai norėčiau.
4: Jo, čia mano mėgstamiausia košė ir vyro. Tai čia, sakė,
2: bet žiūrėkit, merginos, esu valgęs kažkokį labai panašų dalyką, bet ten, man atrodo, nebuvo perlinių kruopų. Buvo ten, man atrodo, tarkuotos bulvės, pienas ir spirgučiai, ar ne, kažką
1: ne. Ne, kažką tu kitą valgai.
4: Ne, kažką maišau.
2: Arba neatsimenu, kad buvo kruopų, gal pamiršau, gal jų ir buvo.
1: Inga, žinokit, tikrai labai gera idėja, tik tiek, o jūs, pavyzdžiui, užmerkėt iš vakaro, jau žinot, kad gaminsit, ar kaip?
4: Iš ryto išeidama į darbą užmerkiau.
1: Užmerkėt.
2: Pasiruošti. Super, labai gerai. Ačiū.
1: Gerai, ačiū labai. Lietus, alio.
2: Ai, dar. Gerai.
1: Nu, dar greit. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
2: Ko vardu?
5: Jonas.
2: Jonai, ką jūs kanaus gaminat?
5: Aš norėjau balsuoti, o jūs gaminti nieko negamino, nes tiesiog nusibodo šitą rubriką iš viso.
1: Nu, tai jūs kažką įdomiau papasakokit.
5: Ne, niekas nepapasakokit.
1: Nu va, tai žodžiu, balsuojam mes už...
2: Nerizdam žmonių tikrai.
1: Taip, nežinau, už muziką turbūt.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
3: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Organizuoja sveikatimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įstikinti jo naudą.
1: O jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
0: Šiandien mes kalbiname Vitaliją, Šiaulių projekto finalistę.
1: Sveiki, Vitalija.
2: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Papasakokite, kodėl nusprendėte dalyvauti projekte?
2: Nusprendžiau todėl, kad dalyvavo mano draugė.
0: Taip.
2: Ir šiemet aš užsinorėjau sudalyvauti. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes Colonvel padėjo nepradėti ne rytoj, ne poryt, o šiandien. Ir sureguliavo iš tikrųjų visą rutiną dienos.
0: Taip.
2: Neliko užkandžiavimų, nes pasirinkau...
0: Čia tų vakarinių, ar ne, kalbam turbūt užkandžiavimų?
2: Ne, vakarinį valgymą pasilikau Colonvelį.
0: Taip.
2: O du valgymai, rytinis ir pietų, buvo maistas su Colonvelį. Ir gavosi taip, kad neliko užkandžiavimų.
0: Taip.
2: Suvartoji mažiau maisto.
0: Taip.
2: Ir tuo pačiu krenta svoris.
1: Nu, puiku.
0: Puiku.
1: Klausykit, tai jūs jau pasiruošusi esat paplūdimio sezoną, kaip sakoma.
2: Na, beveik.
0: Tai, žodžiu, Vitalija garantuoja.
2: Garantuoju.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū jums, Vitalija, sėkmės ir toliau. O Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu plius 370-633-9999-8. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
0: Beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2 plus 2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite dar 2. Čia yra nerealu. Esu lapė A plus D. Kremus.
1: Oi, žinok, šitie labai
0: geri. Aš turiu žiauriai geras, labai.
1: Taip. Žodžiu, rekomenduojam ir mes.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: DJ!

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mielas mano, žinok, daina labai graži, o mūsų programa su daina jau visai baigėsi.
2: Nu, ką padarysi? Rytoj turėsim naują žinių bagažą.
1: Gerai, mes labai dėkingi, kad šiandien buvote kartu. Man atrodo, labai tiesa smagiai ir lengvai skaičiuojasi šį savaitę. 11 pirmadienis, 12 antradienis. Tai viskas labai gerai, o aš irgi suskaičiavau, tiksliau, gerai, žmonės LT rašo, kad Lietuvoje gimė ypatingas kūdikis, sako medikai, negali atsistebėti. Alytaus ligoninėje džiugi ir išskirtinė žinia. Ir 57 cm ūgio ir net 4,7 kg svorio berniukas. Jam tėvai suteikė Herkaus vardą. Yra pirmagimis alietiškių šeimoje. Ir tai yra šių metų didžiausias kūdikis Alytuje.
2: Ir tai yra be jokios abejonės būsimas krepšininkas. Jau čia net nebereikia galvoti.
1: Nu, turbūt.
2: Taip, atsiminkite, po kokį 18-20 metų turėsim labai kietą krepšininką vardu Herkus.
1: Taip. Taip. Aišku, kiek liūdnės nežinia, sako, kad, na, žodžiu, pagal paskutinius duomenis, Leon Cika pakrito truputėlį tam prognozėse iš 19 į 21 vietą. Ten laikosi iki dabar.
2: Aš žiūrėk, šiandien skaitinėjau įvairiausių straipsnių apie lietuvių apie lietuvių šių metų atstovą. Tai žiūrėk, labai daug kas sako, kad į finalą greičiausiai jis nepateks. Tai
1: sakai.
2: Tokiu atveju būtų kaip ir... Ne, aš tikrai nenoriu, kad taip atsitiktų. Aš noriu Lietuvai, kad būtų vis... kad būtų tobula, bet, bet yra tokia prognozė tiesiog. Bet, žiūrėk, yra dar vienas netoks ir smagus dalykas. Šiandien ryte policijos vykdytos vairuotojų kontrolės metu užfiksuota, kad Panevėžio apygardos prokuratūros baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Arvydas Gramba vairavo būdamas neblaivus, va, greičiausiai sako, nespėjo išsiblaivyti iki 8 ryto ir įpūtė beveik promilę 0,9. Tai kiek ten vakare visko būtų tada?
1: Šiaip keturis
2: reikia stipriai. Aš tai žinau, manau, kad sekmadienį, žinok, reikia šventą dieną. Ir čia ko, aišku.
1: Bet tik kaip viršininkas, kai gali vėliau į darbą važiuoti, ar ne?
2: Taip.
1: Nu va, tai norėjau būti pareigingas ir gal.
2: Taip.
1: Labai gerai. Gerai, žodžiu, rytai aš noriu pagroti Jessico Shy dainą, šokam lėtai, sako, man labai tiks šiam pirmadienio vakarui, tai tikiuosi, kad pradžiugins ir kitus mūsų klausytojus, o mes taip pat šokio žingsneliu jau apleidžiam studiją ir laukia mūsų mielosios Kotrynos, su kuria jau visai netrukus ir širdelės jūsų laukia. Būkit geri vieni kitiems, iki.
2: Iki.
3: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
4: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijo stoties Lietus.
5: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
6: Radijo stotis Lietus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Service pasirūpins kapų priežiūrą už jus. Visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservice.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, valstybės gynimo taryba sutarė misiją Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra, teigiama, kad šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdėje, o rašytiniu būdu. Lietuviai kartu su sąjungininkais turėtų dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Jungtinės valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Kai kuriems Seimo nariams siūlant iki 2027 metų pradžios atidėti prievolę visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrukį, tam pritarė ir premjerė Inga Ruginienė. Įteigė, kad įpareigojimą atidėjus pusmečiu esą darbdavi turėtų laiko pasiruošti direktyvos taikymui.
1: Sutarta dėl visų pakeitimų, pakeitimai bus priimti, bet lygiai taip pat, man atrodo, normalu duoti pusmetį mūsų darbdaviam, kaip pasiruošimo laikotarpį, nes tai reikalaus, na, iš tikrųjų papildomų investicijų ir pastangų.
0: Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7 dieną, kitaip gali būti taikomos baudos. Tačiau aiškėja, kad nepasiruošė ir institucijos būti įstatymų pakeitimai Seime nepriimti, tvarkyti duomenis nepasiruošusi ir sodra. Kam ruoštis, dėl to nežino ir verslas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė Daiva Čibirienė sako, kad apskritai priėmus pakeitimus gali sumažėti samdomų darbuotojų, o įmonės su finansiniais sunkumais.
2: Jau nebebus galima naudoti geografinės padėties, nustatant darbo užmokestį. Įmonė turi parduotuvę Alytuje ir Vilniuje, ir jeigu tos parduotuvės prekės panašios, pardavimo apimtis panašios, turės būti mokama ta pati alga, ar tai būtų Vilnius, ar tai būtų Alytų. Darbuotojai labai laukia šitos direktyvos, nes jie tikisi didesnių algų, tačiau niekas nepagalvoja apie tai, ar verslas bus pajėgus sumokėti tiek daugiau.
0: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija sako, kad pakeitimų įsigaliojimas ne tik turėtų būti atidedamas iki kitų metų, bet būtina švelninti ir įpareigojimus įmonėms. Daug kritikos dėl palankumo Rusijai sulaukiantis buvę garsus Lietuvos sportininkai, šokėjai ant ledo Margarita Drobezgo ir Povilas Vanagas, toliau meilinasi Kremliaus kariniam režimui. Buvę sportininkai su karinėmis uniformomis pasirodė per Rusijoje švenčiamos gegužės 9 dienos renginį Čeliabinske, apie tai skelbia portalas 15 min. Abu buvę čiuožėjai jau ne pirmą kartą pasirodė Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo žmonos, Tatjanos Navkos rengiamame ledo šou. Konstitucinis teismas vasarį nusprendė pakartotinai nagrinėti, ar prezidento priimtas dekretas atimti iš ledo šokėjos pilietybę atitinka konstituciją ir pilietybės įstatymą. Tarptautinis valiutos fondas įspėja apie grėsmę pasauliniam finansiniam stabilumui, kurią kelia kibernetiniai išpoliai vykdomi naudojant pažangiausius dirbtinio intelekto įrankius ir paragino stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. Fondo ekspertų nuomonė šie nuostoliai gali trikdyti rinkos procesus. Dirbtinio intelekto bendrovės jau siūlo, kad esą ieškant spragų reikėtų išnaudoti pažeidžiamų vietų saugumo sistemose dirbtinį intelektą. Ir apie orus, antradienį daug kur lietus, vyraus trumpis, vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Tiek daug vilčių sudėta į pirmadienio rytą, kuomet kiekvienas iš mūsų pradėjo naują darbo savaitę, savo sakome viskas. Šį savaitę bus viena šauniausių, smagiausių maname gyvenime. Ir aš tikrai tikiu, kad darbai susidėlios, rūpestėliai išsiblaškys, sunkios mintys taps tokiais gerais jausmais. Na, galų gale, kuo baigsime šią savaitę, pagyvensime, pamatysime nes. Nes, mėly Lietuvos klausytojai, oi, kiek visokių dalykėlių nusimato. Aišku, taip visuomet sakau, nebėkime įvykiams už akių, pirmą leiskime vis dėlto šioje akimirkoje staptelėti sau, galbūt nusišypsoti pro šalį einančiam žmogui arba įkyriai tam, kuris pipsina tau tuo metu, kuomet tu klausaisi Lietaus ir atrodo užstabdai truputuką eismą. Ei, mėly Lietuvos klausytojai, kad ir kur bevažiuotumėte, kad ir ką bedarytumėte, smagios šaunios pirmadienio pavakarės, linkiu jums visiems, aš Kotryna pradedu širdelės ir širdelėse, kaip visuomet, dovanoju galimybę išgirsti savąją mėgstamąją dainą Lietaus etrė, ką reikia padaryti, klausia dainų lietuviškų mylėtojas. Atsakau tau ir tik tai tau, rašyk laišką sirdelės eta.lietus.fm, parašyk laiškelį, kas tai turėtų būti per kūrinys, na jeigu nori, gali dar ir papasakoti, kaip tavo pirmadienis, kaip darbai, kaip nuotaikos, kaip žmonės šalia esantis, kuo gyvas esi, apie ką galvoji, apie ką svai, žodžiu, tu tik tai žmogau rašyk. Sirdelės eta.lietus.fm. Žinokite jau ką, turite tokiu būdą įdomesniems laiškams visą laiką atsaką duoti, nes aš visą laiką pasisakau už tą grįžtamą ryšį su jumis, mėly Lietuvos klausytojai. Nu, kai dar tik tai pradedi darbelius, kada noras bendrauti yra toks didelis, rašykite man, aš jums atsakysiu. Jei ne laišku, tai bent jau daina, jūsų pageidauta daina Lietaus etrė. Milda sveikinu vakarykščio vardadienio proga, meilės deivei. Inga Valinskienė dainuoja dainą, jeigu šiandien būtų vakar.

0: Tate?
1: Ne, sunau, dar ne šiandien.
0: Tate?
1: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
0: Tate?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
0: Tate!
2: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
10: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
9: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912 darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

Kaistanai Tulino savo radijo imtuvo, kas ten nedaug dieve pamiršo, kad širdelėse iki 18 valandos yra galimybė parašyti laišką ir pasiklausyti dainos, tokios geros, nuotaikai tinkančios. Živylė Živylė rašo, labas vakaras, esu iš Kauno ir norėčiau išgirsti Hiperbolės atliekamą dainą Laužai. Pasakyta, Živyliuk, padaryta geros tau pirmadienio pavakarės. Beje, savoje žinutė ir man palikė ir Daiva bei Alfredas iš Šiaulių rajono, kur jie beje šiandien švenčia 30-asias bendro gyvenimo metinės. Paprašė Žilvino Žvagulio, Džindži Rindži, tai jis vakarai serenadai groja, o po to vienas kitam meilę dovanoja ir taip 30 metų kartu.

Lietuvoje 17:28, pirmadienio pavakarė groju lietuvos klausytojų pageidaujamas dainas. Parašykite, kokia daina turėtų būti jūsų siurdelėse, tai lietus.fm. O dabar, mėlyi lietuvos klausytojai, primenu puslapį internete www.inkstai.lt. Žinokite, apie ligas mažiausiai noriu kalbėti, noriu tikėti, kad jūs visi sveiki, žvalūs, energingi. Nu, bet ką padarysi, kad mūsų gyvenime būna taip, kad yra tokių lėtinių ligų, kurios nepasirodo iš karto, kurios taip lėtai, po truputėlį ima žmogų ir svarbiausia, jau kada suima, jau kada paima. O tada ir prasideda didžiausios bėdos. Beje, pasirodo, kas 10 žmogus serga lėtinė inkstų liga ir dažniausiai, mylėjai lietuvos klausytojai, tokie žmonės serga be jokių simptomų. Liga progresuoja iki galutinės stadijos, kai inkstai visiškai nustoja veikti. Beje, lėtinės inkstų ligos ir jų rizika, ypač didelė sergant diabetu, turint aukštą kraujospūdį, širdies ligų arba vyresniems nei 60 metų žmonėms, lygai pasirodo nustatyti pakanka 2 kraujo ir šlapimo tyrimų, taigi, mėlėjai lietuvos klausytojai, noriu tikėti, kad esate sveiki, kad esate žvalūs, kad esate energingi, nu negileisite, kad kažkokie inkstai, kalbėdami tyliai, atims iš jūsų sveikatą. Mylėjai, būtinai kreipkitės į šeimos gydytoją ir pasitikrinkite, kol dar nevėlu. Pakartosiu, ligai nustatyti pakanka tik tai 2 kraujo ir šlapimo tyrimo. Taigi, kreipkitės į savo šeimos gydytoją, pasitikrinkite, būkite sveiki, būkite žvalūs ir būkite visada kartu su Lietumi. Beje, daugiau informacijos, kaip visuomet, internete adresu www.inkstai.lt.

0: pirmadienio vakaro mums visiems palinkėjo Jūratė, o jį pasiklausė be plano dainą kino filmai.
1: Apie orus.
0: Sinoptikų teiraujasi tai, kokius orus rydenai

0: Žadate, a tai čia naktimis šalčiai, dienomis saulė, nu kažkokie keistokie tie orai. Beje, sinoptikai sako, kad naktį mūsų šalyje daug kur, ypač vakarų Lietuvoje, palis, beje, kai kur lis smarkiai, dar ir galima perkūnija. Vėjas pietryčių pajūrė perinantis į pietvakarių 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Bet kas ramu, naktį šalnos jau nebeprognozuojamos. Beje, tamsioje paros metu temperatūra sviruos mūsų šalyje tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytaus diena taip pat daug kur lietus, kai kur galima perkūnė, vės besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra dieną sviruos tarp 15-20, vakariniuose rajonuose turėtų būti tarp 9 ir 14 laipsnių. Naktį Vilniuje 10, Kaune 12, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 8 šilumos. Diena Vilniuje turėtų būti apie 16, Kaune, Panevėžyje apie 17, Šiauliuose 12, nu, Klaipėdoje rytoj dieną 10 laipsnių šilumos. Lietuvoje 17 valandų 37 minutės.
1: Širdelė.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kanado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
3: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
2: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
3: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
2: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
3: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

17.47 minutės pirmadienio pavakarį Lietuvoje skamba Lietuvos pagidauti kūriniai, o už tų kūrinių slepiasi gyvi žmonės su savomis nuotaikomis. Rugilė paprašė lietuvaičių dainos Ar žinai ir beje? Šie daina jį tiesiog su linkėjimais siuntė Silvestrui ir dar šipsenėlių tiek gražių pridėjusiai. Dovilė rašo, labai širdelė, labai noriu Dreams, labai prašau, mylėk mane, apėmusios abejonės jausmuose, o taip noriu mylėti. Pala, mergaitės, kiek suprantu, kažkaip tai pirmadienio pavakarį jau ima čiučiuoti, liuliuoti jūsų romantiškus jausmus. Jeigu nori įsimylėti, tai reikia mylėti. Jokių dviejonių meilėje būti negali, jeigu kas nors tas dviejonės iššaukė. Tai Doviliu, parašyk savo į laišką, parašyk meilės istoriją. Nesgi, kaip visame čirdelėse, turiu galimybę pasidalinti jūsų pasakojimais, o radio stoties Lietus vienam iš jūsų dovanoja dovana. Aš pridedu tik tai titulą geriausia savaitės meilės istorijų autorius. Žodžiu, Dovilė, primenu adresą laiškams, nors ką ten tau primint ir taip žinai. Sirdelės etalietus.fm. Jeigu ir jūs, mylėjai Lietuvos klausytojai, vat šią akimirką, kai laikrodžiai rodo 48 minutės po 17 valandos, norite sau dainos, laukiu jūsų laiškų. Nu, ta tokia moteriška, romantiška, jausminga akimirka. Tesiu toliau Dianai pildydama josios pageidavimą. O jį paprašė Alano Hošnau dainos. Ar dar yra vilties? Sirdelės eta lietus.fm.

0: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankių sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę, išjunk azartą, pasirink kontrolę, neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
5: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
6: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Tal Produkt 139 €. Mokyveži.
7: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimato.

0: dainuoja, kas tą dainą, kurios paprašė Lietuvos klausytoja Alma. 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė primins apie tai, kas svarbu, kas aktualu. Šį pirmadienį buvo ne tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Na, o po to šoksime širdelėse į tą natą, kuomet sveikinsime vieni kitus. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 58 minutės, groju paskutinį valandos pageidavimą. Justinas rašo: labas širdelė, norėčiau dainos Bernužėliai, kankina meilį vienumoj. Justinai, aš suprantu, ką reiškia meilės kančios. Tu tik tai laikykis, laikykis, Justinai.
1: Degančių vitrinų šviesos žvelgia į mane šaltai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas tikina, kad nacionalinio stadiono statybos vyksta pagal planą, jo statybos valstybei ir savivaldybei nebrangs. Nors stadioną statant įmonė jame ketina įrengti 1000 daugiau vietų, nei buvo numatyta anksčiau. Jų iš viso būtų 19 tūkstančių. Projekto koncesininkės nekilnojamojo turto plėtros bendrovės Haner vadovas Arvidas Savulis teigia, kad už tai esą susimokės ne valstybė. Tam lėšų ieškos pati įmonė.
1: 1000 vietų mes surasime rezervų, patys padarysime. Mūsų yra klausimas, tai ten yra statoma arena, mums ten reikia 5 dar milijonų. Bet mes tikimės, kad šitos pinigus mes surinksim iš rėmėjų.
0: Spaudos konferencija apie stadiono statybų eigą surinkta iš karto po to, kai svarbias sostinės komandos krepšinio varžybas kartu stebėjo ir meras Valdas Benkunskas ir Vilniaus rytą remiančios bei stadioną statančios Haner vadovas Arvidas Avulis. Vilniaus mero rinkimuose taip pat dalyvauti žadantis tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad jam toks susitikimas kelia klausimų dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įsvarsto kreiptis į institucijas.
2: Mes turime, kad iš tikrųjų žmogus, kalbu apie Valdą Benkunską, kuris skirsto iš esmės beveik 2 milijardo biudžetą, sėdi su to, kuris tikrai turi daug projektų, dėl kurių sėkmės yra suinteresuotas, ir mes lyg nematom kažkokios problemos. Teisinio čia, aišku, įvertinimo turbūt nėra, bet moralinis, etinis, aš visgi, jeigu yra bejoju, tai link tos pusės, kad neturėtume taip iš tikrųjų bent jau viešai, akivaizdžiai parodyti, kad juos sieja kokie draugiški santykiai.
0: Planuojama, kad nacionalinis stadionas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 milijonus eurų. Savivaldybės leidimo statybai išdavimas užtruko, todėl pagal koncesijos sutartį darbai gali būti užbaigti 2028 vasario 28 dieną. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais. Apie tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su Ukrainos prezidento administracijos vadovu, buvusiu karinės žvalgybos vadu Kirilo Budanovu Vilniuje. Anot jo, Budanovas išreiškė Ukrainos apgailestavimą, kad dronai paveikti rusų elektroninės kovos priemonių pažeidžia Baltijos šalių oro erdvę. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinio oro erdvės pažeidimų, keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose, įtariama dėl Rusijos trikdžių. Pastarąjį kartą nuo dronų nukentėjusios Latvijos atstovai savo ruoštų užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuotų savaiminį susinaikinimą, kai įskrenda į Baltijos šalis. Mirtino hantaviruso protrūkio ištiktame kruiziniame laive buvusiems ir į savo gimtąsias šalis grįžusiems Jungtinių Amerikos valstijų ir Prancūzijos piliečiams nustatytas užsikrėtimas šia liga. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad iš viso patvirtinti 7 su laivu susiję hantaviruso atvejai, dar 2 atvejai įtariami. Prancūzijos sveikatos ministrė patvirtino, kad Paryžiuje izoliuota moteris, kurios sveikatos būklė blogėja. Nustatyti mažiausiai 22 su ja kontaktą turėję žmonės. Kalifornijos gyventojas įtariamas praėjusį mėnesį per Baltųjų rūmų spaudos iškilmes pasikėsinęs nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą pareiškė savo kaltės nepripažįstantis. Apie tai pranešė Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida. 31 metų Kaulas Alinas šį pareiškimą padarė pasirodęs Vašingtone įsikūrusiame federalinėme apygardos teisme, kur nagrinėjama jo byla. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis smarkus, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, o dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Eikite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės su Kotryna.
2: Jau vakaras, įsivaizduojate, pirmadienio vakaras, 12 minučių po 18 valandos, jumis širdelėse, aš Kotryna ir atėjo metas viskas nusišypsoti pirmadienį, prisiminti visus žmonės, kas gegužės 11 dieną švenčia ir pasveikinti. Varduvininkų šiandien, kaip manote, yra? Aišku, kad yra, pirmadienis be varduvininkų būtų visai netoks pirmadienis. Dalius, Jokūbas, Mamertas, Miglė, Pilypas, Skirgudas, štai yra šios dienos herojai, varduvininkai, laikykitės šypsenos, optimizmo, energijos, galų galę saulėtų gyvenime dienų ir pasiekiškai linksmo pirmadienio vakaro linkiu jums. Beje, jeigu pažįstate kokį žmogų šiandien švenčiantį savo gimtadienį ir norėtumėte tą žmogų pasveikinti kartu su Lietumi, tai aš kaip visuomet jūsų sveikinimų laukiu, primenu, kad registruoti savo sveikinimą galite mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą ir ramus. Kalbant apie ramybę, žinot, kodėl aš visą laiką akcentuoju tą dalyką, ramus. Gavau laiškutį prieš gerą valandą, atsidariusi savoje pašto dėžutę, nuo vienos moters, kuri prašo pasveikinti žmogų balandžio 30 dieną. Ir žiūriu, nurodyti tai 2026 metai, aš jai rašau klausimą, būkit gera, patikslinkite, ar iš tikrųjų yra teisinga nurodyta data. Ji man atrašo, ne, jau nebeaktualų sveikinimas praėjo. Bo. Šiandien yra gegužės 11-oji, prašė, kad pasveikinčiau balandžio 30-ąją. Tai vat šioje vietoje reikalinga ir jūsų, ir mano ramybė. Taigi primenu dar kartelį savo įsveikinimą, kaip visuomet galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, užregistruojate ir ramus. Na, aš dabar labai noriu keliauti į Belfastą su didelė viltimi, kad šiandien savo į gimtadienį švenčiantis Deividas yra kartu su Lietumi, nors jaučiu savo širdimi, kad jis kažkur tai Tenerifei atostogauja. Gerbiamas Deividai, šypsokitės, patirkite viską, ką galima patirti ir svarbiausia, tobulėkite. Kartais leiskite savo protingai sustoti, leiskite savo nieko nežinoti, bet visada mylėkite ir savimi tikėkite. Gražaus gimtadienio proga šilčiausios linkėjimus siunčia tėtis Arūnas, draugai Rūtelė ir Andrius. Tai aš tikiuosi, Tenerifeje besiilsintis Deividas iš Belfasto šiandien yra kartu su Lietumi. Tai gimtadienio proga, Deividai, nuotaikėlės, nuotaikėlės.

0: sodų ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!

0: Tame vakariniame traukinyje kartu su Asta Pilipaite, kartu su Lietuvos klausytojais. Važiuojam gerą vakarą link, mėly Lietuvos klausytojai. Aš tikiuosi, kad šiandien gera nuotaika yra pasipuošusi. Virginija Lenkaitė, negyvenanti Kaišiadorių rajone Pakertuose. Virgutė, mieloji Virgutė, asmeninės gražios šventės proga su draugystės metinėmis sveikina Raimundas Radzevičius, palinkės laimės, sveikatos, meilės, tikėjimo vienas kitu. Nuo manęs Virginija ir Raimundai, gražiausiams meilės istorijos linkiu, kad būtumėte laimingi, kad būtumėte vienas kitų turtingi. Ir taip pamylę. Virginija, Raimundai, sveikinu jūs abu. Rima Geraskina, gyvenanti Gargžduose, gimtadienio proga šiandien sveikina Vladas, palinkės sveikatos ir geros nuotaikos. Šiandien savoje mamytė Janė, savoje močiutė, savoje promočiutė sveikina Zita, 6 vaikai, 12 anūkų, 8 pronukiai, sakydami: mieloji, 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga norime pasakyti: tavo širdis vieta, kur visada jauku. Tu esi mūsų šeimos ramstis, mūsų šviesa. Tegul šis garbiningas jubilėjinis gimtadienis atneša ir sveikatą, ir ramybę, ir pačius gražiausius prisiminimus. Ir jeigu pasaulyje tavęs nebūtų, gerumas ir meilė netektų vardų, nešildomos saulė šaltiniai išdžiūtų ir žemė visa apsitrauktų ledu. Taigi, mieloji Janė, būkit sveika, laiminga, savo gerumu turtinga ir pasveikinta nuo dūšios 85-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Kastytis Šulčius šiandien švenčia kunigystės jubilėjų. Ta proga Zitelė siunčia šilčiausios linkėjimus. Gerbiamos Kastyti, optimizmo, vilties, tikėjimo, sveikatos ir visų norų išsipildymo. Metas užbėgti trumpam į Kauną. Teko girdėti, gerai žmonės kalba, kad Laimutė, gyvenanti Kaune, šiandien švenčia savąjį jubilėjinį gimtadienį. Gimtadienio proga Laimutė Laimužėlė, sveikatėlės, meilės, laimės, visa ko paties geriausia ir tos tokios pasakiškos, gyvenimiškosios kloties linki visi, kurie šiandien apie bečią galvoja, savo širdelėje nešioja ir siunčia linkėjimus Lietaus Etrė. Laimučiuk, tiesiog priimk linkėjimus nuo draugės Dalios, nuo Sabinos, Audronės iš Kauno, Judita iš Šiaulių sveikina taip pat, na ir didžiausias sveikinimus perduoda jūs visas gerbintis Juozas iš Raudondvario. Tai ką, Laimutė Laimužėlė, būkit sveika, būkite laiminga.
1: Sena gera daina.

0: Lietaus E3 rytoj Eurovizija startuoja. Čia tiesiog tik tai primenu. Žinot, dar ką labai norėčiau priminti, kad ir jūs staptelėtumėte, luktelėtumėte, jeigu norite savo įmeilį dedikuoti dainą. Taigi parašykit žinutę sardelėse talietus.fm. Pristatykit savo įmeilę, pats prisistatykite palikdamas savo į telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, iš širdelės sudreminsiu. O jūs, kaip papuošiu Lietaus marškinėliais. Sardelės talietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Kiekvieną kartą anonsuodama rubriką Daina meilė pati galvojau, kas mane labiau traukia? Ar galimybė sugroti jūsų meilį dainą? Ar ta galimybė Lietaus klausytojų marškinėliais papuošti? Nu gerai, prisipažinsiu, šį pirmadienio vakarą vienas. Ir tas yra gerai. Nors būna tokių dienų, kuomet dieve, taip ir įsivaizduoju tą žmogų, kuris apie meilę galvoja, mylinčia širdimi, dedikuoja dainą Lietaus. Kaip romantiška galvoju. Romantiškai turbūt nusiteikusi turėtų būti. Labą vakarą.
2: Labą dieną.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Reginos.
2: Aš.
0: Malonu girdėti, Reginutė, vat laukdama, kol pakelsite ragelį. Lietuvos klausytojams taip užmiriu myslę. Įdomu, ar romantiškai bus nusiteikusi šį vakarą Regina. Regina, prisipažinkit, kokios nuotaikos, kokie jausmai?
2: Ačiū.
0: Vadinasi, jausmai geri. Skambinu gi ne apie romantiką su Regina pasišniukučiuoti. Regina šiandien švenčia savąjį 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Ar tiesa?
2: Taip.
0: Nu tai kas, Reginute, jūs metus papuošėte, ar metai jūs puošia? Kaip yra?
2: Nežinau.
0: Senukai į veidrodėlį žiūrėjote. Regina, pakalbėjusi su manimi, greitai į veidrodį ir sakykit, veidrodėlį, pasakyk, ar Regina pasaulyje pati gražiausia? Aš tikrai tikiu, kad išgirsi teigiamą atsakymą. Mieloji Regina, per metus linksti ženki ypatingai, su gera nuotaika, pasitikėjimu savimi, meiliai atvira širdimi. O gražus žodžiai, šią dieną stebuklinga, te suteiks stiprybės ir tikėjimo savimi. Kai džiaugsmo dienose truputį stinga su gimimo diena, mes sakom garsiai, mieloji mama, te atneša šį dieną malonės staigmenas, nuoširdų dėmesį, labai plačią šypseną ir nuostabų jausmą, kad esi svarbi, kad esi mylima, ypatinga ir mums visiems labai reikalinga. Mieloji Reginutė, jubiliejinio gimtadienio proga šiandien jūs sveikina dukrytė Rasa su Juste ir Sauliumi. Tai ta gerų artimų žmonių kompanija bučiuoja jums į skruostuką jubiliejinio gimtadienio proga. Gerą vakarą.

0: Ačiū labai.
1: Gerą vakarą girdžiu kažkur, tai Reginutė jau tarp savų, gal, kaip aš sakau, prie šventinio stalo susirinkusių gerą linkinčių žmonių, galų gale taip ir turi būti, o galų gale, jeigu net ir Reginutė truputuką apsalo, galbūt, kaip aš sakau, truputuką primo, tai vien tik tai nuo tų gerų linkėjimų, širdį glostančių linkėjimų, kaip jie yra reikalingi, ar ne? Vat dažniau sveikintumėm vieni kitus, ne tik tai per gimtadienius. Galbūt dažniau ir būtų galimybė žmogui nusišypsoti, savimi patikėti, įtikėti, kad ir linkėjimai gali būti iš širdies. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietuvos Kotryna. Ieškau moters šventų vardų.
2: Tai turbūt aš.
1: Gerai girdėti. O sakykit, gal čia vardas ir prie charakterio yra pritaikytas? Gal esate tokia šventa šventa, kad rytą prabudusi gimtadienį švenčiate per rasą, brisdama, neliesdama kojomis žemės?
2: Nu, ko gero, ne. Žemė tvirtai po kojomis.
1: Bet tai ir gerai, ar ne? Kaip aš sakau, galimybė stovėti. Žemelė jausti, savimi pasitikėti ir va taip normaliai aukštai iškėlus galvą pasauliui šypsotis, gyvenimo keliu keliauti, su visais draugauti. Mieloji Marytė, taip noriu pasveikinti šį vakarą jūs gimtadienio progą, taip noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo, rytos. Sakykit, Rita, kas jums bus?
2: Pusėsere.
1: O šaunuolė, ar ne giminaitė?
2: Šaunuolė.
1: Beje, kaip aš sakau, jeigu pusėsere, pusėsere yra gera, tai ta kita pusėsere, pusėsere taip pat yra gera. Beje, Marytė, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas, mažas stebuklėlis. Gražaus gimtadienio proga taip noriu tau pasakyti, kad brangintum minutes dienos kiekvienos. Nes prabėgs jos ir nebegrįš niekados. Brangink prisiminimus akimirkų gražių, suteiks Marytė jie tavo gyvenimui prasmių, saugo ir savo svajones, ir savo viltis, pasiekti jos padės. Žinai, na galbūt visko, ko trokšta tavo iširdis, o svarbiausia, saugok pasauliui save, nes aš trokštu, kad būtum visada šalia. Tai Marytė, šypsenėlis, nuotaikėlis ir pačių smagiausių gyvenime metų jums.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakarėlio ir iki malonaus.

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

18:47 minutės, pirmadienio vakarą sveikinu Nerijų, kuris vardadienį jau yra pasiruošęs švęsti. Taigi, iš vakarėse Nerijų patys sveikina Alina ir Orestas, palinkė sveikatos varduvininkui, tik tai stiprios, geros sveikatos. Vilma šiandien švenčia savo į gimtadienį, Indrė nori palinkėti ne tik tai laimės, ne tik sveikatos. Linki Vilma, Indrė tau, kad kiekvieną rytą pabustum su šypsena, kad širdie visada būtų lengva, kad būtų ramu, o šalia būtų žmonės, kurie tave myli taip stipriai, kaip tu myli mus visus. Ačiū, kad esi, sako Indrė mamai Vilmai gimtadienio proga. Vilma, šypsenos, nuotaikos, polėkio, galų gale neblėstančios energijos visuose veikluose ir taip pirmin su didelė meilė pasauliui ir šeimai. Į gyvenimą pirmin. Labai norėtumėm pasveikinti Jovitą Matulevičienę 38-ojo gimtadienio proga. Tokią žinutę man yra palikę Brigita, Odeta, Deividas ir Audrius. Tai ką, Jovita Matulevičiūtė, leiskite 38-ojo gimtadienio proga palinkėti jums ilgiausių metų, galų gale prasmingų metų, džiaugsmingų metų, turtingų sveikata metų ir tokių metų, kad būtų galima ateitie anūkams legendas pasakoti. Jovita, 38-ojo gimtadienio proga linkėjimai nuo Brigitos, Odetos, Deivido ir Audriaus. Savąjį anūką Eigirdą Būdą, šiuo metu besidarbuojantį Airijoje, 23-ojo gimtadienio proga sveikina močiutė Laimutė. Kai paklausiau močiutės Laimutės, tai ko anūkui palinkėti Eigirdai? Močiutė linki tau visą ko paties geriausio, bet visko daug ir visko, apie ką labiausiai svajoji.

0: Čia Adrina. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietau.

Indrė, kreipiuosi į Talgetaus klausytoją, kurią šiandien gimtadienio progą sveikina vyras ir vaikai, Olivija ir Mantas. Indrė. Gimtadienio progą šeima labai tave myli ir linki tau viso ko paties geriausio. Indrė, linkėjimai gerai gimtadienio vakaro nuotaikai. Primenu, myliai, lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius. Na, o po to širdelėse, kaip visuomet, gražiai vakarosime, bendrausime, draugausime, šniukučiuosime, sveikinsime vieni kitus. Beje, jūs ir meilės istorijas pasakosite. Jau jaučiate, ar ne? Jau jaučiate, kaip mane lengvai traukia prie romantikos. O štai čia, pats metas pakviesti jūs į romantiškiausią šios valandos rubriką Daina meiliai. Beje, šios rubrikos autorius yra Svajūnas, kuris štai ką man rašo. Širdelė, labai noriu paskirti meilės dainą savo mylutei, širdutei, daivutei iš Šiaulių, nuo kartu ir Martyno Kavaliausko dainą Lyja širdy. Beje, dėlioju žinutę ir gerklėje gumuliukas stringa, akise ašarėlės kaupėsi. Daivutė, tu kaip šaltinis, iš kurio ryte norisi nusiprausti ir atsigerti, tu kaip saulė, kuri šildo, kai būnu šalia, tu kaip švyturys tamsoje, rodantis kryptį, kad galėčiau visada sugrįžti pas tave. Daivutė, nuo širdžiausi linkėjimai nuo Svajūno, pasirašo tavo rašytojas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais dronais. Apie tai pranešė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kad Ukraina svarsto galimybę regioną siųsti savo ekspertus, anksčiau kalbėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Latvijos atstovai savo ruoštų užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuotų savaiminį susinaikinimą, kai skrenda į Baltijos šalis. Pasak Lietuvos krašto apsaugos ministro minėta klausimą yra aptarę Lietuvos bei Ukrainos kariuomenių atstovai.
1: Trajektorijų pokytis, aš žinau, kad nelabai yra reikalingas, nes trajektorija neina palei Baltijos valstybių sienas, tai yra toliau į Rusiją trajektorija yra nukreipta, tačiau kai dronas yra paveiktas, jisai praranda orientaciją, net sunku nuspėti, kur jisai nuskris. Čia yra galbūt tas susinaikinimo kažkoks tai mechanizmas reikalingas, tačiau vėlgi reikia įvertinti saugumą. Jisai sprogs ore galų gale, tas nuolaužos vis tiek kažkur tai kris. Nu, tai čia daug dedamųjų, Ukrainos patirtis, specialistai, mes kviesimės juos į Lietuvą įvertinti mūsų atliktus darbus, užsibrėžtas kryptis, kur mes judame, kad nepridarytume tiesiog papildomų klaidų.
0: Vilniuje po susitikimo su Ukrainos prezidento administracijos vadovu Kirilu Budanovu sakė Lietuvos krašto apsaugos ministras. Pats Budanovas vėliau žurnalistams pakartojo, jog Ukraina jokių dronų operacijų Lietuvoje nevykdo, visi veiksmai nukreipti prieš Rusiją pačios Rusijos teritorijoje. Europos Sąjunga turi grįžti prie žalito Rusijos turto panaudojimo Ukrainos reikmėms klausimo. Apie tai Briuselyje pareiškė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Jis akcentavo, kad su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai šiuo metu teikiamos paramos nepakanka, o paramos naštos pasidalymas tarp šalių išlieka netolygus. Europos Sąjungos ministrai taip pat aptarė poreikį didinti spaudimą Rusijai, todėl Lietuva ragina kuo greičiau pradėti darbus dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Darželyje Panevėžio rajone šiandien apie pietus susidegus elektros skydinėje evakavosi 78 vaikai ir darbuotojai. Jie įvykio metu nenukentėjo, apie tai pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Tikima, kad vaikus darželio darbuotojai išvedė dar prieš atvykstant ugniagesiams. Daug kritikos dėl palankumo Rusijai sulaukiantis buvę garsus Lietuvos sportininkai šokėjant ledo Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas toliau bando įtikti Kremliaus kariniam režimui. Buvę sportininkai su karinėmis uniformomis pasirodė per Rusijoje švenčiamos gegužės 9 dienos renginį Čeliabinske. Apie tai skelbė portalas 15 min. Abu buvę čiuožėjai jau ne pirmą kartą pasirodė Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo žmonos Tatjanos Navkos rengiamame ledo šou. Konstitucinis teismas vasarį nusprendė pakartotinai nagrinėti, ar prezidento priimtas dekretas atimti iš ledo šokėjos pilietybę atitinka Lietuvos konstituciją ir pilietybės įstatymą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas gegužės 13-15 dienomis lankysis Kinijoje. Tai patvirtino Pekinas ir Jungtinės valstijos. Pirmojoje Trumpo kelionėje į Kiniją jo antrosios kadencijos metu netruks pompastikos ir ceremonijų. Tarp jų ir ekskursijos po dangaus šventyklą Pekine bei prabangaus valstybinio banketo. Tai pirmasis Jungtinių valstybių prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017 metų. Apie orus Lietuvoje antradienį daug kur lietus, vyraus trumpi vietomis smarkus, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, o dieną nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: duokite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuvoje 12 minučių po 19 valandos. Gero pirmadienio vakaro linkiu esantiesiems kartu. Nu ir mėly Lietuvos klausytojai. Noriu pakalbėti apie jūsų kasdienybę. Štai užkliuvo už akių tokia žinia, kurioje dėstoma tyrimų išvados, beje, tie tyrimai rodo, kad apkabinimai yra naudingi tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Pasirodo, mums yra reikalingos 4 apkabinimų rūšys, reikia bent 8 apkabinimų per dieną gyvybiniai veiklai palaikyti ir 12 per dieną augimui bei tobulėjimui. Aš taip net ir įsivaizduoju dusuojančius kai kuriuos žmonės, kurie tiesiog purtosi sakydami, kaip aš nemėgstu to fizinio kontakto, kuomet reikia apsikabinti. Beje, vyresnioji karta lygiai taip pat galbūt su nuostaba stebės, kaip šiuolaikinis jaunimas, ar ne, nu jauni žmonės. Vos tik tai vienas kitą pamatė, iš karto į glėbį viens kitą apkabina. Beje, būna ir tokių, kurie neapsikabino, o taktiškai galbūt net ir laikydami tą tokį pagal geras elgesio taisyklės numatytą 30-40 cm atstumą per fizinių kūnų, lengvai vienas kitą pabučiuoja. Ale taip sveikinasi. Žinot, kai sako prancūziškai, jeigu tau žmogus patinka 3 kartus arba 4 kartus, italai būna irgi viens kitą bučiuoja po kelis sikius į skruostą, tačiau jie vengia to tokio fizinio kontakto, apsikabinimo. Yra ir tokių žmonių, kuriems užtenka pasakyti, myliu tave ir viskas. Atrodo, į tą žodį įdėtas ir apsikabinimas, ir pasibučiavimas. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, mokslininkai kalba, garsiai kalba, ir mus atlikinėja. Tyrimų rezultatus apžvelgia, kad žmogui apkabinimas yra reikalingas. Beje, pasirodo, 80-metyje prasidėjo cheminių junginių, pavadintų endorfinais tyrimai. Šie junginiai buvo aptikti žmogaus kraujotakos ir nervų sistemose, o endorfinai yra tokia įdomi medžiaga, slopinanti skausmą ir kelinti euforiją. Beje, tyrimai rodo, kad šių natūralių tokių dalykų, kuriuos išskiria nervų sistema, lygis padidėja apsikabinimo metu. Tai jeigu kitą kartą žmogus prisiklausęs lietaus arba širdelių, puls jums į glėbį sakydamas, kaip aš noriu tave apkabinti, ei, tik tai neatstumkite tokio žmogaus. Beje, šį vakarą noriu pasitirauti, o kaip dažnai jūs apsikabinate? Ar vis dėlto esate iš tų, kurie vengia fizinio kontakto? Tai kaip ten yra jūsų poroje? Galų gale juk yra ir tokių, kurie iš šono stebėdami jūsų porą sako, oi, dieve, jau jam tik tai prisiglaust, jau jam tik tai ką nors arba jai į glėbį paimti. Tai čia apie jūs ar apie jūsų vyrą, ar apie antrą jūsų pusę. Primenu jūsų laiškų, kaip visuomet jūsų atsakymų, jūsų gyvenimiškų pastebėjimų ir įžvalgų laukiu elektroninių paštų sirdelės@lietus.fm. Tai kaip dažnai jūs apsikabinate?

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: Nikitos.
1: Lietuje yra 23 minutės po 19 valandos. Evgenija Redko, taip gražiai dainavo dainą. Aš noriu tolyn, noriu tolyn, noriu tolyn. Ir kažkaip tai man taip gražiai limpa ši daina prie sveikinimo, kuris yra skirtas giminaičiui Jonui, gyvenančiam Sauslaukio kaime, kurį šį vakarą 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga sveikina Gintaras su žmona. Palinkėja Jonai pačiam kelionių netrastų, tai tik tai. Jeigu gyvenimas leidžia, o Gintaras sakė, kad leidžia, Jonai, eikite tolyn, eikite tolyn, eikite tolyn. Žodžiu, horizontų linkiu neatrastų. Beje, kiek teko girdėti, ir lėktuvų skridote, ir laivų plaukėte, ir slidėmis čiuožėte, ir galų gale kojomis kilote, kojomis leidotės. Ar su parašiutu šokote? Na, ar oro baliūnu kilote? Tikiuosi, kad tai tebūnie gyvenime, kaip sakė Gintaras, horizontai netrasti, bet malonus, jaudinantys. Na ir gal galė aš tikrai tikiu, kad svajonė tame horizonte dar ne kartą vėliava mojuos. Svarbiausia, Jonai, kad tik tai būtumėte sveikas, kad tik tai būtumėte laimingas. Linkėjimai jubilėjinio gimtadienio proga. Labas širdelė, reikalas yra pasveikinti sesę Kristiną. 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau tos, kurį šiandien nuo pat ankstyvo ryto šypsosi. Ir tai šypsanai yra priežastis. Tai čia pataikiau? Taip, girdžiu. Žmonės nemeluoja. Sakė, būna sėdi, nei iš jau, nei iš to, kai pradeda juoktis, o mes ir neklausėme, ko juokiasi. Aš kažkaip tai pagalvojau, na visiems turi būti tam kažkokia tai tokia rimta, paaiškinama priežastis. Ieškojau tų priežasčių, betgi, kaip sako, ir medikai tyli, ir giminės tyli. Aišku, tik viena, Kristina, gimtadienį švenčiat.
2: Taip,
1: šiokį tokį. Nu, bet gražus toksai, gražus. Aš bandžiau pakeisti skaičius vietomis, nu, netinka. Jau geriau to būna taip, kaip dabar yra, ar ne?
2: Taip.
1: Tai ta gražaus jubilėjinio gimtadienio proga leiskite perduoti Kristinai jums linkėjimus nuo Vilmos, nuo Raimundo, kurie iš Norvegijos siunčia sveikinimus ir sako, tugi žinai, Kristinut, kad šie metai tai tas amžius, kai jau žinai, ko nori iš gyvenimo. Bet dar kartais pamiršti, ko atėjai į virtuvę. Linkiu, kad energijos būtų daugiau negu kad darbų, atostogų daugiau negu kad rūpešių, o veidrodėje visada matytum ne metus, o gražią, linksmą, besišypsančią, nepakartojamą moterį. Galų gale šis pavasaris, tai tikrai ne ruduo. Vaikai jau didesni, proto daugiau, o nuotykių skonis niekur nedingo. Būk laiminga, sveika, mylinti ir mylima ir sako, tokia pašėlusi faina sesė, kokia kad buvai visada. Na, aš tikiuosi, Kristinute, kad to parako statinėse nepritrūks, ar ne?
2: Nepritrūks.
1: Norėjau klausti, šluota pakrauta?
2: Ant pakrovimo,
1: supratau. Dieve, kaip gera, kad tave taip gerai suprantu. Žodžiu, Kristina, laikomės, nepasiduodam, šypsamės gyvenimui, galų gale švenčiame gyvenimą. Eh, ir tėbūnie tie patys šauniausi, smagiausi jubilėjiniai metai.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakaro ir iki malonaus. Tai žaviai, besišypsančiai, galų gale tokiai pašėlusiai, vieninteliai ir nepakartojamai sesiai. Štai taip, mylėjai Lietus klausytojai, jeigu jūs norėtumėte pasveikinti saviškius, nepamirškite savo įsveikinimą. Bet kuriuo paros metu galite registruoti ir privalote registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. O ar būna man liūna, ar būna man gera? Mes visuomet gimtadienio proga imam gitarą.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

Šį vakarą teiraujuosi jūsų, tai kaip dažnai apsikabinate? Roberta rašo, labai dažnai susėdame, apsikabiname ir apie viską pasišnekame. Tai būna po vakarinės, kai vaikai savo kambariuose ir mes galime pabūti dviese. Beje, psichologai tvirtina, kad šiuolaikiniam žmogui trūksta fizinio artumo su kitomis gyvomis būtybėmis. Ar tai būtų artimas žmogus, nepažįstamas ar tiesiog gyvūnas, taip, mėlyi lietuvos klausytojai. Beje, tokio nekalto, tokio aseksualaus kontakto deficitas atima iš žmogaus gyvenimo džiaugsmą ir verčia jį užsisklęsti savo asmenybės narve. Žmogus tada nebejaučia artumo su kitais žmonėmis ir praranda kontaktą su realybe. Beje, egzistuoja tokia smegenų sritis, kuri suaktyvėja, kai prisiliečiama prie žmogaus odos. Ir jeigu, pavyzdžiui, vaikas patirs apkabinimų ir prisilietimų deficitą, nukentės jo smegenys ir imuninė sistema ir toks žmogus ateitie bus visą laiką sudirgęs. Beje, apkabinimai ankstyvoje vaikystėje atsiliepia su gebėjimui mylėti. Pasirodo, moksliškai yra įrodyta, kad vaikai, kurie iki 7 metų augo be apkabinimų, gali visiškai nesugebėti mylėti kitų. Jie dažnai užauga psichopatais, sociopatais, tai yra žmonėmis, kurie nesutaria su visuomenė ir linkia į prieš visuomenę nukreiptus poelgius. Labai daug tokių žmonių yra ir atrodo net, kai toks žmogus būna sudirgęs, toksai putojantis, piktas, prieini ir nori apkabint, jis tiesiog šokte atšoksta. Po to susipranta, kad kažkas įvyko, kažkas jo mintis sustabdė, tada dar labiau įkaista nervų sistema ir jeigu tas, kuris norėjo apkabinti, yra kantrus žmogus ir žengs dar kokius 7 žingsnius į jį, yra tokimybė, kad žmogus prisileis, bet pasirodo, dieve, kas galėjo pagalvoti, kad tokia suaugusio žmogaus veiksmų išraiška yra apkabinimų stoka vaikystėje. Beje, sako, kad tokie žmonės patologiškai yra neprisitaikę gyvenimui. Dauguma tyrimų patvirtina šitokį stulbinantį atradimą. Pasirodo, visuomenės, kurie žmonės iš vis retai vienas kitą apkabina, darosi vis labiau agresyvios. Beje, vienas toks psichologas Džeimsas Williamas atliko tyrimus, kurio rezultatai akivaizdžiai liūdija, kad vaikai, kurių nelaikė ir nenešiojo ant rankų ir kuriais nesirūpino, turi labai didelį šansą užaugti

0: žmogžudžiais. Apkabinimai pasirodo teikia džiaugsmą ir daro teigiamą tiek psichinį, tiek fizinį poveikį ir ne tik tai tiems, kuriuos, bet ir tiems, kurie apkabina. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu kirta kartą link jūsų judės žmogus su tokia liūdna veido išaiška ir sakys, man reikia apsikabinimo, apkabinkit. Moksliškai net yra įrodyta, kad 8-11 sekundžių apkabinus kitą žmogų daro stebuklus. Tai kaip dažnai jūs apsikabinate? O galbūt vis dėlto vengiate fizinio kontakto ir tik tai pasakote žmogui, aš tave myliu. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Būkit laimingi.

0: Vaikų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime? Kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
1: eramservice.lt.
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.

0: pirmadienio vakarą laikrodžiai rodo 19 valandų 45 minutės, saulė dar aukštai. Daugeliui iš jūsų tikrai dar ne vakaras. O jeigu dar buvo smagus savaitgalis, tai kažkaip tai, na, nesinori galvoti apie sapnelius, ar ne? O jeigu namuose dar šį vakarą šventė? Nu, tokia protinga pirmadienio tinkanti šventė. Nes dažniausiai tų, kurių gimtadienį išpuola pirmadienį, būna dažniausiai atšventi jį, kada? Savaitgalį. O įdomu, kuo šiuo metu Nijolė yra užsiemusi?
1: Hello!
0: Labą vakarą!
1: Labas vakaras!
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Nijolės ieškau.
1: Aha.
0: Nijolė, Miglė ir Vida sako, kad gimtadienį švenčiat.
1: Taip,
0: tai kaip tos nuotaikos, Nijolė. Beje, išgirdusi tai jūsų hello, pagalvojau, o čia tai moteris. Na, tai sakykite, kad...
1: Nuo sulčių, žinokit jau, nuo sulčių.
0: Nijolytė, o jūs gimėte su geru humoru jausmu, ar tai irgi gyvenimiška patirtis?
1: Taip, žinokit, taip, su geru vyru viskas yra gerai.
0: Žinokite, aš tikiu, kad tai yra ir geriausia piliulė, tada, kada negaluoji, ar ne? Na, jeigu šalia nėra, kas tave palinksmins, bent jau pats sau gali ūpą pakelti. Mieloji Nijolė, leiskite pasveikinti jums gimtadienio progą, noriu perduoti didžiausius sveikinimus nuo Miglės, nuo Vidos, kurios ir palinkėjo, kad išliktumėte visada tokia energinga, linksma, pozityvi, sveika, džiaugsminga. Ir Nijolė, na, aš tikiu, tas jūsų hello bus firminis nuo šioliai pasisveikinimas.
1: Ačiū labai jums. Ačiū Migliutė, ačiū Viduliai. Ačiū visiems.
0: Aš tikiuosi, kad Miglė šiuo metu klausosi Lietaus. Miglė, mes kartu su Nijolė ir Vida tave sveikinam vardadienio progą. Būk sveika, būk laiminga.
1: Ačiū labai jums.
0: Gero vakaro, Nijolytė. Iki malonaus. Štai apie ką aš visuomet kalbu. Vakarojantis kartu su Lietumi žmonės. Na, visada yra. Kasas pasileidusios, su geru humoru jausmų draugaujantys, žodžiu, pokštininkai šaunuoliai. Kažkaip ir man linksmiau, drąsiau. Beje, dabar tokį pokštą norėčiau iškrėsti. Dar vienai Lietaus klausytojai. Pokštas, čia visa instrukcija surašyta, ką turėčiau pasakyti ir ką solenizantė šiandien turėtų padaryti. O solenizantė ne tik tai gimtadienį švenčia, bet ir vardadienio progą turėtų šipsotis. Skambinu Miglei, kurią gimtadienio progą ta žada voveraitė norėjo pasveikinti Ugnė. Oi, Miglė, galbūt paliksiu aš tą instrukciją, kaip tau pajusti Ugnės apkabinimą ateities sveikinimams. Na, o dabar, mieloji Miglė, gimtadienio proga Ugnė tau siunčia šilčiausius linkėjimus ir sako voveraitė, sveikinu sulaukus tokio amžiaus, kada sodinti svogūnus dėl jų laiškų yra legalu ir normalu, myliu, bučiuoju, na ir stipriai apkabinu. Miglė, linkėjimai pačiai ir gimtadienio, ir vardadienio proga, ir aš apkabinu, ir aš visą ko paties geriausio su Ugne tau linkiu.

vakarą su Lietuvos klausytojais apie apsikabinimus kalbėjau. Apkabinimai iš tikrųjų teikia naudą, gal galia sako, stiprina imuninę sistemą, stimuliuoja centrinę nervų sistemą, pagerina miegą, suteikia jėgų, jaunina, nuima stresą, padidina oksitocino, kiekį organizme, padidina hemoglobino lygį, beje, jeigu atlikinėjote neseniai kraujo tyrimus, nu ir matote, kad hemoglobino trūkumas greitai čiupt mylimą žmogui glėbi, bet taip kad netitrauktų niekas, o pato bėkite vėl pasidaryti kraujo tyrimus, pagerės. Beje, kalbam dažnai apie tai, kad žmonės kažkaip tai vis dažniau save kritikuoja. Žinot, kodėl? Todėl, kad patys savęs apkabinti negali, o kaip kabina kitas, tada ir savivertė pakylėta būna. Beje, sako, apsikabinimas suteikia teigiamas emocijas, padeda atsikratyti vidinių baimių, depresijos, vienatvės jausmo. Ir beje, senoviniuose šaltiniuose apkabinimai buvo laikomi labai svarbių, bet kuriam žmogui veiksmų, kuris turi gydomąjį ir atjauninantį efektą, taigi kitą kartą. Kai matysite klasiokę, kuri velniškai gerai atrodo, žinokit, kad galbūt josios jaunystės eleksyras yra tai, kad įmylimo žmogaus glėbyje gyvena. Sako, apsikabinimo metu vyksta galimybė apsikeisti vyrišką ir moterišką energiją. Ir beje, visos būtybės šiame pasaulyje laukia iš mūsų gerumo ir šilumos. Taigi apkabinkime tas būtybės šalia mūsų esančias, nors ir nosi raukiančias, kaip pamato jūsų glėbį. Kaip dažnai apsikabinate, šį vakarą klausiau Lietuvos klausytojų. Roberta rašė, kad labai dažnai susėda, apsikabina ir apie viską pasišneka, tai būna po vakarienės, kai vaikai savo kambariuose ir jis su savo vyru gali pabūti dviese. Ignas rašo, kad jiems geriausia šunį apsikabinti. Ignai, tai irgi šunį būtybė, kuriai tavo apsikabinimas irgi yra reikalingas. Na, galų gale dar neteko matyti nuliūdusio šuns, jau kaip liežuviškiš, jau kaip nusišypsos tą savo šunišką šypseną, ypač kai Ignas keturkoją apkabina. Ema rašo, aš visada visiems ant kaklo įglėbi, bet kokie jūs teisi širdelė, žmonės bijo apsikabinimo, o aš, jeigu tik tai galėčiau, glėbyje gyvenčiau. Ema, kaip aš tave suprantu? Gertrūda rašo, tik tai dabar supratau širdelę, kodėl mano kaiminka lyg velnio apsėsta. Pasirodo, jį neapkabinta, gal nubėgti apkabinti? Gertrūda, iš pradžių pagalvau, nerizikuok, po to pagalvau, ai, rizikuok, bėg, Gertrūda, apkabink tą savo kaiminką. Tik po to parašyk, kuo viskas baigėsi. Jeva rašo, šiaip mes minimaliai tik tai per šventes apsikabiname ir tik tai todėl, kad taip reikia. Šiaip aš nemėgstu, aš geriau kitaip savo jausmus išreikščiu. Vidas rašo, tikri vyrai nesiglėbėščiuoja. Na ir ką, galiu susumavusi vakaro jūsų atsakymus, pasakyt, kokie rezultatai. Pasirodo, kad retai žmonės apsikabina, tai buvo dažnas šį vakarą jūsų atsakymas. Betgi, kaip aš sakau, mėgstate kraštutinumus. Arba neapsikabina Lietuvos klausytojai, arba va tokie kaip Ema, kad jeigu jau apsikabins, tai tik tai taip, kad po to niekas iš mylimojo glėbio neišplėš. Nu tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, kaip dainuoja Rolandas Janavičius, gal apsikabinkim? Savo

Lietuje 11 minučių po 8, gero vakaro linkiu esantiesiems kartu su Lietumi tradiciškai tokiu metu širdelėse. Dovanoju dovanas Lietuvos klausytojams už geriausias, gražiausias praėjusios savaitės meilės istorijas. Nudovanokite jau man tai nusidėliai, kuri kaip pabėgo atostogų, kaip sugrįžo. Žiūrėkite, jūsų nepamiršau, kas pasitikrino savosius elektroninius paštus, tai va tu ir laukia. Firminiai Lietuvos marškinėliai, kaip padėka už jūsų laiškus, už jūsų meilės istorijas. Nuo šio pirmadienio vėl viskas startuoja iš naujo. Jeigu jūs norėtumėte papasakoti apie savosius jausmus, rašykite. Jūsų istorijų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm ir nepamirškite ne tik tai firminiai Lietuvos marškinėliai, bet taip pat ir titulas geriausias savaitės meilės istorijų autorius yra paruoštas jums ir specialiai tik tai jums. O dabar pats metas pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Labai jau noriu papasakoti viską, ką žinau apie žmonės, gimusiuosius gegužės 11 dieną. Nežinau, girdėjot ar negirdėjot, bet 1957 metais gimė Petras Variakojis. Lietuvių profesionalus cirko artistas, gimnastas, dresuotojas, Baltijos cirko įkūrėjas ir vadovas. 1969 metais gimė lietuvių aktorius, režisierius, komikas Rolandas Kazlas. Labai jautrios, didelės širdies žmogus, intelektualus, protingas, sužiningas. Linkėjimai Rolandui gimtadienio proga. 1978 metais gimė prancūzų aktorė manekenė Leticija Kasta. Valentino Garavani yra gimęs 1932 metais, italų mados kūrėjas, dizaineris, prekės ženklo ir įmonės Valentino įkūrėjas. Beje, gavęs daugybę pasaulinių apdovanojimų, įskaitant ir Prancūzijos, Italijos, Jungtinių Amerikos valstijų, turbūt būtų ir keletas moterų, kurios lygiai taip pat įteiktų jam ne tik tai, kad prizą, bet ir savai meilės prisipažinimą už tą grožį, už tą jo kurtą madą. Beje, jis kažkada yra pasakęs, aš žinau, ko nori moteris, jos nori būti gražios. 1904 metais gimė ispanų dailininkas, siurrealistas Salvadoras Dali. 1977 metais Vilniuje gimė Laurynas Šarkinas, būgnininkas grupės Saulės Kliošas, lyderis, dainų autorius ir aranžuotojas. Šiaip kalbant apie žmonės gimusios šią dieną, ką galiu pasakyti? Aplinkinių akimis tai gana savotiški, nestandartiški žmonės, todėl jie yra visiškai nepanašus į kitus. Jie ateina į šį pasaulį duoti kažką naujo. Todėl jie gali net ir įvykdyti perversmą kurioje nors gyvenimo sferoje. Išsiskiria ypatinga intuicija, beje ir taip pat neregėta savo nuojauta. Panašu, kad semiasi energijos iš aukštesnių jėgų. Tarp jų būna tiek genijų, tiek ir bepročių. Labai talentingi, labai drąsūs, labai ryštingi. Užsispyrę žmonės, įsitikinę savo teisumu. Ir jeigu jautiesi savų tikslų, tai siekia lipdami per kitų galvas. Gyvenime su jais, sako astrologai, nėra lengva, todėl dažnai jie lieka vienatvėje. Tai tokia tiesa apie tuos, kas šiandien švenčia savuosius gimtadienius, bet tuos savotiškus, nestandartinius žmonės, šiandien švenčiančius savuosius gimtadienius, taip gerai Lietuvos eitrį apkabinti, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir kaip visuomet meilės, meilės, meilės.

0: Informacinis partneris Lietus.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų.

0: kitus.
1: 22:22 pirmadienio vakarą. Linkėjimus reikia perduoti Ingai, šiandien švenčiančiai savo 43-ąjį gimtadienį. O Inga, draugėmis yra turtinga. Alio. Inga, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietus, Kotrina. Ieškau tos, kuri draugėmis yra turtinga, tai ar čia jūsų bus ta SM draugių grupė Inga, Laura, Lina, Daiva, Jurgita?
2: Taip.
1: Taip. Tai va tos geruolės, šaunuolės, kurios 10 metų kartu su jumis šiandien sveikina pačią 43-ojo gimtadienio progą ir sako: Inga, mieloji mūsų draugė, ačiū, kad esi žmogus, su kuriuo galima juoktis iki ašarų, tylėti be nejaukumo, dalinti su viskuo. Linkime tau gimtadienio progą laimės, ramybės širdyje, drąsos svajoti, žmonių, kurie mylėtų tave taip nuoširdžiai, kaip tu myli visus kitus. Ir tegul šis gimtadienis būna pilnas apkabinimų, juoko ir gražių akimirkų. Mylim, bučki siunčiam tavo draugės.
2: Ačiū labai.
1: Labai prašau, gero vakarėlio, šypsenėlės, nuotaikėlės Ingai, tai, kuri savo draugėmis yra žavinga. Beje, čia galėtų būti, kaip sakau, papildoma eilutė lietuvaičiams, tie, kurie apie Ingą dainą yra sudainavę. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir ponia Tamošauskinė. Rimta tokia ponia. Ir metų tiek daug jai yra. Darbėnuose gyvena. Kretingos rajone. Mūsų ponia Tamošauskinė. Ei, Rugilė, Rugiliuk, tu kurgi?
3: Klausau.
1: Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau labai rimtos, rimtą gimtadienį švenčiančios ponios Tamošauskienės.
3: Taip.
1: Gera ponia jūs girdėti. Sakykit, ponia, o jūs šiaip gyvenime visada rimta, ar į vakarą tokia truputuką kasas pasileidusi?
3: Pagal situaciją, žinokit, priklauso.
1: Suprantu, o dabar kokia situacija?
3: Labai gera.
1: Žodžiu, tada, kad Rugilė yra nerimta, ar ne?
3: Taip.
1: Rugilė, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą, jaunatviško gimtadienio progą. Galvoju, nu kaip čia tai tokiai, kuriai 29 to rimtumo linkėti, galvoju, dar per jauna, dar spės, galų galę. Kai sveikins žmonės Rugiliuk pačią 30-ojo gimtadienio progą, taigi visi taip rimtai sakys: sveikinam įžengus tave į 40-ąjį. Nu dabar, Rugilė, kuomet dar esate toje trečioje dešimtyje, leiskit palinkėti, kad juokas skambėtų, kad akis žiūrėtų, kad šypsena būtų plati, kad galugle gyvenimas žydėtų pačiais gražiausiais žiedais. Būk sveika, laiminga, mylima, sveikina labai mylintis tėveliai, sesutė Viktorija su visa savo šeima, broliai Amandas ir Deividas, ir ten kažkas mažiukas toksai verkintis irgi pačia, sveikina gimtadienio progą. Tai kas ten toksai pas jūs? Mažiukas sūnus?
3: Jo, sūnus metų ir 3 mėnesių ir dukra šalia dar.
1: O jėtų, vaikai, mamytė, nubučiuokit, išbučiuokit ir palinkėkite visą ko paties geriausio. Na, o aš jums, Rugilė, teisingai suprantu, juk vis dėlto vardas prie rugių yra, ar ne?
3: Taip.
1: Tai jeigu spėsite įsijungti radio imtuvą, visą puokštę rugiagėlių dovanoju gimtadienio progą kartu su grupe 16 hercų.

0: Νίκητος.
1: Dvidešimt valandų, 34 minutės, bėgu į svečius. Ten, kur mane siunčia Kristina kartu su Kostu. Pas Joną. Pas Joną, kuriam šiandien 60. Net nežinau, kokį Lietuvos kampelį bėgu. Bet su linkėjimais šilčiausiais. Labą vakarą.
2: Labą.
1: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau jubiliato Jono. A, vadinasi, pataikiau ten, kur reikia. Jonai, aš neklausiu, kaip pirmadienio vakarą gimtadienį švesti, girdžiu tenai ošintys, gerų linkintys. Žmonės jau pačiam atrodo yra susakę viską, bet greitai keli žodžiais. Jonai, kaip jaučiatės?
2: Tiesiog nuostabiai.
1: Galų gale kiekvienas žmogus, nusakykime, sulaukęs gražaus gimtadienio, nesvarbu jubilėjinis tai ar ne, sau kažką žada. Ar esate šiau kažką prisižadėjęs? Kokie tikslai, kokie planai? Galų gale, Jonai, kokias viltys jūsų gyvenimo ateičiai?
2: O, vilčių mes čia turim. O, kiek mes turim planų, kiek visko.
1: Žinokit, Jonai, tikiu, kiekvienu jūsų žodžiu tikiu. Leiskite pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą Kristina ir Kostas. Noriu palinkėti, kad šie jubilėjiniai metai būtų tai tik tai pradžia. Ir jūsų sveikatai, svajonėms, laimiai, nuotykiams, galų gale sėkmės ir stiprybės dar ilgam laikui, sakė šiam žmogui, yra būtina palinkėti. Jonai, juk niekur tie praėję metai nenueina. Įsiterpė į širdį kaip dirvožemin, susigeria kaip lietus, įsismelkia į sąžinę, būna įsipina į dainą plaikstydami ne vien prisiminimų, bet ir atodusių aidus. Juk jo netrodo netenkam tik vienos dienos, bet metai metams tiesa ranka, tad leiskit palinkėti gėrio šilumos ir viso to, ko šiandien jums dar neužtenka. Šaunių, smagių ir įsimintinų jubilėjinių metų.
2: Nu, labai dėkingas, labai ačiū už sveikinimus, labai.
1: Gerą vakarą.
2: Pradžiugintas, labai ačiū tiesiog.
1: Gerą gerus žmonės, pradžiuginti gerą geriems žmonėms muzikinės dovanas dovanoti. Hei, draugų kompanija, gerą linkintis žmonės, pagarsinkite radio imtuvą. Jau kaip Jonui nuaidės, tai nuaidės. Bet prieš tai noriu dar pasveikinti Skirgaudą Adomaitę, 51-ojo gimtadienio progą. Skirgaudai šiandien patys sveikina draugai ir bendražygiai, palinkėja, kad eitumėte tik tai pirmin, drąsiai ir su daina. Skirgaudai, aš dar žinau, kad vardadienį švenčiat, šypsanos, nuotikos, pirmin, drąsiai ir su daina. Na, o daina ir Jonui, ir Skirgaudui, Ingos Valinskienės atliekama Žvaigždė.

0: Meilės istorijos.
1: Aš taip tavęs pasiilgau. Nežinau nei kodėl, nei už ką. Ir kodėl ta meilė taip kankina. Ir šitas ilgesys jau visą dieną nepraeina. Norėjau tik tai truputėlį tave apkabinti. Tu toli ir tau taip gera. Ramiai reigi savo jūrą. O pas mane atskrenda tik tai maža viltis. Kaip du krantai mes atskirti vandeniu. Šaltų mėlynų bangų apsupti. Man šalta be jausmų. Man šalta brangusis be tavęs. Vis klausiu, tai kur ta mano laimė, kur ta mano meilė? Pasakyk man. Man tikrai baisu. Gal per daug aš svajotojas kelio į tolį? Gal per daug prisirišęs žmogus savo širdimi? Nežinau dar ką. Tikro. Daugiau dėl tave sugalvoti. Bet jaučiu. Ir šaltyje degu. Gal išgirsi mano širdžiai brangų klausimą? Tai ir dar. Tebe myli mane? Ir jei jūros bangos tau dar tokios šaltos, aš prašau, neužsibūk. Sugrįžk pas mane.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunys lauke. Vedžioji vien iš meilės.